God morgon, kära vänner i Falköping och runt om i våra bygder. Välkomna att vara med i andakten som idag kommer från Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Jan Gustafsson är tekniker och jag heter Elvi Hjalmarsson. Vi ska idag läsa från ett välkänt och älskat kapitel i Nya Testamentet, nämligen Romarbrevet 8. Innan vi börjar läsa ska vi bjuda in den heliga ande i vår andakt. Det är Karl-Olof Hultby som har skrivit sången och som också sjunger.

Romarbrevets sjunde kapitel slutar med ett verop, men som följs av ett rop av hopp. Så här står det: jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Men så kommer ropet av hopp: Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Och så börjar vi läsa i det åttonde kapitlet från vers 1 till och med 4 och sen från vers 14 till och med 17. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Det är yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och så från vers 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Här talas det om det som är själva hjärtat i kristendomen. Att vi är i Kristus Jesus och att Kristus är i oss. Det sägs också att det som lagen inte kunde åstadkomma, det gjorde Gud när han sände sin egen son som syndoffer. Vi ser också vilken ställning vi har fått. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Och vi behöver inte känna fruktan. Vi behöver inte vara rädda att komma till Gud. Vi kan ropa Abba, Fader. Det är ungefär som att ropa käre pappa. Och är vi barn så är vi också arvingar, skriver Paulus. Och vad det innebär vågar jag inte spekulera i. Men det blir säkert fint. Och så fortsätter vi och läser från vers 18 till och med 21. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi ser här att Paulus inte målar ut det kristna livet som en dans på rosor utan svårigheter och motgångar. Han talar om den här tidens lidanden som något självklart, men som vida ska överträffas av den härlighet som väntar oss. Paulus talar också om skapelsen, att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nu fortsätter vi att läsa från vers 26 till och med 28. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans rådslut. Ja, kanske de mest kända verserna i hela kapitlet var det nu. Och visst är det fina löften. Vi har väl alla upplevt att vi inte riktigt vet vad vi ska be om.
Men också här kommer den heliga ande till vår hjälp, så vi får närma oss Gud och räkna med andens hjälp. Och så löftet om att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Det är ett löfte som vi får ta till oss och vila vid, även om omständigheterna är totalt obegripliga för oss. Så ska vi läsa det sista stycket av Romarbrevet 8. Och i min bibel så har det överskriften Guds utvaldas lovsång. Och det är vers 31-39. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Halleluja. Vi får ska nu stämma in i en bön som är också en psalm, som är en ära och tack till Gud. Lov, ära och pris dig, vår fader och vän, som alltid åt älskat och älskar oss än. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Halleluja, din är äran. Halleluja. Amen. Lov, ära och pris dig, Guds heliga lamm, som bar våra synder på korsträdestam. Lov, ära och pris dig, vår hjälpare god, som vittnar om Jesu försonande blod. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Och den här andakten den kom ifrån Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer. Jan Gustafsson har varit tekniker och jag heter Elvi Hjalmarsson. Och nu får vi lyssna till Pelle Karlsson.

Ja, idag den 4 augusti så ska vi här i FER återvända till doktorsavhandlingen om muslimska brödraskapets infiltration i Sverige. Det var ju Samuel Egyptsson som kom med den här för ett antal år sedan, och det här inspelningen är också några år sedan. Nu efteråt vet vi att det är förtal och överklagande på den här avhandlingen ogillades. Så att det han sa och det han skriver får vi väl räkna med att det är så det ser ut faktiskt. Och det är en person med unika kunskaper då om arabvärlden. Men vi tar och lyssnar här nu.

0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska jag intervjua doktor Same Egyptsson. Samuel har nyligen fram sin doktorsavhandling för disputation vid Lunds universitet. Ämnet han forskat över är muslimska brödskapet och dess eventuella koppling till Islamiska förbundet i Sverige. När Same Egyptsson la fram sin disputation så var den uppmärksammad på ett sätt som sällan sker vid en disputation. Han höll den inför stor publik, särskilda säkerhetsgärder vidtogs och de som pekades ut i avhandlingen var mycket upprörda och händelsen har fått nationell uppmärksamhet i pressen. Den har också blivit efter bara ett par dagar den mest nedladdade doktorsavhandling någonsin. Jag ska idag samtala med Same om hans slutsatser och varför hans avhandling rör upp så mycket känslor i Sverige. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Same Egyptsson.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul att du kan komma hit.
1: Tack.
0: Och du har ju nyligen blivit godkänd med din doktorsavhandling. Och jag tänkte vi ska prata om dess innehåll. Vi kommer att tala om processen och även kritiken mot den. Du har ju studerat det här ämnet om muslimska brödraskapet i 20 år närmare, jag förstår. Skrivit 2 böcker på svenska, Erövringen och bosättningen. Och nu har du precis blivit godkänd med din då doktorsavhandling som heter Global politisk islam. Varför tycker du att det är viktigt att vi i Sverige förstår politisk islam, muslimska brödraskapet?
1: Det är viktigt för att vi har ökat antal muslimer som kommer från muslimska länder. Under 70-talet och framåt har de här länderna utsattes för en ideologisk påverkan av internationell intresse som förvandlade den arabiska nationalistiska ideologin som var den som styrde området till politisk islam. Det var en kamp mellan Sovjetunionen och USA. Sovjetunionen finansierade och stödde arabnationalismen som antiimperialismen. Och USA med stöd från Saudiarabien, den konservativa, reaktionära kungafamiljen, stödde muslimska brödraskapet för att kunna balansera emot arabnationalismen eller mot Sovjetunionens intresse i muslimska världen. Så den här kalla kriget har gjort att politisk islam fick otrolig finansiering med flera miljarder dollarbelopp, med tv-kanaler, med finansiering till folk i gräsrötterna för att bara få slöjan på sig, tidningar. Det var nästan hjärntvätt för miljontal människor under väldigt kort period. Även köpta ideologer från vänster blev plötsligt politisk islam. Så den här processen började med 70-talet. När president Sadat kom till makten efter stora katastrof med kriget mot Israel 67. Då förlorade araberna stora delar av deras mark.
0: Och det var precis förlust.
1: Absolut.
0: Också.
1: Det var orsaken till att hela arabisk nationalism och ideologi
0: bakade samman under Nasser.
1: Ja, och då Nasser valde Sadat som var mycket nära till Saudiarabien som efterträdare. Det var en kompromiss och det ledde till att Sadat lyckades att besegra internt alla arabnationalistiska symboler eller personer i de här i regeringen. Och till slut rensade han alltihopa och vände hela politiken 180 grader till amerikansk politisk islam.
0: Och man övergav ju också arabsocialismen som projekt för Mellanöstern.
1: Exakt. Mm. Och då kom in det här CIA med amerikanska intresse i bilden för att kunna fylla platsen för ryssarna eller för Sovjetunionen. Och det var då färdig ideologisk brytning. Den amerikanska höger var det med kristendomen och då skulle det vara en motsvarande ska skapas och då blev politisk islam.
0: Men du har väl också 79 när Sovjetunionen går in i Afghanistan så använder man också muhajinerna, eller hur?
1: Absolut. Mm. Då muslimska brödraskapet var en front. Mm. De som var i Europa, till exempel Kamal Helbawi eller moskén i München. Där satte de här två viktigaste personerna, Mehdi Akif och hans förra mashur. De satte där som imamar. De var de viktigaste personerna i Muslimska brödraskapets internationella organisationer. Så samlar de jihadisterna i Europa och skickar till Afghanistan. Och det är de som allierade sig med bin Laden. Och tillsammans, bin Laden var en av de bröderna. Men valde istället senare att ha eget terrororganisation. Så det är alla de här tränades i amerikanska, i Peshawar av amerikanska CIA för att kriga mot Sovjetunionen. Så politisk islam är ett global produkt av globalisering som skedde med nederlaget 67.
0: Mm. Men den har ju mycket rötter mycket längre tillbaka. Vi ska komma in på det, för det Muslimska brödraskapet grundades 1928 i när Ottomanska riket faller ihop och engelsmännen har Egypten som koloni och så. Mm. Men jag tänkte vi ska komma in på din doktorsavhandling. Mm. Den har ju fått oerhört mycket nedladdningar. När vi spelar in det här är ju drygt en vecka sedan som du hade en disputation. Mm. Hur många nedladdningar har du fått på din doktorsavhandling?
1: Idag över 20 000.
0: Över 20 000 på en vecka? Ja. Det måste vara exceptionellt för ett universitet.
1: Ja, det stämmer. Ja. Ingen hade trott att det blev så populärt för vanliga. Mm. För att akademiker, när man tittar på en vanlig en avhandling, det brukar man prata om fem personer ska läsa avhandling och tre av dem är från butiksnämnden och två eller en handledare och en som är släkt. Nej, men det här är något som är omöjligt att tänka. Mm. Det var omöjligt att tänka att det ska bli på det sättet.
0: Vad var tidigare rekordet?
1: Jag fick höra från Sveriges Radio igår, det var 1500. Ja. Det är rekordet, så det är stort. Mm. Stort.
0: När du hade din disputation så var det ju väldigt uppmärksammat i Sverige. Det var innan du hade den så stod det om det i tidningarna. Du hade en rekordpublik där, jag tror det var 250 personer som lyssnade på den. Och man hade speciella säkerhetsgärder. Många människor var väldigt upprörda innan. Vad var din upplevelse av den här dagen? Nu har du jobbat så många år och du är sån halvalo kring din disputation. Vad tar du med av den här dagen?
1: Den dagen var väldigt speciell, men dagarna innan var ännu värre. Mm. Många som deras namn fanns i avhandlingen har klagat och skickat anmälan mot universitetet och försökt stoppa disputationen.
0: Man med till etiska nämnden, eller?
1: Ja, det stämmer. Och till universitetet också, etiska nämnden där. Och då var det, ska jag komma och disputera eller inte? Det var det som stressade mig. Och sen jag fick en granskning som har verkat pågick i 6 månader på varenda fotnot och varenda namn som fanns i avhandlingen. Flera engagerade sig, står det. Och man jämförde även slutvariation med slutseminariets variation. Och då hittade man enligt dem 111 fel. Och då gick jag igenom dem under de här dagarna en för en och svarade på en efter en. Och vissa saker, små fel med namn, så gjorde jag errata för det. Och var färdig med detta till den dagen. Och då tyckte jag att ja, nu kom vi till den dagen, så det är alltid kommer att klara sig bra. Och då kallades jag till av rektorn. Nu ska vi vilja se dig på stora aulan, för att den lokalen som vi hade tidigare var för lite. Mm. Det kommer så mycket folk så att man flyttade till stora aulan. Och sen fick vi åtgärder att stänga alla föreläsningar ska ställas in och hela byggnaden ska stängas klockan 4 när disputationen närmar sig till slutet och för att kommer då bli förhandlingen mellan utrikesnämnden. Så jag blev, va? Vad är detta? Det här började bli farligt. Jag fick höra också att det kan bli demonstrationer utanför. Och polisbilarna, när jag går upp nu, tittar jag blåljus. Och jag tyckte liksom att nej, det här har jag inte tänkt på. Det här är överraskningen. Så går jag till Dusra Aulan och då ser jag säkerhetsåtgärderna. Hur ska jag bete mig när det händer detta och när ska det här hända detta? Och jag får inte gå från den här dörren och jag får inte röra mig utan vakten. Och jag måste vänta på och berätta för vakten. Och det var liksom, okej, men var ska jag röra på mig? Det finns ingen anledning. Det är alltid färdigt. Nej, då kommer min huvudhandledare och säger, var är min avhandling? Du skulle fixa en. Ja, men ta en av de 10 som jag måste. Nej, alla 10 böckerna försvunnen. Så jag var tvungen att gå till mitt rum och hämta en avhandling till honom för att gå efter sidan och så vidare. Och då ser jag en vakt, 2 vakter går efter mig. Och då tyckte jag liksom, ja, en av dem hade en väska så här. Och jag började få sjunka in i mig. Det här är riktigt allvarligt. Vad kan hända nu om någon? Och jag försökte kolla om någon säkerhet som kan bevisa om man har vapen eller inte. Och då tyckte jag, det fanns inget. Men tänk om någon går in. Och då stressen började liksom gripa på mig. Och det var inte, det kändes inte roligt. Den här dagen var inte speciellt i mitt liv. Jag har varit mycket, genom mycket, men inte en sån i Sverige i alla fall.
2: Det säger vilken sprängkraft det är i frågan att tala om muslimska brödskapet i Sverige. Jag tänkte, du försöker ju undersöka här förhållandet mellan muslimska brödskapet, om de har en transnationell organisation, om den är kopplad till Europa, Federation of Islamic Organizations in Europe, och om den i sin tur har koppling till Islamiska förbundet i Sverige, och om de i sin tur har kopplingar till olika sidor och dotterorganisationer. Vad bygger din organisation på för att pröva din tes om det verkligen finns ett muslimskt brödskap i Sverige och om de är kopplade till varandra?
1: Det kommer det att ta in den här metoden, metodsarbetet.
2: Ja.
1: Jag valde tillsammans med Mats Lindberg, professor i statsvetenskap, en skräddarsy metod som bygger på 8 indikationer. Och i de här indikationerna finns det 2 indikationer som handlar om organisationen. Då studerar jag relationerna och strukturen och historien utifrån 2 perspektiv. Den ena är hur de byggde organisationen i Sverige. Finns likheter det med organisationen i Egypten? Finns likheter med den europeiska organisationens struktur? Sen det andra, finns det de historiska personerna som grundade det här islamiska förbundet i Sverige? Har de relation med den europeiska, med den internationella, med den egyptiska? En annan fråga. Strukturen på stadgarna och vad de står för. Den ideologiska, men inte den detaljerna, utan att strukturen i själva hemsidan när man skriver vad står vi för och vad är stadgarna säger. Så när jag jämfört mellan 3 perspektiv, Egypten, Europa, Sverige, i organisatoriska delen här, för att jag har andra 2 delar i avhandlingen som handlar om praktisk politik och ideologi. Så i organisation, för att svara på din fråga, så jag jämförde med de här 3 frågorna angående historien och struktur och stadgorna och personliga kontakter. Och jag upptäckte att kom resultat när jag sökte på alla de här källorna som jag har samlat under alla dessa år, att det fanns en otrolig väsentlig roll för den svenska organisationen. Det är en av de viktigaste i Europa. Det är nästan lika viktigt som den franska och den tyska och den brittiska.
2: Trots att de är många fler muslimer där.
1: Och jätteliten organisation här. Och på så sätt kunde jag från de här källorna visa att den lilla organisationen i Sverige, tack vare den stora bidrag som har fått, hade bjudit in de mest kända nyckelpersonen i internationella organisationer över hela världen till i Sverige. Bland annat Karadawi, Fatih Yakan, Mahmoud Ezzat, ledningen från Libanon, ledningen från Syrien, ledningen från Marocko, ledningen från Tunisien.
2: Ledningen från Egypten också. Mm.
1: El-Arian till exempel, en nyckelperson, Mahmoud Ezzat, den ansvariga för internationell. Och sen som så småningom, från 2013 tills att han blev gripen, var ställföreträdare för den internationella organisationsledning, eller det som kallas generalguiden. Han var till förordnade eftersom alla satt i fängelse. Så alla de här personerna kom till Sverige på besök, och särskilt under arabiska våren. Så att den årliga konferensen var fullt av de här representanterna.
2: Så Sverige har varit nästan ett nyckelland här i Europa för muslimska brödraskapet?
1: Ja, det är till och med att grundaren till svenska grenen, Shakib bin Makhlouf, blev ordförande för hela den europeiska organisationen i 8 år under den viktigaste perioden från 2006 till 2014, Shakib bin Makhlouf. Och hans vice ordförande, det var Waberi från Göteborg, rektorn så, där.
2: Han var, som var moderat riksdagsman också.
1: Ja, det stämmer. Så, och sen vi, från skrifterna så ser jag att även svenska grenen finansierade den europeiska.
2: Med svenska skattemedel? Eller?
1: Ja, vi vet inte. Ja, men det ser så att när moskén blev färdigbyggt så fanns ett stort summa som var kvar. Så skickades det som bidrag till den europeiska organisationen. Och sen när man ville grunda en europeisk ungdomsorganisation, Femiso, så med bidrag från svenska regeringen gjorde man en europeisk konferens som betalade av skattebetalarna för att samla alla ungdomsorganisationer i Europa för att ha mötet i Stockholm. Och det var det grundandet för den europeiska organisationen. Så det är mycket pengar som gick in för att bygga den organisationen från skattepengar.
2: Ja. Det är ju många som har forskat utomlands framförallt kring muslimska brödraskapet. Men är du en av de få som har arabiska som modersmål? Jag tänker på vilken fördel du har jämfört med andra som ska forska det ämnet.
1: Det stämmer. Det är väldigt synd att många som kallar sig islamologer eller islamforskare inte kan arabiska. Och när de refererar till böckerna som är skrivna också av folk som inte kan arabiska. Jag kan ge dig ett exempel. Den internationella stadgan för muslimska brödraskapet inte blev upptaget av någon forskare i alla de här kända forskarna. Och det beror på att den var hemlig, men den publicerades 2011 med samband med arabiska våren. Men inte någon annan har tagit upp den i forskning. Och när jag lyckades få den, så jag jämförde med den arabiska stadgan för Sverige, för svenska grenen. Så jag tittade så här, ja, de har kopierat och översatt den till arabiska. För att kunna förstå det här sambandet så krävde det att någon som kan arabiska för att förstå det. Och det här är ett annat exempel, de här att internationella stadgan sätter villkor för att en nationell organisation som Islamiska förbundet i Sverige ska vara en representant eller en nationell organisation, så krävs det enligt internationella stadgan att de ska stå för de 20 villkor Hassan el-Banna grundade muslimska brödraskapet för. Så vad gör Islamiska förbundet? Ja, de har en sida på nätet som heter De 20 villkor för sann islam. Men inga forskare förstod det här. Mm. Nej, för att när jag började läsa de här 20 villkor så kom jag ihåg de här 20 villkor som är skrivna på arabiska av Hassan el-Banna. Och på så sätt arabiska är det otroligt viktigt för att kunna förstå hur mekanismen är ideologisk och organisatorisk. Många brev som publiceras på nätet från den svenska grenen som skickades till exempel till andra ledningen i internationella stadgan, internationella organisationen. Det skulle man aldrig kunna binda ihop organisationerna om man inte kunde arabiska och hitta de här breven som var publicerade på nätet.
2: Mm, just det. Du har ju fått en del kritik under både innan, men du också fick en akademisk kritik från en del i betygsnämnden. Vad har kritiken bestått av?
1: Det talas om metodisk brist. Och Jag svarade med att för att kunna prata om metodiken så måste man peka på vad det handlar om. Jag har en metodkapitel som är väldigt tydlig hur jag arbetade med. Vad är felet på den här metoden? Är det felet på att jag använder de här 8 indikationerna? Nej, inte fel, för att de här 8 indikationerna användes av de flesta forskare, till och med Jan Järbe använde dem. Men han kunde använda dem för att bevisa att de inte fanns koppling mellan den svenska grenen och den europeiska. Men det handlade då om vilken empiri, vilka källor man använde. Jan Järbe kan inte arabiska, så han använde inte arabiska källor. Men jag kan arabiska, så kunde använda samma metoder för att komma till en annan slutsats. Så 8 indikationer, så ingen kan ifrågasätta dem, för att de används av alla. Så min historiska metoden att jämföra ideologin, organisation och praktisk politik mellan Egypten, Europa och Sverige. Vad är fel på det? Det finns ingen som har tagit upp frågan att det finns fel på den här metodiken. Organisationen, att jag använder källor, offentliga källor, öppna källor. Ja, det kom kritik att jag inte skyddar personer. Men det här handlar inte om att jag har en intervjuar. Jag har inte använt intervjumetoder. Jag har inte använt informanter, kallas det. Så jag skyddar inga informanter, för att det är använder offentliga material, folk som själva var öppet för vad de säger. Och det är statsvetenskapliga metoder, och det används i alla forskningsmetoder. Så troligen, vad jag anser det, att det är religionsvetenskapliga metoder som de anklagar.
2: Tillämpar till det här då.
1: Ja. Mm. Och det har jag tagit avstånd från början. Och jag förklarar att jag inte skriver en doktorsavhandling med religionsvetenskapliga metoder, utan jag använder statsvetenskapliga metoder.
2: Och där är det godkänt att använda det offentliga?
1: Absolut, absolut. Om de någon säger att det är oetiskt, så det finns etiska nämnden som ska svara på frågan. Och jag litar på att det finns system som skyddar forskare att arbeta fritt med offentliga medel, offentliga källor.
2: Finns det någon kritik som du tycker har varit legitim som du har tagit till dig kring den här avhandlingen?
1: Jag håller med Torsten Jansson att jag inte definierade vissa begrepp.
2: Enklavisering,
1: det har jag inte gjort. Men under den tiden har jag uppfattat att jag skriver i statsvetenskapliga ämnet. Och en sån begrepp är vedergällning. Mm. Det används vanligt. Och när jag skrev om det, så jag skrev att jag använder här Aje Karlbom.
2: Hans definition av enklavisering.
1: Mm. Ja. Men kraven då från butiksnämndens medlem att jag måste definiera den och ha den, hur kan den tolkas i olika sammanhang. Mm. Men hade jag gjort detta med alla de här begreppen, hade det varit en helt annorlunda teoretisk avhandling, inte svara på frågan. Nej. Och det är det som metoden ska man prata om egentligen, det väsentliga. Har jag använt metoden som är skriven? Mm. Har jag svarat på frågan? Min fråga var om Islamiska förbundet var den nationella grejen för Islamiska förbundet. Har jag svarat på frågan eller inte via den här metoden?
2: Mm. Vi skulle kunna uppehålla oss kring avhandlingen mer, så att säga, och kritiken runt omkring det. Men jag vill gå in på själva innehållet nu. Vi har ju begränsat bara en timme på oss. Men Muslimska brödraskapet grundas ju 1928 av Hassan Rabana. Vad är det som han tillför? Vad är hans vision? Vad är det som är så revolutionerande med hans tankar mot hur det tidigare har varit förhållanden mellan islam och politik och samhällsbyggande?
1: Ja, eftersom jag är historiker, ja, så ser jag på det som från historisk perspektiv, långvarig historisk perspektiv, det som, om man har den som parallella här. Fågelskådningsperspektiv, så ser jag Hassan Rabana inte alls konstig, eller han har kommit med någonting nytt.
2: Ingenting nytt, eller?
1: Nej. Han reproducerade den abbasidiska, den wahhabitiska tankandet att det samhället som vi har idag, det har gått vilse. Och nu ska vi återskapa detta till den sanna islam på samma sätt som profeten Muhammad gjorde. använder samma metod. Mm. I början ska man använda dawa eller mission. Och sen när man är stark så använder man våld för att låta Guds lagar och regler styra över världen. Det är så enkelt och det har prövat inte bara från abbasiderna från 800-talet eller från wahhabiterna på 1800-talet. Utan många revolutionära rörelser under historiens gång har använt exakt samma metod. Mm. Det som är nytt med Hassan al-Banna är att det kom i samband med nazism och fascism. Och han utlånade väldigt mycket av organisatoriska strukturerna från nazism och fascism. Och synen på den här ustazia till alam, eller att bemästra världen. Det är nästan som en utopi som nazismerna vill ha, att styra hela världen, eller fascismen hade, eller kommunismen.
2: Ett islamistiskt världsherravälde.
1: Ja, som han ville kalla det, ustazia till alam. Så jag ser inte alls den. Och den här var, Hassan al-Banna var en resultat av en långvarig ideologisk utveckling som var resultat av inflytande från brittiska kolonialmakten 1882 när de kom och tog över makten i Egypten med kallelse från kungen som försökt nationell rörelse störta honom 1882. Och några av de här personerna som var med på rörelsen, den nationella rörelsen, vill inte ha den brittiska inflytande. Och då var ett resultat att vi måste gå tillbaka till sannen islam. Genom det kan vi få makten tillbaka till Egypten. Mm.
2: Och han har ju 20 principer har du nämnt här. Vad går de här 20 principerna ut på om du ska... Jag förstår att det är en islams samhällsordning i grunden som är kärna då, men har du någonting mer liksom för oss utifrån att förstå de här 20 principerna? Är det handlar om metodologi eller vad?
1: Det är väldigt detaljerat, men jag ska ta två. Jag ska ta upp två, och de är viktigaste, som präglade hela den internationella rörelsen. Den första är att islam är nizam shamel. Och det kallas på arabiska shumulia. Shumulia, det är närmast, om man ska översätta till svenska, det är totalitarismen. Att islam kräver total makt.
2: Den ska genomsyra hela samhället.
1: Genomsyra hela samhället i alla avseenden. Ekonomin, lagstiftning, sociala relationer, alla avseenden. Och då eller relationen mellan man och kvinnan, synen på andra än muslimer, synen på relationen internationellt. Så shumulia är en av de viktigaste, att islam täcker allt. Och det är därför i Europa då ska man ha den att man ska ha enklavisering, enklav. Mm. Då muslimerna ska leva totalt enligt islam i deras familjelagstiftning och allt annat. Och den andra, det är sharia. Sharia ska genomsyra samhället och alla statsapparaten ska härskas av sharia-domstolar och sharia-tolkare av sharia. Och den här närmare tolkningen av det som vi har i Ulayat al-Faqih i Iran. Att vi har en imam som har stor inflytande med tolkare eller imamer som bestämmer tillsammans om en lag.
2: Ett shura-råd, eller?
1: Ja, shura-råd. Och det kallar de shura-råd. Mm. De kallar det majlis shura i muslimska brödraskap bestämmer. Och med det bedömer de om en lagstiftning som kan stiftas av folkrepresentanter följer sharia eller inte. Om det inte följer så ska det inte godkännas.
2: Är det här motsvarigheten vi ser i Iran då, med deras väktarråd och att man vill upprätta ett sunnimuslimskt Iran egentligen, samma form av samhällsuppbyggnad? Eller?
1: Det är faktiskt så att sunni är väldigt förbannade på Khomeini och hela den iranska revolutionen för att de snudde tanken på hur ska man bygga en islamisk ordning. Och det är Maududi faktiskt som är den första. Hassan al-Banna var väldigt, väldigt ytlig i tanken på hur statsapparaten ska byggas.
2: Men rudimentär.
1: Exakt. Men Maududi var mer detaljer.
2: Och Maududi, är han pakistanier eller?
1: Pakistanier, Abu Lala al-Maududi. Han var jämnårig med Khomeini, Hassan al-Banna och även Sayyid Qutb, lite yngre. Men de här var en central personerna. Och Maududi talade om det här rådet. Och det påverkar hela senare perioderna i även Muslimska brödraskapets organisatoriska formen. Då skapade man två typer. En typ Majlisul Shura, men finns också en annan organisation som vi kallas Majlis Istishari. Det är det fåtal som hjälper den högsta ledaren eller al-Murshid al-Am i sitt arbete.
2: Var det här vi höll på att se i Egypten under Morsi då, 2012-13 eller?
1: Exakt.
2: Att man håller på, man skulle förverkliga visionen av Hassan al-Banna, man skulle göra det som hände i Iran också i Egypten.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Och det är det som demokratiaktivisterna blev chockade. För att Morsi och brödraskapet först lovade dem att de ska inte överhuvudtaget kandidera till, till riksdagen eller till parlamenten. Men sen svek de sitt löfte och gjorde det. Och sen lovade de att de ska inte ha president, men det gjorde de också ändå. Och det skapade schism även i rörelsen i Europa. Några av de viktigaste personer som Hilbawi lämnade organisationen på grund, som protest för det. Men och sen så fort de kom till makten så kom han med en presidentdekret som säger att alla hans order är överlagen. Och även börja några månader senare så väljer de bara islamister för att sätta konstitutionen. Och i konstitutionen så har man ett råd som bedömer om lagar är giltiga eller ej.
2: Så det här är deras mål att precis som hände i Iran, som hände i, höll på att hända i Egypten, så eftersträvar man också i andra länder.
1: Exakt. Det är det som vi har i Egypten upptäckt, att Muslimska brödraskapet har talat med kluvna tungor. De säger någonting till andra. De uppfattar andra muslimer som otrogna. Så att de talar med kluvna tungor till andra muslimer. Men för sina egna så har de det här målet. Och det här tamkin, att ha total makt över världen.
2: Just det. Hur utvecklas då? Hassan al-Banna blir ju avrättad 49 eller 48?
1: Mördades.
2: Hur utvecklas Muslimska brödraskapet sen senare under Qutb, al-Qaradawi?
1: Om vi ska se vad hände efter hans mord. Efter hans mord förhandlade ledningen, nedledning i fängelse med egyptiska staten, och de lyckades kompromissa. Några släpptes från fängelse och direkt gjorde de komplott med friofficerarna för att göra kupp mot kungen. Så de alltid letar efter chanserna för att få mer makt.

0: Det säger Hassan al-Banna och även Qaradawi senare. Profeten Muhammad med gudomliga budskapet har inte förbjudit alkohol på en gång. Utan i början säger profeten, nej, ni ska inte dricka alkohol när ni går till bön. Och sen började gradvis tills att det blev förbjudet. Så att stegvisa strategin, det är en del av den förståelse av deras dawas utveckling. Mm. Dawa här är missionsutveckling. Eller den politiska strategin till makten. Det är vägen. Vägen till målet.
1: Så man är moderat, pragmatisk, för att ju mer makt man får sen skapa, blir smalare och smalare och mer och mer strikt, eller?
0: Exakt.
1: Mm, just det. Jag tänkte, vi har ju gjort en serie här om muslimska brödskapet. Så om man vill veta mer så har vi gjort en serie med Johan Westerholm. Vi har över en kvarts miljon visningar på det. Så jag tänkte, vi ska inte gå in så jättemycket nu mer om muslimska brödskapet och uppbyggda. Men du tittar ju på hur man kommer till Europa, det som verkligen är relevant för oss. Mm. Vad har man använt för metodologi för att komma in i Europa? Och hur det är kopplat till Sverige, egentligen det du tittar på i din avhandling. Ja.
0: Jag har en hel del del av avhandlingen med många kapitlar om ideologin. Hur jämför jag Hassan al-Banna, Qaradawi, den europeiska fatwarådet, Islamiska förbundet i Sverige. Så den här dimensionen, hur den här ideologin genomsyrar tankandet och hur den speglas i Sverige och Europa. Bilden kan man läsa det i deras skrifter. Här talar jag om två viktiga tidskrifter. En som heter Salam och en heter Rabeta. Rabeta på arabiska och svenska på, och Salam på svenska. I det ger de bild av att vi lever här i Sverige som när muslimerna under profetens tid blir förföljda, så åkte de till Habasha eller Etiopien och levde under skydd av den kristna kungen i Habasha i Etiopien. Under den tiden allierade de sig med den kristna kungen för att även behålla makten till den här goda kristna kungen. Och med det kan de styra landet. Så bilden av deras tillvaron i här, närvaron här i Sverige ska likna detta. Vad innebär det? Ja, att de ska vara här, hjälpa den goda kraften som styr samhället tills att de blir starka och kan få makten. De gav också ett exempel som profeten Josef. Profeten Josef för dem, han var inte egyptier, han trodde på Gud, men han kunde genom att alliera sig med den kungafamiljen att styra Egypten. Mm. Så tanken är att de ska kunna styra genom lobbyverksamhet i Europa tills att den här makten blir moget att falla i deras händer.
1: Det finns ju tre begrepp här i islam om den, vad ska jag säga, den dominans eller förhållandet till omgivningen. Dar al-Salam, fredens hus där islam regerar. Mm. Dar al-Harab, heter det?
0: Harb.
1: Ja. Krigets hus. Ja. Men det finns ett tredje här. Ja. Dar al-Hadwa.
0: Dar al-Ahd.
1: Had, jag får ursäkta min arabiska. Dar al-Ahd. Som är överenskommelsens hus. Är det det du talar om här?
0: Ja. Ja. Det är en uppfinning som Faisal Maulawi, det muslimska brödraskapets ledare från Libanon, som flyttade till Europa för att vara med och bygga organisationen, framförallt i Frankrike. Och tillsammans med den egyptiska Said Ramadan, svärsonen till Hassan al-Banna, som valde Tyskland och Schweiz. Tillsammans med den här organisationen byggde de hela den europeiska organisationerna, framförallt Tyskland, Schweiz i Frankrike. Faisal Maulawi på 80-talet kom på det här lahd. Det innebär att vi bor i Dar al-Harb, men eftersom ledningen i Dar al-Harb accepterar oss att vi var gäster,
1: så är vi inte i konflikt.
0: Så är inte i konflikt. Nej. Och då kan vi göra samma som muslimerna som flydde till Etiopien göra. Att eftersom vi har avtal med dem så kan vi hjälpa de goda krafterna Och här talade de då att de väljer det

0: dynastiet som är mest vänligt för muslimer, enligt dem. Och med det att man ska ha fred med dem, man ska inte göra krigshandling mot europeiska länder. Och då skriver ledningen i tidskriften, när man tar upp frågan om jihad och Dar al-Harb, svarar de på frågan: vi har avtal, vi har fredsavtal med de länderna som vi lever i. Men när det finns krigshandel, jihadhandling i andra länder, så man kan rekommendera de som vill utöva jihad att åka dit. Så de har aldrig tagit avstånd från den våldsamma i boken, eller våldsamma i boken från profeten Muhammad, eller i den stridsmålet att när det är dags så ska man använda våld för att ta över makten.
1: Mm, just det. Var det Qaradawi också talade om Wattasiya, tror jag, det här
0: Wassatiya,
1: här mellanvägen. Vad är det för någonting? Är det en väldigt viktig del i det du pratar om just nu, den här överenskommelsen, eller?
0: Det är en fantastisk uppfinning av Qaradawi, som med det vill han se ut som att det här är en centerparti.
1: Jag såg när han dog här för några månader sedan, så såg jag på Al Jazeera och de talade om hans död och lovade honom att tala om att han var väldigt moderat. En väldigt moderat muslimsk ledare som hade miljoner följare, skrivit 120 böcker och så vidare.
0: Det här även många akademiker i Europa sval den här beskrivningen och beskrev Qaradawi som en moderat kristdemokrat, ja, eller socialdemokrat. Socialdemokrat är i ekonomiska och kristdemokrat i familjefrågor. Men Al-Qaradawi, han står mitt emellan så länge det här tjänar sitt mål och sitt och taktiken. Mm. Han är en finare att man ska genomsyra det samhälle som man ska till och med lobbyverksamhet få förmåner ett efter ett, så får man större och större makt i de här samhällen. Till slut ett av det att man ska erkännas som minoritet och sen man ska ha sharia-domstolar för muslimer. Så han hade en långvarig strategi som är skrivna väl i böcker som han producerade. Så att om vi går tillbaka till stjärnfrågan här med Wassatiya, så han talar om att vi ska inte använda våld. Vi använder inte våld. Jihad är efter så länge vi kan bjuda folk på islam fredligt, så behöver vi inte använda våld, för att det kommer till slut falla i våra händer när alla blir muslimer via mission. Men det visar sig att det här var väldigt, väldigt, väldigt studerat. Så fort arabiska våren bröts ut så kallade han för jihad. Så fort det blir konflikter med judar, ja, judar, Hitler har, Gud har skickat Hitler för att straffa dem. Enligt hans böcker, som jag gick i detaljerna, så synen på judarna att när det blev moget för dags för jihad, våldsam jihad, så judarna ska gömma sig från jihadisterna. Och då ska stenarna som judarna gömmer bakom sig, ska ropa till jihadisterna: kom! Det finns en jude som gömmer sig bakom mig. Kom och mörda.
1: Det är en koranvers ju.
0: Ja, det är hadisvers. Mm. Hadisvers. Så han upprepade samma antisemitiska uttalande enligt profeten Muhammed, som skriver 200 år efter hans död. Mm. Som är en sanning som ska ge råd. Hur ska det här gå till i relationen till judar?
1: Men är det här en del av det som du skriver, takia då, att föreställa sig Att ha ett visst ansikte när det passar och ha ett annat ansikte när man då kan ha makten och vara strikt och ha jihad och så vidare och dominera, eller?
0: Ja, takia är ett begrepp som användes inte bara för muslimer. Det används av många andra religiösa i Mellanöstern. Det är begreppet som används när man förföljs, så man ska inte tala om sitt inre tro, utan att man ska säga det som fienden ville höra, så att man släpper död.
1: Överlevnadsstrategi, eller?
0: Ja, mm. Ja. Och det här Shia använder mest, Och därför det förknippas med Shia. Men i ordet takia är koranvers. Det kommer från Koranen. Att man ska använda det här sättet för att kunna bevara sin tro när man bemöter de många gudadyrkan.
1: Så man behöver inte vara ärlig.
0: Nej, men det säger Qaradawi också. Det är därför kallar jag min bok Vita lögner. Då säger han väldigt tydligt. Om man kan komma till målet, goda mål, okay, med sanning, så ska man använda sanning. Men om man inte kan nå den goda mål utan sanningen, då måste man använda kalla den det vita lögner.
1: Så man legitimerar slughet.
0: Legitimerar det med och till och med kritisera etisk regler eller regeletik. Att man bara följer en regel. Det här är farligt, det här är dumheter, förklarar han. Han kritiserar Kant och förklarar att islam har en annan etiska regler.
1: Och därför har vi kanske svårt att förstå varandra, för Kant har ju väldigt mycket präglat, inte minst Nordeuropa.
0: Det här enligt honom, det är mer konsekvensetik. Att man ska tänka på konsekvenser.
1: Inte pliktetiken.
0: Nej. Och det här med att muslimska brödraskapet utövar taqiyya, det är känna till muslimerna. Även salafister, även de är fundamentalister, de anklagar brödraskapet för att använda taqiyya. Och även på deras egen hemsida, muslimska brödraskapets wiki, Juan Wiki, de försvarar att de använder taqiyya. De säger att vi är tvungna att göra det. Det är en koranvers. Det är en läran från profeten att vi ska använda den i vissa fall.
1: Just det. De har ju haft väldigt få i muslimska brödraskapet, alltså deras ledning, men de har haft väldigt mycket inflytande. De har ju också fått inflytande i partier i Sverige. De har suttit i riksdagen. Kan du kort berätta om hur de har kommit in i de olika partierna?
0: 1991 på tidskriften Salam så talar en av de mest inflytande översättare, hon översatte arabiska texter till svenska, och hon skriver att nu måste vi avgöra om vi ska starta eget parti eller om vi ska alliera oss med ett parti som älskar muslimer. Det var en kallelse till debatten. Nästa upplaga, 91 också, så ser vi Centerpartiets ordförande på besök till moskén i Ringvägen, eller Källarmoskén där. Och då skriver de att Johansson var på besök och han förstod väl hur vi mår dåligt av att vi har en liten lokal, och han kommer att hjälpa oss att få platser för att bygga moskéer och uppfylla muslimernas förväntningar i det nya landet. En upplaga efter så bjuder Centerpartiet på en internationell konferens i Stockholm inför valet. Där bjöds ledning för islamisterna i Tyskland för att de ska lära sig hur integreras muslimer i europeisk land. 91, den dagen, så säger de att vi röstar till Centerpartiet. Samarbetet gick från 91 till 94. Det fick de resultat av Centerpartiet drev politik i riksdagen som gjorde att man legitimerar de två religiösa riksförbunden, Förenade Islamiska föreningar i Sverige, FIFS och SMF. De här två tillsammans, Mahmoud Debi och Mustafa Charaki, de här två uppfattas som representanter för muslimer i Sverige med över 65 000 medlemmar. Hur många är de egentligen? Det är katastrof. Om man följer min avhandling och ser egentligen hur många är de.
1: Hur många är de då?
0: Ett exempel. De rapporterar till SSD år 2002 att moskén i Stockholm, moskén den här i södra, hade 25 000 medlemmar. 2015 ska de också göra en rapport, men den här gången till Skatteverket, för hur många medlemmar de har.
1: Betalande medlemmar.
0: Ja, 350. Efter Syriens invandring till Sverige. Efter hela arabiska vårens invandring till Sverige. De har 350. Och jag har hittat en enda årsredovisning för medlemsavgift. 4600.
1: Så Centern åkte på en blåsning?
0: Ja, jag vet inte om de har åkt. Nej.
1: Fick, alltså, kunde de ge så många röster? För det handlar ju om röstfiske för Centerpartiet och alla andra partier också.
0: Ja, men
1: också.
0: Det här 2018 avslöjades också Ali Khalil som en av deras gestalter och medlemsstyrelsen i islamiska skolor och andra skolor. Han försökte sälja 3000 röster från sitt eget parti.
1: I Botkyrka.
0: I Botkyrka. Mm. Till Moderaterna. Mm. Och då förstod partierna då. Och då kom jag också med mina böcker samtidigt. Och avslöjar en efter det andra. Det handlar inte om alla dessa hundratusentals röster som Reinfeldt talade om. Mm, mm. Eller Broderskapsrörelsens tidningar skriver om.
1: Socialdemokraterna har ju länge varit det största partiet i Sverige. Hur har relationen varit mellan Muslimska brödskapet och Socialdemokraterna?
0: 1994 förstod de att det här Centerpartiet kommer inte att göra bra för sig. Det kommer inte att hjälpa dem. Jag träffade en av dem som drev det här och hon berättade att de försökte få platser i riksdagen. Och då tyckte jag liksom att nej, det går inte. Ni får vara som vanliga medlemmar. Vi kan inte kvotera, säger hon i alla fall. Men 1994 började de förhandla med Socialdemokraterna och berätta att Centerpartiet redan, eller vi har över 60-70 000 medlemmar. Och det finns 300 000 muslimer i Sverige. Och det verkar liksom att det var väldigt, väldigt lockande. Så börja bli förhandlingar med muslimer som grupp. Inte som individer som kommer att bli medlemmar i partiet. Utan de som en grupp som liknade med Broderskapsrörelsen. Så de blev kompisar. Broderskapsrörelsen och Muslimska brödraskapet. Under tackmantel Sveriges muslimska råd som grundades av samma personer som grundade Islamiska förbundet i Sverige 1995, den officiella. Så samma personer, du känner igen kanske Ahmad Ghanem, Mahmoud El-Devi, Mustafa Charaki, Shakib bin Makhlouf. Samma personer från 80-talet fram till 2000, min avhandling är färdig. Det är samma personer som, men förutom Mahmoud El-Devi som offrades som syndabock när han skrev den här brevet 2016 och krävde särlagstiftning för muslimer i Sverige när det gäller familjelagstiftning och krav på att muslimer skulle bli minoritet. Och då plötsligt partierna liksom, vad håller vi på med? Mm. Ja, och då skilde de, det här gänget skilde på det här, Mahmoud El-Devi skrev det själv. Det var en personlig brev. Men jag avslöjar också att styrelsemöte en månad senare godkände hela hans brev. Och Mehmet Kaplan var där i mötet.
1: Och därför vände sig Mahmoud El-Devi mot de övriga och säger att de är en del av Muslimska brödraskapet.
0: Exakt. Mm.
1: Jag var ju i den här källarmoskén 1993 och intervjuade Mahmoud El-Devi och gick ner i källarmoskén också. Och där var ju böcker av Sheikh Ahmed Yassin som grundade Muslimska brödraskapet 73 på Gazaremsan och grundade Hamas också 87 tror jag, något liknande. Hur farlig anser du att den svenska godtroheten, för vi är väldigt godtrogna i Sverige, vi tror det bästa om alla människor, vi vill alltid vara liksom på något sätt gästvänliga och så. Den godtroheten kombinerat med Muslimska brödraskapets politiska ambitioner, hur farlig är den kombinationen anser du?
0: Det är farligt. Mm. Det är väldigt farligt och det ser vi i resultatet idag. Och man måste hinna i fat utvecklingen. Den här utvecklingen har pågått nu i tredje decennier. En fåtal personer som skaffade otrolig makt med flera miljarder kronor som finansierade en ideologi som egentligen ser ner på de andra. Kvinnan, barn, homosexuella, ateister, alla dessa människor har inte lika värde som muslim. Vi har lyckats att ge ultrakonservativa imamer som har sina ideal eller utopi något från 800-talet eller 600-talet. Att återskapa detta i dagens samhälle och använda våld för att komma dit. Det är och sen kombineras med den lutheranska synen på människovärde, tron på att man genom dialog ska nå goda mål. Jag var en del av det här. Jag hoppades med interreligiösa relationer i mina projekt i början i Egypten att skapa den här samförstånd genom dialog. Men att det här sker i kombinationen med sluga makthavare som har ett politiskt mål, antidemokratiskt mål. Det innebär att man på arabiska man ger vilda djur vaktrollen för fåren.
1: Man sätter geten som trädgårdsmästare, kan man säga.
0: På så sätt kommer man att de här mest utsatta invandrare som kommer till Sverige, kvinnor, barn, utsattas för patriarkaliska våld och förtryck med goda minnet av skattebetalarna.
1: Mm. Påverkar man också den muslimsk befolkningen, för man får ju som framträdande roll via Stockholmsmoskén, via relationer till svenska myndigheter och politiker, att man också påverkar att radikalisera den muslimska befolkningen i Sverige, eller?
0: Även om det inte är det. Mm. Även om det inte är det som sker. Men man legitimerar brödraskapets ideologi som den sanna islam. Eller den stereotypa av islam.
1: Från det svenska samhället.
0: Ja, mm. för vanlig svensson säger att så här islam är det. Men det stämmer inte. Islam kan tolkas på olika sätt. Ja, igår i riksdagen har jag visat att sufi-muslimer mördas av politiska islams anhängare. Liberal muslimer mördas av islamister. Kristna mördas. Judar förföljas. Homosexuella mördas. Så att vi ser att vi legitimerar med vår bidrag till en radikal, eller om vi inte kallar det radikal, vi kallar det ultrakonservativ reaktionär som förebild för muslimer. Så de muslimerna, jag träffade en kvinna som arbetade för Ibn Rushd i Malmö när jag hade debattpanel med Mahmoud Khalfi i arabiska bokmässan när vi debatterade min bok på arabiska. Då säger hon till mig, jag har släktingar som flydde till Sverige och de hatade brödraskapet i Syrien. Men när de kom till Sverige så blev de omhandertagna av bröderna och fick chansen att gå in i arbetet genom Ibn Rushd, och då blir de bröder.
1: Mm. Och apropå det här med bidrag i Ibn Rushd, har du tittat på hur mycket pengar som Muslimska brödraskapet via sina olika organisationer har kunnat få ut från svenska skattesystemet?
0: Det är otroliga summor.
1: Har du något exempel på något år? Om du står ihop alla de här
0: organisationerna. Jag gjorde två års räkning för tre organisationer bara. Tre organisationer. Det är Ibn Rushd,
1: unga muslimer.
0: Sveriges skolor, islamiska skolor i Sverige. Och Islamic Relief. De här tre har jag gjort, beställde årsredovisningar 2016, inför min bok 2018. Det skulle komma ut på 2017 med den arabiska. De här tre organisationerna har erhållit 420 miljoner kronor. Bara de här tre organisationerna.
1: 2016?
0: Ja, 2016. Mm. Det året. När jag skulle översätta boken till svenska, den som heter Bosättningen, så jag var tvungen att uppdatera informationen. Så de här samma tre organisationer har erhållit 2019 över 600 miljoner kronor. Det är överraskande då att under de här åren har de lyckats göra eget kapital. vinst som betalar man skatten för och sen behåller man eget kapital. För de här tre organisationerna har de 250 miljoner.
1: Bara på ett år?
0: På tre år. Jag har inte räknat exakt hur många år. Slutet för årsredovisning så visar man bara eget kapital.
1: Ja.
0: Och eget kapital för de här tre organisationerna är över 250 miljoner. Mm. Utöver det, myndigheterna lyckades att bevisa att skolan i Göteborg smugglades 13 miljoner till Somalia.
1: För Aromaskolan eller?
0: Aromaskolan. Tidigare ordförande för organisationen, för hela nationella organisationen, Muslimska brödraskapet, Islamiska förbundet i Sverige. Ja. Och han köpte några stolar från Ennadi, den egyptiska ägaren till en annan skola, för 10 miljoner. Och Ennadi tog pengarna och smugglade till Saudiarabien och där köpte han ett hotell. Vi vet inte hur mycket pengar har försvunnit från de här organisationerna. Och det är därför när Waberi fick första domen, så jag bad om att man ska göra en utredning för de här organisationerna. Men vad jag fick svar? Jag fick svar av en forskare från Uppsala att en sån grav ska betraktas som islamofobi. Mm. I en islamofobirapport. Det har gått så långt att de anser att det är självklart att de får alla dessa miljarder.
1: Och all form av granskning eller kritik ska skyddas, anses vara islamofobi, och då är det slut på diskussionen. Eller?
0: Ja. Mm. Och det är, vi går på en farlig utveckling och det måste inte, handlar inte om höger och vänster. Det handlar om människovärde i det nya Sverige. Nya Sverige med många nya invandrare som har under alla dessa år med statens makt lyckades ge fåtal personer inflytande över en enklav i svenska samhället som idag kallas parallella samhället.
1: Och finansieras av skattemedel.
0: Så sorgligt är det.
1: Tack så jättemycket, Same, att du har kommit hit. Och det ska bli spännande att följa efter debatten efter det här och hur din doktorsavhandling kommer påverka debattklimatet i Sverige. Och den går att ladda ner också. Var laddar man ner någonstans?
0: Skriv bara Same Jeppsson, Lunds universitet, så kommer ni till min sida av universitetet och det är högst upp en länk till avhandlingen.
1: Bra. Då kan man ladda ner och läsa hela din avhandling.
0: Du kommer att lära dig väldigt mycket, inte bara om Sverige, om hela islamismen i hela världen, historisk perspektiv, organisatorisk perspektiv och politisk perspektiv.
1: Tack så jättemycket att du har kommit. Och tack du som har lyssnat och du som tycker att det här är viktigt att andra får reda på. Dela med dig av det här programmet på sociala medier. Skicka till dina vänner via mail. Och inte minst också om du har möjlighet tid, ladda ner avhandlingen och läs den. Mycket viktig läsning för Sverige. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa lördag.

0: Ja, du lyssnat till Fer och en intressant doktorsavhandling om det muslimska brödraskapets infiltration i Sverige. När den här avhandlingen kom och när det här programmet spelades in så var det ju flera som ville ifrågasätta den här avhandlingen. Men det var väl ingen utav de här överklagandena som vann något gehör, utan det är så här det ser ut. Ha nu en fortsatt skön dag här i Fer, önskar jag P.O. Dalesjö. Och vi ska väl nämna om att under de kommande veckorna här så kommer det att bli ett antal sändningar ifrån Vårgårda-mötet. Det är ju Ekumeniakyrkans utfrågning av partiledarna. Det här hade vi här i Falköping 1974 uppe på Odenplan med ett jättetält där John Hedlund då hade den här utfrågningen. Några av partierna har redan meddelat att de vill sända det här och då blir det lite omkastningar i tablån.
1: Och som jag liksom såg det där, så det här drivs i stor utsträckning dels av liksom socialdemokratisk identitet som är i grunden liksom väldigt kollektivistisk, men också då för att public service är så dominant i formerandet av svenskarnas verklighetsuppfattning, och public service i min mening i grund och botten reproducerar en socialdemokratisk föreställningsvärld där privata initiativ är misstänkliggjorda per definition och där kollektivet bör företrädas huvudsakligen av en politisk elit eller en stat. Och allting som ligger utanför den här beskrivningen är då också misstänkliggjort. Eftersom då public service finns och är så dominant och 70% av svenskarna bildar hela sin verklighetsuppfattning utifrån vad de förmedlas från public service, och säger att det här är ju då ett problem. Det är inte så att man inte ska få säga de saker som sägs i public service. Men när det är offentliga medel som dominerar mediemarknaden på det sättet med ett väldigt homogent, ideologiskt homogent budskap, så uppfattar jag att det blir en enögdhet som är destruktiv, som gör perspektivet och kunskapsbilden snävare hos svenskarna. Och utöver det så har man sett till att även göra nästan alla andra medier också beroende av olika typer av skattestöd och subsidier. Mm.
0: Ja, vill du veta vad det här handlar om så ska du slå på radion nästa måndag den 10 augusti 6.15, 8.15 och 20.15. Hör du det här programmet?
2: Jag har ju tidigare sagt något kontroversiellt att vi inte har ett civilsamhälle i Sverige just eftersom majoriteten av de så kallade civilsamhällesorganisationerna då är finansierade av staten. Riksrevisionen släppte ju en rapport nyligen som visade att 20 miljarder kronor betalas ut till det så kallade civilsamhället varje år. Och det är bara i statligt understöd. Till det kommer också kommunala bidrag, bidrag från regioner. Väldigt många organisationer får parallellfinansiering från Allmänna arvsfonden till exempel. Och det finns ingen koordinering då mellan de olika myndigheterna och det finns knappt någon översyn. Och själva meningen med ett civilsamhälle i mina ögon är att man granskar makten. Och jag tycker man måste ställa sig frågan lite om vi verkligen har ett civilsamhälle när majoriteten av organisationerna är så beroende av statligt stöd.
0: Ja, det här hör du nästa tisdag den 11 augusti. Och som vanligt är det ju tiderna i Fer 6.15 med repris 8.15 och sen på tisdagarna så är reprisen 19 på kvällen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon, kära vänner i Falköping och runt om i våra bygder. Välkomna att vara med i andakten som idag kommer från Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Jan Gustafsson är tekniker och jag heter Elvi Hjalmarsson. Vi ska idag läsa från ett välkänt och älskat kapitel i Nya Testamentet, nämligen Romarbrevet 8. Innan vi börjar läsa ska vi bjuda in den heliga ande i vår andakt. Det är Karl-Olof Hultby som har skrivit sången och som också sjunger.

Romarbrevets 7:e kapitel slutar med ett verop, men som följs av ett rop av hopp. Så här står det: jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Men så kommer ropet av hopp: Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Och så börjar vi läsa i det 8:e kapitlet från vers 1 till och med 4 och sen från vers 14 till och med 17. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Det är yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och så från vers 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi: Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Här talas det om det som är själva hjärtat i kristendomen, att vi är i Kristus Jesus och att Kristus är i oss. Det sägs också att det som lagen inte kunde åstadkomma, det gjorde Gud när han sände sin egen son som syndoffer. Vi ser också vilken ställning vi har fått. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Och vi behöver inte känna fruktan. Vi behöver inte vara rädda att komma till Gud. Vi kan ropa Abba, fader. Det är ungefär som att ropa käre pappa. Och är vi barn så är vi också arvingar, skriver Paulus. Och vad det innebär vågar jag inte spekulera i. Men det blir säkert fint. Och så fortsätter vi och läser från vers 18 till och med 21. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi ser här att Paulus inte målar ut det kristna livet som en dans på rosor, utan svårigheter och motgångar. Han talar om den här tidens lidanden som något självklart, men som vidas att överträffas av den härlighet som väntar oss. Paulus talar också om skapelsen, att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nu fortsätter vi att läsa från vers 26 till och med 28. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans rådslut. Ja, kanske de mest kända verserna i hela kapitlet var det nu. Och visst är det fina löften. Vi har väl alla upplevt att vi inte riktigt vet vad vi ska be om.
Men också här kommer den heliga ande till vår hjälp, så vi får närma oss Gud och räkna med andens hjälp. Och så löftet om att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Det är ett löfte som vi får ta till oss och vila vid, även om omständigheterna är totalt obegripliga för oss. Så ska vi läsa det sista stycket av Romarbrevet 8. Och i min bibel så har det överskriften Guds utvaldas lovsång. Och det är vers 31-39. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Halleluja. Vi får nu, ska nu stämma in i en bön som är också en psalm, som är en ära och tack till Gud. Lov, ära och pris dig, vår fader och vän, som alltid åt älskat och älskar oss än. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Lov, ära och pris dig, Guds heliga lamm, som bar våra synder på korsträdestam. Lov, ära och pris dig, vår hjälpare god, som vittnar om Jesu försonande blod. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Och den här andakten kom ifrån Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer. Jan Gustafsson har varit tekniker och jag heter Elvi Hjalmarsson. Och nu får vi lyssna till Pelle Karlsson.

Ja, idag den 4 augusti så ska vi här i Fer återvända till doktorsavhandlingen om muslimska brödraskapets infiltration i Sverige. Det var ju Samuel Egyptsson som kom med den här för ett antal år sedan, och det här inspelningen är också några år sedan. Nu efteråt vet vi att det är förtal och överklagande på den här avhandlingen ogillades. Så att det han sa och det han skriver får vi väl räkna med att det är så det ser ut faktiskt. Och det är en person med unika kunskaper då om arabvärlden. Men vi tar och lyssnar här nu.

0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska jag intervjua doktor Same Egyptsson. Samuel har nyligen fram sin doktorsavhandling för disputation vid Lunds universitet. Ämnet han forskat över är muslimska brödskapet och dess eventuella koppling till Islamiska förbundet i Sverige. När Same Egyptsson la fram sin disputation så var den uppmärksammad på ett sätt som sällan sker vid en disputation. Han höll den inför stor publik, särskilda säkerhetsgärder vidtogs och de som pekades ut i avhandlingen var mycket upprörda och händelsen har fått nationell uppmärksamhet i pressen. Den har också blivit efter bara ett par dagar den mest nedladdade doktorsavhandling någonsin. Jag ska idag samtala med Same om hans slutsatser och varför hans avhandling rör upp så mycket känslor i Sverige. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Same Egyptsson.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul att du kan komma hit.
1: Tack.
0: Och du har ju nyligen blivit godkänd med din doktorsavhandling. Och jag tänkte vi ska prata om dess innehåll. Vi kommer att tala om processen och även kritiken mot den. Du har ju studerat det här ämnet om muslimska brödraskapet i 20 år närmare vad jag förstår. Skrivit 2 böcker på svenska, Erövringen och bosättningen. Och nu har du precis blivit godkänd med din då doktorsavhandling som heter Global politisk islam. Varför tycker du att det är viktigt att vi i Sverige förstår politisk islam och muslimska brödraskapet?
1: Det är viktigt för att vi har ökat antal muslimer som kommer från muslimska länder. Under 70-talet och framåt har de här länderna utsattes för en ideologisk påverkan av internationell intresse som förvandlade den arabiska nationalistiska ideologin som var den som styrde området till politisk islam. Det var en kamp mellan Sovjetunionen och USA. Sovjetunionen finansierade och stödde arabnationalismen som antiimperialismen och USA med stöd från Saudiarabien, den konservativa reaktionära kungafamiljen, stödde muslimska brödraskapet för att kunna balansera emot arabnationalismen eller mot Sovjetunionens intresse i muslimska världen. Så den här kalla kriget har gjort att politisk islam fick otrolig finansiering med flera miljarder dollar belopp, med tv-kanaler, med finansiering till folk i gräsrötterna för att bara få slöjan på sig, tidningar. Det var nästan hjärntvätt för miljontals människor under väldigt kort period. Även köpta ideologer från vänster blev plötsligt politisk islam. Så den här processen började med 70-talet när president Sadat kom till makten efter stora katastrof med kriget mot Israel 67. Då förlorade araberna stora delar av deras mark.
0: Och det var precis förlust också.
1: Det var orsaken till att hela arabisk nationalism och ideologi
0: bakade samman under Nasser.
1: Ja, och då Nasser valde Sadat som var mycket nära till Saudiarabien som efterträdare. Det var en kompromiss och det ledde till att Sadat lyckades att besegra internt alla arabnationalistiska symboler eller personer i de här i regeringen. Och till slut rensade han alltihopa och vände hela politiken 180 grader till amerikansk politisk islam.
0: Och man övergav ju också arabsocialismen som projekt för Mellanöstern.
1: Exakt. Mm. Och då kom in det här CIA med amerikanska intresse i bilden för att kunna fylla platsen för ryssarna eller för Sovjetunionen. Och det var då färdig ideologisk brytning. Den amerikanska höger var det med kristendomen. Och då skulle det vara en motsvarande ska skapas och då blev politisk islam.
0: Men du har väl också 79 när Sovjetunionen går in i Afghanistan så använder man också muhajinerna, eller hur?
1: Absolut. Mm. Då muslimska brödraskapet var en front. Mm. De som var i Europa, till exempel Kamal Helbawi eller moskén i München, där satte de här två viktigaste personerna, Mahdi Akif och hans förra mashur, de satte där som imamar. De var de viktigaste personerna i Muslimska brödraskapets internationella organisationerna. Så samlar de jihadisterna i Europa och skickar till Afghanistan. Och det är de som allierade sig med bin Laden. Och tillsammans, bin Laden var en av de bröderna, men valde istället senare att ha eget terrororganisation. Så det är alla de här tränades i amerikanska, i Peshawar av amerikanska CIA för att kriga mot Sovjetunionen. Så politisk islam är ett global produkt av globalisering som skedde med nederlaget 67.
0: Mm. Men den har ju mycket rötter mycket längre tillbaka. Vi ska komma in på det, för det Muslimska brödraskapet grundades 1928 i när Ottomanska riket faller ihop och engelsmännen har Egypten som koloni och så. Mm. Men jag tänkte vi ska komma in på din doktorsavhandling. Mm. Den har ju fått oerhört mycket nedladdningar. Det här, när vi spelar in det här är ju drygt en vecka sedan som du hade en disputation. Mm. Hur många nedladdningar har du fått på din doktorsavhandling?
1: Idag över 20 000.
0: Över 20 000 på en vecka? Ja. Det måste vara exceptionellt för ett universitet.
1: Ja, det stämmer. Ja. Ingen hade trott att det blev så populärt för vanliga. Mm. För att akademiker, när man tittar på en vanlig en avhandling, det brukar man prata om fem personer ska läsa avhandling, och tre av dem är från butiksnämnden och två eller en handledare och en som är släkt. Nej, men det här är något som är omöjligt att tänka. Mm. Det var omöjligt att tänka att det ska bli på det sättet.
0: Vad var tidigare rekordet? Jag tyckte du...
1: Jag fick höra från Sveriges Radio igår, det var 1500. Ja. Det är rekordet. Så det är stort. Mm. Stort.
0: När du hade din disputation så var det ju väldigt uppmärksammat i Sverige. Det var innan du hade den så stod de om det i tidningarna. Du hade en rekordpublik där. Jag tror det var 250 personer som lyssnade på den. Och man hade speciella säkerhetsgärder. Många människor var väldigt upprörda innan. Vad var din upplevelse av den här dagen? Nu har du jobbat så många år och du är sån halvalo kring din disputation. Vad tar du med av den här dagen?
1: Den dagen var väldigt speciell, men dagarna innan var ännu värre. Mm. Många som deras namn fanns i avhandlingen har klagat och skickat anmälan mot universitetet och försökt stoppa disputationen.
0: Man med till etiska nämnden, eller?
1: Ja, det stämmer. Och till universitetet också, etiska nämnden där. Och då var det, ska jag komma och disputera eller inte? Det var det som stressade mig. Och sen jag fick en granskning som har verkat pågick i 6 månader på varenda fotnot och varenda namn som fanns i avhandlingen. Flera engagerade sig, står det. Och man jämförde även slutvariation med slutseminariets variation. Och då hittade man enligt dem 111 fel. Och då gick jag igenom dem under de här dagarna en för en och svarade på en efter en. Och vissa saker, små fel med namn, så gjorde jag errata för det. Och var färdig med detta till den dagen. Och då tyckte jag att ja, nu kom vi till den dagen, så det är alltid kommer att klara sig bra. Och då kallades jag till av rektorn. Nu ska vi vill se dig på stora aulan, för att den lokalen som vi hade tidigare var för lite. Mm. Det kommer så mycket folk så att man flyttade till stora aulan. Och sen fick vi åtgärder att stänga alla föreläsningar ska ställas in och hela byggnaden ska stängas klockan 4 när disputationen närmar sig till slutet, och för att kommer då bli förhandlingen mellan butiksnämnden. Så jag blev, va? Vad är detta? Det här börjar bli farligt. Jag fick höra också att det kan bli demonstrationer utanför. Och polisbilarna, när jag går upp nu, tittar jag blåljus. Och jag tyckte liksom att nej, det här har jag inte tänkt på. Det här är överraskningen. Så går jag till Dusra aulan och då kommer, ser jag säkerhetsåtgärderna. Hur ska jag bete mig när det händer detta och när ska det här hända detta? Och jag får inte gå från den här dörren och jag får inte röra mig utan vakten. Och jag måste vänta på och berätta för vakten. Och det var liksom... Okej, men var ska jag röra på mig? Det finns ingen anledning. Det är alltid färdigt. Nej, då kommer min huvudhandlare och säger, var är min avhandling? Du skulle fixa en. Ja, men ta en av de 10 som jag måste. Nej, alla 10 böckerna försvunnen. Så jag var tvungen att gå till mitt rum och hämta en avhandling till honom för att gå efter sidan och så vidare. Och då ser jag en vakt, 2 vakter går efter mig. Och då tyckte jag liksom, ja. En av dem hade en väska så här och jag började få sjunka in i mig. Det här är riktigt allvarligt. Vad kan hända nu om någon? Och jag försökte kolla om någon säkerhet som kan bevisa om man har vapen eller inte. Och då tyckte jag, men fanns inget. Men tänk om någon går in och då stressen börjar liksom gripa på mig. Och det kändes inte roligt. Den här dagen var inte speciellt i mitt liv. Jag har varit mycket. Genom mycket, men inte en sånt i Sverige i alla fall.
2: Det säger vilken sprängkraft det är i frågan att tala om muslimska brödskapet i Sverige. Jag tänkte, du försöker ju undersöka här förhållandet mellan muslimska brödskapet, om de har en transnationell organisation, om den är kopplad till Europa, Federation of Islamic Organizations in Europe. Och om den i sin tur har koppling till Islamiska förbundet i Sverige och om de i sin tur har kopplingar till olika sidor och dotterorganisationer. Vad bygger din organisation på för att pröva din tes om det verkligen finns ett muslimskt brödskap i Sverige och om de är kopplade till varandra?
1: Det kommer det att ta in den här metoden, metodsarbetet.
2: Ja.
1: Jag valde tillsammans med Mats Lindberg, professor i statsvetenskap, en skräddarsymetod som bygger på 8 indikationer. Och i de här indikationerna finns det 2 indikationer som handlar om organisationer. Då studerar jag relationerna och strukturen och historien utifrån 2 perspektiv. Den ena, hur de byggde organisationen i Sverige. Finns likheter det med organisationen i Egypten? Finns likheter med den europeiska organisationens struktur? Sen det andra, finns det de historiska personerna som grundade det här islamiska förbundet i Sverige? Har de relation med den europeiska, med den internationella, med den egyptiska? En annan fråga, strukturen på stadgarna och vad de står för, den ideologiska, men inte den detaljerna, utan att strukturen i själva hemsidan när man skriver vad står vi för och vad är stadgarna säger. Så när jag jämfört mellan 3 perspektiv, Egypten, Europa, Sverige, i organisatoriska delen här, för att jag har andra 2 delar i avhandlingen som handlar om praktisk politik och ideologi. Så i organisation, för att svara på din fråga, så jag jämförde med de här 3 frågorna angående historien och struktur och stadgorna och personliga kontakter. Och jag upptäckte att kom resultat när jag sökte på alla de här källorna som jag har samlat under alla dessa år, att det fanns en otrolig, väsentlig roll för den svenska organisationen. Det är en av de viktigaste i Europa. Det är nästan lika viktigt som den franska och den tyska och den brittiska.
2: Trots att de är många fler muslimer där.
1: Jätteliten organisation här. Och på så sätt kunde jag från de här källorna visa att den lilla organisationen i Sverige, tack vare den stora bidrag som har fått, hade bjudit in de mest kända nyckelpersonen i internationella organisationen över hela världen till i Sverige. Bland annat Karadawi, Fatih Yakan, Mahmoud Ezzat, ledningen från Libanon, ledningen från Syrien, ledningen från Marocko, ledningen från Tunisien.
2: Har du ledningen från Egypten också? Mm.
1: Eller igen till exempel en nyckelperson, Mahmoud Ezzat, den ansvariga för internationell. Och sen som så småningom från 2013 tills att han blev gripen var ställföreträdare för den internationella organisationsledning eller det som kallas generalguiden. Han var till förordnade eftersom alla satt i fängelse. Så alla de här personerna kom till Sverige på besök och särskilt under arabiska våren. Så att den årliga konferensen var fullt av de här representanterna.
2: Så Sverige har varit nästan ett nyckelland här i Europa för muslimska brödraskapet?
1: Ja, det är till och med att grundaren till svenska grenen, Shakib Makhlouf, blev ordförande för hela den europeiska organisationen i 8 år under den viktigaste perioden från 2006 till 2014, Shakib Makhlouf. Och hans ställe för ett, eller hans vice ordförande, det var Waberi från Göteborg, rektorn där.
2: Han var, som var moderat riksdagsman också.
1: Ja, det stämmer. Så, och sen från skrifterna så ser jag att även svenska grenen finansierade den europeiska.
2: Med svenska skattemedel? Eller?
1: Ja, vi vet inte. Nej, men det säger så att när moskén blev färdigbyggt så fanns ett stort summa som var kvar. Så skickades det som bidrag till den europeiska organisationen. Och sen när man ville grunda en europeisk ungdomsorganisation, Femiso, så med bidrag från svenska regeringen gjorde man en europeisk konferens som betalade av skattebetalarna för att samla alla ungdomsorganisationer i Europa för att ha mötet i Stockholm. Och det var det grundandet för den europeiska organisationen. Mm. Så det är mycket pengar som gick in för att bygga den organisationen från skattepengar.
2: Ja. Det är ju många som har forskat utomlands framförallt kring muslimska brödraskapet. Men är du en av de få som har arabiska som modersmål? Jag tänker på vilken fördel du har jämfört med andra som ska forska det ämnet.
1: Det stämmer. Det är väldigt synd att många som kallar sig islamologer eller islamforskare inte kan arabiska. Och när de refererar till böckerna som är skrivna också av folk som inte kan arabiska. Jag kan ge dig ett exempel. Den internationella stadgan för muslimska brödraskapet inte blev upptaget av någon forskare i alla de här kända forskarna. Och det beror på att den var hemlig, men den publicerades 2011 med samband med arabiska våren. Men inte någon annan har tagit upp den i forskning. Och när jag lyckades få den, så jag jämförde den med den arabiska stadgan för Sverige, för svenska grenen. Så jag tittade så här, ja, de har kopierat och översatt den till arabiska. För att kunna förstå det här sambandet så krävde det att någon som kan arabiska för att förstå det. Och det här är ett annat exempel, de här att internationella stadgan sätter villkor för att en nationell organisation som Islamiska förbundet i Sverige ska vara en representant eller en nationell organisation, så krävs det enligt internationella stadgan att de ska stå för de 20 villkor Hassan el-Banna grundade muslimska brödraskapet för. Så vad gör Islamiska förbundet? Ja, de har en sida på nätet som heter De 20 villkor för sann islam. Men inga forskare förstod det här. Mm. Nej, för att när jag börjar läsa de här 20 villkor så kom jag ihåg de här 20 villkor som är skrivna på arabiska av Hassan el-Banna. Och på så sätt arabiska är det otroligt viktigt för att kunna förstå hur mekanismen är ideologisk och organisatorisk. Många brev som publiceras på nätet från den svenska grenen som skickades till exempel till andra ledningen i internationella stadgan, internationella organisationen. Det skulle man aldrig kunna binda ihop organisationerna om man inte kunde arabiska och hitta de här breven som var publicerade på nätet.
2: Mm, just det. Du har ju fått en del kritik under både innan, men du också fick en akademisk kritik från en del i betygsnämnden. Vad har kritiken bestått av?
1: Det talas om metodisk brist. Och jag svarade med att för att kunna prata om metodiken så måste man peka på vad det handlar om. Jag har en metodkapitel som är väldigt tydlig hur jag arbetade med. Vad är felet på den här metoden? Är det felet på att jag använder de här 8 indikationerna? Nej, det är inte fel, för att de här 8 indikationerna användes av de flesta forskare, till och med Jan Järbe använde dem. Men han kunde använda dem för att bevisa att de inte fanns koppling mellan den svenska grenen och den europeiska. Men det handlade då om vilken empiri, vilka källor man använde. Jan Järbe kan inte arabiska, så han använde inte arabiska källor. Men jag kan arabiska, så kunde använda samma metoder för att komma till en annan slutsats. Så 8 indikationer, så ingen kan ifrågasätta dem, för att de används av alla. Så min historiska metoden att jämföra ideologin, organisation och praktisk politik mellan Egypten, Europa och Sverige. Vad är fel på det? Det finns ingen som har tagit upp frågan att det finns fel på den här metodiken. Organisationen, att jag använder källor, offentliga källor, öppna källor. Ja, det kom kritik att jag inte skyddar personer. Men det här handlar inte om att jag har en intervjuar. Jag har inte använt intervjumetoder. Jag har inte använt informanter, kallas det. Så jag skyddar inga informanter, för att det är, använder offentliga material, folk som själva var öppet för vad de säger. Och det är statsvetenskapliga metoder, och det används i alla forskningsmetoder. Så troligen, vad jag anser det, att det är religionsvetenskapliga metoder som de anklagar.
2: Tillämpar till det här då.
1: Ja. Och det har jag tagit avstånd från början, och jag förklarar att jag inte skriver en doktorsavhandling med religionsvetenskapliga metoder, utan jag använder statsvetenskapliga metoder.
2: Och där är det godkänt att använda det offentliga?
1: Absolut, absolut. Om de någon säger att det är oetiskt, så det finns etiska nämnden som ska svara på frågan, och jag litar på att det finns system som skyddar forskare att arbeta fritt med offentliga medel, offentliga källor.
2: Finns det någon kritik som du tycker har varit legitim som du har tagit till dig kring den här avhandlingen?
1: Jag håller med Torsten Jansson att jag inte definierade vissa begrepp.
2: Enklavisering,
1: det har jag inte gjort. Men under den tiden har jag uppfattat att jag skriver i statsvetenskapliga ämnet, och en sån begrepp är vedergällning. Det används vanligt, och när jag skrev om det, så jag skrev att jag använder här Aje Carlbom.
2: Hans definition av enklavisering.
1: Ja. Men kraven då från butiksnämndens medlem att jag måste definiera den och ha den, hur kan den tolkas i olika sammanhang. Men hade jag gjort detta med alla de här begreppen, hade det varit en helt annorlunda.
2: Jag förstår.
1: Det skulle vara teoretisk avhandling, inte svara på frågan. Nej. Och det är det som metoden ska man prata om egentligen, det väsentliga. Har jag använt metoden som är skriven? Mm. Har jag svarat på frågan? Min fråga var om Islamiska förbundet var den nationella grejen för Islamiska förbundet. Har jag svarat på frågan eller inte via den här metoden?
2: Mm. Vi skulle kunna uppehålla oss kring avhandlingen mer, så att säga, och kritiken runt omkring det. Men jag vill gå in på själva innehållet nu. Vi har ju begränsat bara en timme på oss. Men Muslimska brödraskapet grundas ju 1928 av Hassan Rabbana. Vad är det som han tillför? Vad är hans vision? Vad är det som är så revolutionerande med hans tankar mot hur det tidigare har varit förhållanden mellan islam och politik och samhällsbyggande?
1: Ja, eftersom jag är historiker, så ser jag på det som från historisk perspektiv, långvarig historisk perspektiv. Man har den som parallell här. Fågelskådningsperspektiv, så ser jag Hassan Rabbana inte alls konstig, eller han har kommit med någonting nytt.
2: Ingenting nytt, eller?
1: Nej. Han reproducerade den abbasidiska, den wahhabitiska tankandet att det samhället som vi har idag, det har gått vilse. Och nu ska vi återskapa detta till den sanna islam på samma sätt som profeten Muhammad gjorde. Använde samma metod. Mm. I början ska man använda dawa eller mission. Och sen när man är stark, så använder man våld för att låta Guds lagar och regler styra över världen. Det är så enkelt och det har prövat inte bara från abbasiderna från 800-talet eller från wahhabiterna på 1800-talet, utan många revolutionära rörelser under historiens gång har använt exakt samma metod.
3: Mm.
1: Det som är nytt med Hassan al-Banna är att det kom i samband med nazism och fascism, och han utlånade väldigt mycket av organisatoriska strukturerna från nazism och fascism och synen på den här ustaziyat al-alam, eller att bemästra världen. Det är nästan som en utopi som nazismerna vill ha, att styra hela världen, eller fascismen hade, eller kommunismen.
2: Ett islamistiskt världsherravälde.
1: Ja, som han ville kalla det, ustaziyat al-alam. Så jag ser inte alls den, och den här var, Hassan al-Banna var en resultat av en långvarig ideologisk utveckling som var resultat av inflytande från brittiska kolonialmakten 1882, när de kom och tog över makten i Egypten med kallelse från kungen som försökt nationell rörelse störta honom 1882. Och några av de här personerna som var med på rörelsen, den nationella rörelsen, vill inte ha den brittiska inflytande. Och då var ett resultat att vi måste gå tillbaka till sann islam. Genom det kan vi få makten tillbaka till Egypten.
2: Mm. Och han har ju 20 principer, har du nämnt här. Vad går de här 20 principerna ut på, om du ska... Jag förstår att det är en islams samhällsordning i grunden som är kärnan då, men har du någonting mer liksom för oss utifrån att förstå de här 20 principerna? Är det handlar om metodologi eller vad?
1: Det är väldigt detaljerat, men jag ska ta två. Jag ska ta upp två, och de är viktigaste, som präglade hela den internationella rörelsen. Den första är att islam är nizam shamel. Och det kallas på arabiska shumuliyya. Shumuliyya, det är närmast, om man ska översätta till svenska, det är totalitarismen. Att islam kräver total makt.
2: Den ska genomsyra hela samhället.
1: Genomsyra hela samhället i alla avseenden. Ekonomin, lagstiftning, sociala relationer, alla avseenden. Och då är relationen mellan man och kvinnan, synen på andra än muslimer, synen på relationen internationellt. Så shumuliyya är en av de viktigaste, att islam täcker allt. Och det är därför i Europa då ska man ha att man ska ha enklavisering, enklav. Mm. Då muslimerna ska leva totalt enligt islam i deras familjelagstiftning och allt annat. Och den andra, det är sharia. Sharia ska genomsyra samhället, och alla statsapparaten ska härskas av sharia-domstolar och sharia-tolkare av sharia. Och den här närmare tolkning av det som vi har i Wilayat al-Faqih i Iran. Att vi har en imam som har stor inflytande med tolkare eller imamer som bestämmer tillsammans om en lag.
2: Ett shura-råd, eller?
1: Ja, shura-råd. Och det kallar de shura-råd. Mm. De kallar det majlis shura i muslimska brödraskap bestämmer. Och med det bedömer de om en lagstiftning som kan stiftas av folkrepresentanter följer sharia eller inte. Om det inte följer så ska det inte godkännas.
2: Är det här motsvarigheten vi ser i Iran då, med deras väktarråd, och att man vill upprätta ett sunnimuslimskt Iran egentligen, samma form av samhällsuppbyggnad, eller?
1: Det är faktiskt så att sunni är väldigt förbannade på Khomeini och hela den iranska revolutionen, för att de snudde tanken på hur ska man bygga en islamisk ordning. Och det är Maududi faktiskt som är den första. Hassan al-Banna var väldigt, väldigt ytlig i tanken på hur statsapparaten ska byggas.
2: Men rudimiär.
1: Exakt. Mm. Men Maududi var mer detaljer.
2: Och Maududi, är han pakistanier eller?
1: Pakistanier, Abu Lala al-Maududi. Mm. Han var jämnårig med Khomeini, Hassan al-Banna. och även Sayyid Qutb lite yngre. Men de här var en central personerna. Och Maududi talade om det här rådet. Och det påverkar hela senare perioderna i även Muslimska brödraskapets organisatoriska formen. Då skapade man två typer. En typ Majlis Shura, men det finns också en annan organisation som vi kallas Majlis Istishari. Det är det fåtal som hjälper den högsta ledaren eller Al-Murshid Al-Am i sitt arbete.
2: Var det här vi höll på att se Egypten under Morsi då, 2012-13 eller?
1: Exakt.
2: Att man håller på, man skulle förverka visionen av Hassan al-Banna, man skulle göra det som hände i Iran också i Egypten, eller?
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Och det är det som demokratiaktivisterna blev chockade. För att Morsi och brödraskapet först lovade dem att de ska inte överhuvudtaget kandidera till, till riksdagen eller till parlamenten. Men sen svek de sitt löfte och gjorde det. Och sen lovade de att de ska inte ha president, men det gjorde de också ändå. Och det skapade schism även i rörelsen i Europa. Några av de viktigaste personerna som Hilbawi lämnade organisationen som protester för det. Men och sen så fort de kom till makten så kom han med en presidentdekret som säger att alla hans order är överlagen. Och även några månader senare så väljer de bara islamister för att sätta konstitutionen. Och i konstitutionen så har man ett råd som bedömer om lagar är giltiga eller ej.
2: Så det här är deras mål att, precis som hände i Iran, som hände i, höll på att hända i Egypten, så eftersträvar också i andra länder.
1: Exakt. Det är det som vi har i Egypten upptäckt, att Muslimska brödraskapet har talat med kluvna tungor. De säger någonting till andra. De uppfattar andra muslimer som otrogna. Så att de talar med kluvna tungor till andra muslimer. Men för sina egna så har de det här målet. Och det här tamkin, att ha total makt över världen.
2: Just det. Hur utvecklas då? Hassan al-Banna blir ju avrättad 49 eller 48?
1: Mördades.
2: Hur utvecklas Muslimska brödraskapet sen senare under Qutb och al-Qaradawi?
1: Om vi ska se vad hände efter hans mord. Efter hans mord förhandlade ledningen, nedledning i fängelse med egyptiska staten, och de lyckades kompromissa. Några släpptes från fängelse och direkt gjorde de komplott med friofficerarna för att göra kupp mot kungen. Så de alltid letar efter chanserna för att få mer makt.
2: De är väldigt pragmatiska.
1: Absolut, det är otroligt. Och det är därför man ibland talar om att de är inte alls moderata eller radikala. Det är egentligen det pragmatism som genomsyrade. Med målet, steg för steg. Steg visar strategin för att komma till målet.
2: Är det en kärna i deras metodologi, det här gradvis påverka och vara väldigt pragmatiska, eller?
1: Det säger Hassan al-Banna och även Qaradawi senare. Profeten Muhammad med gudomliga budskapet har inte förbjudit alkohol på en gång. Utan i början säger profeten, nej, ni ska inte dricka alkohol när ni går till bön. Och sen började gradvis tills att det blev förbjudet. Så att stegvisa strategin, det är en del av den förståelse av deras Dawas utveckling. Dawa här är missionsutveckling. Eller den politiska strategin till makten. Det är vägen. Vägen till målet.
2: Så man är moderat, pragmatisk, för att ju mer makt man får sen skapa blir smalare och smalare och mer strikt, eller?
1: Exakt.
2: Just det. Jag tänkte, vi har ju gjort en serie här om Muslimska brödraskapet, så om man vill veta mer så har vi gjort en serie med Johan Westerholm. Vi har över en kvarts miljon visningar på det. Så jag tänkte, vi ska inte gå in så jättemycket nu mer om Muslimska brödraskapet och uppbyggda, men

0: Islamiska förbundet i Sverige. Så den här dimensionen, hur den här ideologin genomsyrar tankandet och hur den speglas i Sverige och Europa. Bilden kan man läsa det i deras skrifter. Här talar jag om två viktiga tidskrifter. En som heter Salam och en heter Rabita. Rabita på arabiska och svenska på, och Salam på svenska. I det ger de bild av att vi lever här i Sverige som när muslimerna under profetens tid blir förföljda, så åkte de till Habasha eller Etiopien och levde under skydd av den kristna kungen i Habasha i Etiopien. Under den tiden allierade de sig med den kristna kungen för att även behålla makten till den här goda kristna kungen. Och med det kan de styra landet. Så bilden av deras tillvaron i här, närvaron här i Sverige ska likna detta. Vad innebär det? Ja, att de ska vara här, hjälpa den goda kraften som styr samhället tills att de blir starka och kan få makten. De gav också ett exempel som profeten Josef. Profeten Josef för dem, han var inte egyptier. Han trodde på Gud, men han kunde genom att alliera sig med den kungafamiljen att styra Egypten. Mm. Så tanken är att de ska kunna styra genom lobbyverksamhet i Europa tills att den här makten blir moget att falla i deras händer.
1: Det finns ju tre begrepp här i islam om den, vad ska jag säga, den dominans eller förhållandet till omgivningen. Dar al-Salam, fredens hus där islam regerar. Mm. Dar al-Harab, heter det?
0: Harb.
1: Harb, krigets hus. Ja. Men det finns ett tredje här. Ja. Dar al-Hadwa.
0: Dar al-Ahd.
1: Had, ja, ursäkta min arabiska. Dar al-Ahd. Som är överenskommelsens hus. Är det det du talar om här?
0: Ja. Ja. Det är en uppfinning som Faisal Maulawi, det muslimska brödraskapets ledare från Libanon, som flyttade till Europa för att vara med och bygga organisationen, framförallt i Frankrike. Och tillsammans med den egyptiska Said Ramadan, svärsonen till Hassan al-Banna, som valde Tyskland och Schweiz. Tillsammans med den här organisationen byggde de hela den europeiska organisationerna, framförallt Tyskland, Schweiz i Frankrike. Faisal Maulawi på 80-talet kom på det här lahd. Det innebär att vi bor i Dar al-Harb, men eftersom ledningen i Dar al-Harb accepterar oss att vi var gäster,
1: så är vi inte i konflikt.
0: Så är inte för konflikt. Nej. Och då kan vi göra samma som muslimerna som flydde till Etiopien göra. Att eftersom vi har avtal med dem så kan vi hjälpa de goda krafterna. Och här talade de då att de väljer det partiet som är mest vänligt för muslimer, enligt dem. Och med det att man ska ha fred med dem, man ska inte göra krigshandling mot europeiska länder. Och då skriver ledningen i tidskriften, när man tar upp frågan om jihad och Dar al-Harb, svarar de på frågan: vi har avtal, vi har fredsavtal med de länderna som vi lever i. Men när det finns krigshandel, jihadhandling i andra länder, så man kan rekommendera de som vill utöva jihad att åka dit. Så de har aldrig tagit avstånd från den våldsamma i boken, eller våldsamma i boken från profeten Muhammad, eller i den stridsmålet att när det är dags så ska man använda våld för att ta över makten.
1: Mm, just det. Var det Karadawi också som talade om Watasiya, tror jag, det här
0: Wasatiya.
1: Här mellanvägen, vad är det för någonting? Är det en väldigt viktig del i det du pratar om just nu, den här överenskommelsen? Eller?
0: Det är en fantastisk uppfinning av Karadawi, som med det vill han se ut som att det här är en centerparti.
1: Jag såg när han dog här för några månader sedan, så såg jag på Al Jazeera, att de talar

0: om hans död och lovade honom att tala om att han var väldigt moderat. En väldigt moderat muslimsk ledare som hade miljoner följare, skrivit 120 böcker och så vidare.
1: Det här även många akademiker i Europa sval den här beskrivningen och beskrev Qaradawi som en moderat kristdemokrat eller socialdemokrat. Socialdemokrat i ekonomiska och kristdemokrat i familjefrågor. Men Al-Qaradawi, han står mitt emellan så länge det här tjänar sitt mål och sitt och taktiken. Mm. Han är en finare att man ska genomsyra det samhälle som man ska till och med lobbyverksamhet få förmåner ett efter ett, så får man större och större makt i de här samhällen till slut. Ett av det är att man ska erkännas som minoritet och sen man ska ha sharia-domstolar för muslimer. Så han hade en långvarig strategi som är skrivna väl i böcker som han producerade. Så att om vi kommer tillbaka till kärnfrågan här med wasatia, så han talar om att vi ska inte använda våld. Vi använder inte våld. Jihad är efter så länge vi kan bjuda folk på islam fredligt, så behöver vi inte använda våld, för att det kommer till slut falla i våra händer när alla blir muslimer via mission. Men det visar sig att det här var väldigt, väldigt, väldigt studerat. Så fort arabiska våren bröts ut så kallade han för jihad. Så fort det blir konflikter med judar, ja, judar, Hitler har, Gud har skickat Hitler för att straffa dem. Enligt hans böcker som jag gick i detaljerna, så synen på judarna att när det blev moget för dags och för jihad, våldsam jihad, så judarna ska gömma sig från jihadisterna. Och då ska stenarna som judarna gömmer bakom sig ska ropa till jihadisterna: kom! Det finns en jude som gömmer sig bakom mig, kom och mörda!
0: Det är en koranvers ju.
1: Ja, det är hadisvers. Mm. Hadisvers. Så han upprepade samma antisemitiska uttalande enligt profeten Mohammed, som skriver 200 år efter hans död. Mm. Som är en sanning som ska ge råd. Hur ska det här gå till i relationen till judar?
0: Men är det här en del av det som du skriver, takia då, att föreställa sig att ha ett visst ansikte när det passar och ha ett annat ansikte när man då kan ha makten och vara strikt och ha jihad och så vidare och dominera, eller?
1: Ja, takia är ett begrepp som användes inte bara för muslimer. Det används av många andra religiösa i Mellanöstern. Det är begreppet som används när man förföljs, så man ska inte tala om sitt inre tro, utan att man ska säga det som fienden ville höra, så att man släpper död.
0: Överlevnadsstrategi, eller?
1: Ja, mm. Ja. Och det här Shia använder mest, och därför det förknippas med Shia. Men i ordet takia är koranvers. Det kommer från Koranen. Att man ska använda det här sättet för att kunna bevara sin tro när man bemöter de många gudadyrkan.
0: Så man behöver inte vara ärlig?
1: Nej, men det ser Qaradawi också, det är därför kallar jag min bok Vita lögner. Mm. Då ser han väldigt tydligt, om man kan komma till målet, goda mål, okay, med sanning, så ska man använda sanning. Men om man inte kan nå den goda mål utan sanningen, då måste man kalla den det vita lögner.
0: Så man legitimerar slughet.
1: Legitimerar det med och till och med kritisera etisk regler eller regeletik. Mm. Att man bara följer en regel. Det här är farligt. Det här är dumheter, förklarar han. Han kritiserar Kant och förklarar att islam har en annan etiska regler.
0: Och därför har vi kanske svårt att förstå varandra, för Kant har ju väldigt mycket präglat, inte minst Nordeuropa.
1: Ja, det här enligt honom, det är mer konsekvensetik. Att man ska tänka på konsekvenser.
0: Inte pliktetiken.
1: Nej.
0: Och,
1: Och det här med att muslimska brödraskapet utövar taqiyya, det är känna till muslimerna. Även salafister, salafi, även de är fundamentalister. De anklagar brödraskapet för att använda taqiyya. Och även på deras egen hemsida, muslimska brödraskapets wiki, Juan Wiki, de försvarar att de använder taqiyya. De säger att vi är tvungna att göra det. Det är en koranvers. Det är en läran från profeten att vi ska använda den i vissa fall.
0: Just det. De har ju haft väldigt få i muslimska brödraskapet, alltså deras ledning, men de har haft väldigt mycket inflytande. De har ju också fått inflytande i partier i Sverige. De har suttit i riksdagen. Kan du kort berätta om hur de har kommit in i de olika partierna?
1: 1991 på tidskriften Salam så talar en av de mest inflytande översättare. Hon översatte arabiska texter till svenska. Och hon skriver att nu måste vi avgöra om vi ska starta eget parti eller om vi ska alliera oss med ett parti som älskar muslimer. Det var en kallelse till debatten. Nästa och blaga, 91 också, så ser vi Centerpartiets ordförande på besök till moskén i Ringvägen, eller Källarmoskén där. Och då skriver de att Johansson var på besök och han förstod väl hur vi mår dåligt av att vi har en liten lokal, och han kommer att hjälpa oss att få platser för att bygga moskéer och uppfylla muslimernas förväntningar i det nya landet. En upplaga efter så bjuder Centerpartiet på en internationell konferens i Stockholm inför valet. Där bjöds ledning för islamisterna i Tyskland. För att de ska lära sig hur integreras muslimer i europeisk land. 91 den dagen så säger de att vi röstar till Centerpartiet. Samarbetet gick från 91 till 94. Det fick de resultat av Centerpartiet drev politik i riksdagen som gjorde att man legitimerar de två religiösa riksförbunden, Förenade Islamiska föreningar i Sverige, FIFS och SMF. De här två tillsammans, Mahmoud Debi och Mustafa Charaki, de här två uppfattas som representanter för muslimer i Sverige med över 65 000 medlemmar. Hur många är de egentligen? Det är katastrof. Om man följer min avhandling och ser egentligen hur många är de.
0: Hur många är de då?
1: Ett exempel. De rapporterar till SSD år 2002 att moskén i Stockholm moskén, den här i södra, hade 25 000 medlemmar. 2015 ska de också göra en rapport, men det här gången till Skatteverket, för hur många medlemmar de har.
0: Betalande medlemmar.
1: Ja, 350. Efter Syriens invandring till Sverige. Efter hela arabiska vårens invandring till Sverige. De har 350. Och jag har hittat en enda årsredovisning för medlemsavgift. 4600.
0: Så Centern åkte på en blåsning?
1: Ja, jag vet inte om de har åkt. Nej.
0: Kunde de ge så många röster? För det handlar ju om röstfiske för Centerpartiet och alla andra partier också.
1: Ja, men
0: också.
1: Det här 2018 avslöjades också Ali Khalil som en av deras gestalter och medlemsstyrelsen i islamska skolor och andra skolor. Han försökte sälja 3000 röster från sitt eget parti.
0: I Botkyrka.
1: Till Moderaterna. Mm. Och då förstod partierna då. Och då kom jag också med mina böcker samtidigt. Och avslöjar en efter det andra att det handlar inte om alla dessa hundratusentals röster som Reinfeldt talade om. Mm, mm. Eller Broderskapsrörelsens tidningar skriver om.
0: Socialdemokraterna har ju länge varit det största partiet i Sverige. Hur har relationen varit mellan Muslimska brödraskapet och Socialdemokraterna?
1: 1994 förstod de att det här centerpartiet kommer inte att göra bra för sig. Det kommer inte att hjälpa dem. Jag träffade en av dem som drev det här och hon berättade att de försökte få platser i riksdagen. Och då tyckte jag liksom att nej, det går inte. Ni får vara som vanliga medlemmar. Vi kan inte kvotera, säger hon i alla fall. Men 94 började de förhandla med Socialdemokraterna och berätta att Centerpartiet redan, eller vi har över 60-70 000 medlemmar. Och det finns 300 000 muslimer i Sverige. Och det verkar liksom att det var väldigt, väldigt lockande. Så började bli förhandlingar med muslimers som grupp, inte som individer som kommer att bli medlemmar i partiet, utan de som en grupp som liknade med Broderskapsrörelsen. Så de blev kompisar, Broderskapsrörelsen och Muslimska brödraskapet, under tackmantel Sveriges muslimska råd, som grundades av samma personer som grundade Islamiska förbundet i Sverige 1995, den officiella. Så samma personer, du känner igen kanske Ahmad Ghanem, Mahmoud El-Debi, Mustafa Charaki, Shakib bin Makhlouf. Samma personer från 80-talet fram till 2000, min avhandling är färdig. Det är samma personer som, men förutom Mahmoud El-Debi som offrades som syndabock när han skrev den här brevet 2016 och krävde särlagstiftning för muslimer i Sverige när det gäller familjelagstiftning och krav på att muslimer skulle bli minoritet. Och då plötsligt partierna liksom, vad håller vi på med? Mm. Ja, och då skilde de, det här gänget skilde på det här, Mahmoud El-Debi skrev det själv. Det var en personlig brev. Men jag avslöjar också att styrelsemöte en månad senare godkände hela hans brev. Och Mehmet Kaplan var där i mötet.
2: Och därför vände sig Mahmoud El-Debi mot de övriga och säger att de är en del av Muslimska brödraskapet.
1: Exakt. Mm.
2: Jag var ju i den här källarmoskén 1993 och intervjuade Mahmoud El-Debi och gick ner i källarmoskén också. Och där var ju böcker av Sheikh Ahmed Yassin som grundade Muslimska brödraskapet 73 på Gazaremsan och grundade Hamas också 87 tror jag, något liknande. Hur farlig anser du att den svenska godtroheten, för vi är väldigt godtrogna i Sverige, vi tror det bästa om alla människor, vi vill alltid vara liksom på något sätt gästvänliga och så. Den godtroheten kombinerat med Muslimska brödraskapets politiska ambitioner, hur farlig är den kombinationen anser du?
1: Det är farligt. Mm. Det är väldigt farligt och det ser vi i resultatet idag. Och man måste hinna i fat utvecklingen. Den här utvecklingen har pågått nu i tredje decennier. Fåtal personer som skaffade otrolig makt med flera miljarder kronor som finansierade en ideologi som egentligen ser ner på de andra. Kvinnan, barn, homosexuella, ateister, alla dessa människor har inte lika värde som muslim. Vi har lyckats att ge ultrakonservativa imamer som har sina ideal eller utopi något från 800-talet eller 600-talet att återskapa detta i dagens samhälle och använda våld för att komma dit. Det är och sen kombineras med den lutheranska synen på människovärde, tron på att man genom dialog ska nå goda mål. Jag var en del av det här. Jag hoppades med interreligiösa relationer i mina projekt i början i Egypten att skapa den här samförstånd genom dialog. Men att det här sker i kombinationen med sluga makthavare som har ett politiskt mål, antidemokratiskt mål. Det innebär att man ger vilda djur vaktrollen för fåren.
2: Man sätter geten som trädgårdsmästare, kan man säga.
1: På så sätt kommer man att de här mest utsatta invandrare som kommer till Sverige kvinnor, barn utsattas för patriarkaliska våld och förtryck med goda minnet av skattebetalarna.
2: Mm. Påverkar man också den muslimska befolkningen? För man får ju som framträdande roll via Stockholmsmoskén, via relationer till svenska myndigheter och politiker, att man också påverkar att radikalisera den muslimska befolkningen i Sverige, eller?
1: Även om det inte är det. Mm. Även om det inte är det som sker. Men man legitimerar bröderskapets ideologi som den sanna islam. Eller den stereotypa islam.
2: Från det svenska samhället.
1: Ja, mm. för vanlig svensson säger att så här islam är det. Men det stämmer inte. Islam kan tolkas på olika sätt. Ja, igår i riksdagen har jag visat att sufi-muslimer mördas av politiska islams anhängare. Liberal muslimer mördas av islamister. Kristna mördas. Judar förföljas. Homosexuella mördas. Så att vi ser att vi legitimerar med vår bidrag till en radikal, eller om vi inte kallar det radikal, vi kallar det ultrakonservativ reaktionär som förebild för muslimer. Så de muslimerna, jag träffade en kvinna som arbetar för Ibn Rushd i Malmö när jag hade debattpanel med Mahmoud Khalfi i arabiska bokmässan när vi debatterade min bok på arabiska. Då säger hon till mig, jag har släktingar som flydde till Sverige och de hatade brödraskapet i Syrien. Men när de kom till Sverige så blev de omhandetagna av bröderna och fick chansen att gå in i arbetet genom Ibn Rushd. Och då blir de bröder.
2: Mm. Och apropå det här med bidrag i Ibn Rushd, har du tittat på hur mycket pengar som Muslimska brödraskapet via sina olika organisationer har kunnat få ut från svenska skattesystemet?
1: Det är otroliga summor.
2: Har du något exempel på något år? Jag gjorde
1: två års räkning för tre organisationer bara. Tre organisationer. Det är Ibn Rushd,
2: unga muslimer.
1: Svenska skolor, islamiska skolor i Sverige och Islamic Relief. De här tre har jag beställde årsredovisningar 2016 inför min bok 2018. Det skulle komma ut på 2017 med den arabiska. De här tre organisationerna har erhållit 420 miljoner kronor. Bara de här tre organisationerna.
2: 2016?
1: Ja, 2016. Mm. Det året. När jag skulle översätta boken till svenska, den som heter Bosättningen, så jag var tvungen att uppdatera informationen. Så de här samma tre organisationer har erhållit 2019 över 600 miljoner kronor. Det är överraskande då att under de här åren har de lyckats göra eget kapital. Vinst som betalar man skatten för och sen behöll man eget kapital. För de här tre organisationerna har de 250 miljoner.
2: Bara på ett år?
1: Tre år.
2: På tre år, förlåt mig.
1: Jag har inte räknat exakt hur många år.
2: 26 år.
1: Men slutet för årsredovisning så visar man bara eget kapital.
2: Ja.
1: Och eget kapital för de här tre organisationerna är över 250 miljoner. Mm. Utöver det, myndigheterna lyckades att bevisa att skolan i Göteborg smugglades 13 miljoner till Somalia.
2: Rörmåsskolan eller?
1: Ja, Rörmåsskolan. Tidigare ordförande för organisationen, för hela nationella organisationen, Muslimska brödraskapet, Islamiska förbundet i Sverige.
2: Ja.
1: Och han köpte några stolar från Ennadi, den egyptiska ägaren till en annan skola, för 10 miljoner. Och Ennadi tog pengarna och smugglade till Saudiarabien och där köpte han ett hotell. Vi vet inte hur mycket pengar har försvunnit från de här organisationerna. Och det är därför när Waberi fick första dömen, så jag bad om att man ska göra en utredning för de här organisationerna. Men vad jag fick svar? Jag fick svar av en forskare från Uppsala att ett sånt krav ska betraktas som islamofobi. Mm. Islamofobi-rapport. De har gått så långt att de anser att det är självklart att de får alla dessa miljarder.
2: Och all form av granskning eller kritik skyddas, anses vara islamofobi, och då är det slut på diskussionen. Eller?
1: Ja. Och det är, vi går på en farlig utveckling, och det måste inte, handlar inte om höger och vänster. Det handlar om människovärde i det nya Sverige. Nya Sverige med många nya invandrare som har under alla dessa år med statens makt lyckades ge fåtal personer inflytande över en enklav i svenska samhället som idag kallas parallella samhället.
2: Och finansierat som skattemedel.
1: Så sorgligt är det.
2: Tack så jättemycket, Same, att du har kommit hit. Och det ska bli spännande att följa efter debatten, efter det här, och hur din doktorsavhandling kommer påverka debattklimat i Sverige. Och den går att ladda ner också. Var laddar man ner någonstans?
1: Skriv bara Same Jeppsson Lunds universitet, så kommer ni till min sida av universitetet, och där högst upp en länk till avhandlingen.
2: Bra. Då kan man ladda ner och läsa hela din avhandling.
1: Du kommer att lära dig väldigt mycket, inte bara om Sverige, om hela islamismen i hela världen. Historisk perspektiv, organisatorisk perspektiv och politisk perspektiv.
2: Tack så jättemycket att du har kommit. Och tack du som har lyssnat, och du som tycker att det här är viktigt att andra får reda på. Dela med dig av det här programmet på sociala medier. Skicka till dina vänner via mail. Och inte minst också, om du har möjlighet tid, ladda ner avhandlingen och läs den. Mycket viktig läsning för Sverige. Tack så jättemycket, och välkommen tillbaka nästa lördag.

0: Ja, du lyssnar till Fer och en intressant doktorsavhandling om det muslimska brödraskapets infiltration i Sverige. När den här avhandlingen kom och när det här programmet spelades in så var det ju flera som ville ifrågasätta den här avhandlingen. Men det var väl ingen utav de här överklagandena som vann något gehör, utan det är så här det ser ut. Ha nu en fortsatt skön dag här i Fer, önskar jag P.O. Dalesjö. Och vi ska väl nämna om att under de kommande veckorna här så kommer det att bli ett antal sändningar ifrån Vårgårda-mötet. Det är ju Ekumeniakyrkans utfrågning av partiledarna. Det här hade vi här i Falköping 1974 uppe på Odenplan med ett jättetält där John Hedlund då hade den här utfrågningen. Några av partierna har redan meddelat att de vill sända det här, och då blir det lite omkastningar i tablån.
1: Och som jag liksom såg det där, så det här drivs i stor utsträckning dels av liksom socialdemokratisk identitet som är i grunden liksom väldigt kollektivistisk, men också då för att public service är så dominant i formerandet av svenskarnas verklighetsuppfattning, och public service i min mening i grund och botten reproducerar en socialdemokratisk föreställningsvärld där privata initiativ är misstänkliggjorda per definition och där kollektivet bör företrädas huvudsakligen av en politisk elit eller en stat. Och allting som ligger utanför den här beskrivningen är då också misstänkliggjort. Eftersom då public service finns och är så dominant och 70% av svenskarna bildar hela sin verklighetsuppfattning utifrån vad de förmedlas från public service, och säger att det här är ju då ett problem. Det är inte så att man inte ska få säga de saker som sägs i public service. Men när det är offentliga medel som dominerar mediemarknaden på det sättet med ett väldigt homogent, ideologiskt homogent budskap, så uppfattar jag att det blir en enögdhet som är destruktiv, som gör perspektivet och kunskapsbilden snävare hos svenskarna. Och utöver det så har man sett till att även göra nästan alla andra medier också beroende av olika typer av skattestöd och subsidier.
0: Ja, vill du veta vad det här handlar om så ska du slå på radion nästa måndag den 10 augusti 6.15, 8.15 och 20.15. Hör du det här programmet?
2: Jag har ju tidigare sagt något kontroversiellt att vi inte har ett civilsamhälle i Sverige, just eftersom majoriteten av de så kallade civilsamhällesorganisationerna då är finansierade av staten. Riksrevisionen släppte ju en rapport nyligen som visade att 20 miljarder kronor betalas ut till det så kallade civilsamhället varje år. Och det är bara i statligt understöd. Till det kommer också kommunala bidrag, bidrag från regioner. Väldigt många organisationer får parallellfinansiering från Allmänna arvsfonden till exempel. Och det finns ingen koordinering då mellan de olika myndigheterna, och det finns knappt någon översyn. Och själva meningen med ett civilsamhälle i mina ögon, det är att man granskar makten. Och jag tycker man måste ställa sig frågan till om vi verkligen har ett civilsamhälle när majoriteten av organisationerna är så beroende av statligt stöd.
0: Ja, det här hör du nästa tisdag den 11 augusti. Och som vanligt är det ju tiderna i Fer 6.15 med repris 8.15, och sen på tisdagarna så är reprisen 19 på kvällen.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

lördag kväll, och jag tror det var i Östersund, när en man i vit kavaj kom fram och sa till mig:

0: Här följer nu en repris ifrån söndagens gudstjänst ifrån Sankt Olofskyrkan.
1: God morgon och välkomna till Radio Sankt Olof, där vi sänder en mässa ifrån Sankt Olofskyrkan med Marianne Jensen. Du som vill bidra till dagens kollekt kan swisha till nummer 123-520-5570. 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka som meddelande. För dig som vill följa med i psalmboken så sjungs idag psalmerna 200, 756, 201 och 297.

Varmt välkomna på gudstjänst denna lite kyligare sommarsöndag får vi säga. Och välkomna ni som sitter vid radioapparaten också. Idag är det lite annorlunda. Det kan ju vara så ibland i livet. Vi har ingen kyrkomusiker här på plats idag. Och därför så vet jag att församlingen här är bra på att sjunga. Då tänkte jag, då tar vi salmer som jag vet att församlingen är bra på, som ni känner igen och kan hjälpa mig att vara med på. Och vi ska börja med salm 200 och vi sjunger 3 verser på den. Och jag tror att ni har sjungit den vid något annat tidigare tillfälle, så den är inte helt okänd för någon enda av er. Är det någon som är bra på musik så får man gärna ta upp den. Men jag kan annars försöka ta upp den på ett bra sätt. Eller Anna-Lena kanske tar upp den. En bra ton. En vänlig grönska. Nej, i denna ljuva var det.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud är alltings ursprung och mål. Skapar och omsluter världen med nåd. Löftet om förlåtelse bär genom tiderna. Därför ber och bekänner vi. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen. Förlåt. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Då får jag hjälpa att ta upp ett kyrie här också.

0: Så får vi stå upp under vår lovsång och den blir ju läst idag då. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Lovad vare vår skapare, lovad vare Gud. Vi lovsjunger dig med jubel. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Lovad vare vår räddare, lovad vare Gud. Vårt lov ska stiga upp till dig. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Lovad vare vår tröstare, lovad vare Gud. Vi jublar över dina verk. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Varsågod och sitt. Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Livets Gud som ges oss uppdrag att förvalta din skapelse. Hjälp oss att vårda och värna den med ansvar och vishet för allt levande skull. I Jesu namn. Amen.
1: Dagens gammaltestamentliga läsning hämtar vi ifrån Amos, profeten Amos, kapitel 8, verserna 4-7. Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger, när är månadsfesten över så att vi kan sälja säd och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen. Köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har surit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort. Så lyder Herrens ord.
2: Och episten kommer från andra Timoteus brevet, 4:e kapitlet, vers 1-7. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet, trä upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människor inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffa sig den ena läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och följ din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
0: Då ska vi sjunga psalm 756 och det är ju bara en sån där vers. Så vi sjunger den 3 gånger tycker jag, för det kan vi nog göra. Och jag får hjälp av Anna-Lena igen att ta upp.

Så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium, hämtat från evangelisten Lukas och det 16:e kapitlet. Jesus sa till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för förskingring av hans förmögenhet. Mannen kallade då till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper då du inte kan vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte. Tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldbrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han nästa man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldbrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren, för han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Jag säger er, använd den ohederlige mannen till att skaffa er vänner som tar emot er evighetens hyddor när mammon lämnar er sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vet ni då, som vill ni då anförtro er och de som verkligt värde? Om ni nu har varit trogna i fråga om den andras egendom, vill ni då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Jag tror vi hoppar halleluja idag. Det här är en sån där berättelse som Jesus gör som är lite svår. Den ohederlige förvaltaren. Det som man skulle önska att Jesus var lite mer tydlig i vad det egentligen handlar om. Det är lite så här ovisst. Man vet inte riktigt. Vad handlar det om egentligen? När vi hör om förvaltare i vår tid, det är de som förvaltar mycket pengar på någon så här fond någonstans. Det är ungefär det vi hör om. Eller kanske någon som förvaltar egendomar som är stora och värda mycket pengar. Så vad handlar det här om egentligen? Vad är det viktiga i det som Jesus försöker säga här och som gäller oss också? För förvaltaren i texten, han är ju med om det här att det han visste, det han kände till, han förvaltade något åt någon annan, det var hans arbete. Och så försvinner det, han blir avskedad. Han står inför en sån här stor förändring i livet, kanske man kan kalla det, när det där självklara inte är självklart längre. Och då kanske vi kan känna igen oss i det. För det kanske är just så som livet är. Att vi tror att vi tycker ju om att planera. Vi tänker att ja, men i eftermiddag ska jag göra det här. Imorgon ska jag göra det. Och nästa vecka. Och sen ska jag åka på semester. Och sen ska jag börja jobba. Eller sen ska jag göra det. Flytta eller vad nu. Så planerar vi vårt liv. Och så är ju livet en gåva vi har fått att förvalta, som vi inte alltid vet vad som väntar. Att det blir just en förändring. Att vi inte kan styra allt som vi ibland tror att vi kan styra. Det är lite så där osäkert. Och då är det kanske så att förvaltaren i texten var tvungen att ställa sig: vad är det viktigaste i livet?
Vad är det viktigaste egentligen? Vad är det mest värdefulla? Vad kunde han göra för att förvalta det värdefulla? Han använde ju det till att underlätta för andra människor. Det var ju det han gjorde när han skrev ner de här skulderna. Han tog inte bort dem helt, men han skrev ner dem lite så här. Och underlättade för de människorna. Om det nu är ohederligt eller hederligt kan man ju kanske undra. Och då kanske det är det viktiga att fundera över i våra liv. Vad är det viktiga? Och hur förvaltar vi det viktiga i tillvaron på ett bra sätt? Vi som gärna gör saker som är bra för oss själva. Här handlar det om att göra någonting för någon annan. Kanske är det som är poängen för Jesus, att det viktiga att förvalta det rätt blir bra för andra människor. Och så växer Guds rike. Och då kan vi fundera över hur kan vi göra det på ett bra sätt i vårt eget liv. För vi kommer kanske inte att förändra världen. Det kommer vi inte. Men vi kan ju göra något där vi befinner oss i det lilla. Och så kanske det kan bli något i det stora. Men det är långt borta i en annan tid. Det styr inte vi över. Men gåvan vi har fått i livet. Och att förvalta det på ett bra sätt. Att göra något här och nu för vår nästa så att Guds rike växer. Det är nog det som är poängen. Samtidigt är det ju så att vi misslyckas i det. Vi gör inte alltid bra beslut. Vi gör saker för vår egen vinnings skull. Och vi kanske tjänar ibland mammon mer än något annat. Men poängen är ju att helheten, den nåden, ligger ju i Guds händer. Vi är alltid välkomna till nattvardsbordet. Inte för att vi speciellt lyckade eller gjorde det bästa för vår nästa i alla lägen. Inte därför, utan för nåden finns där. Vi har fått livet som en gåva att förvalta. Vi gör bra och dåliga beslut. Men vi är alltid välkomna till han som står där. Han som i sista änden håller hela världen och tillvaron i sina händer. Så får vi vila i det, i den nåden. Ta ett nytt andetag och fatta nya beslut i vårt förvaltarskap. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Vi ska stå upp och stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Livet har början och slut och vi ska ha vår tacksägelse här idag. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Gerd Astrid Maria Eriksson, i en ålder av 84 år, 8 månader och 15 dagar.
Berit Desiree Johansson i en ålder av 86 år, 8 månader och 18 dagar. Berit Inger Nyström i en ålder av 91 år och en dag. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då lyssnar vi på klockorna.

0: Någon ska ropa det namn jag fick i dopet. Någon ska viska det och rösten är min väns. Och jag ska väckas av viskningen och ropet. Buren i trofasthet och kärlek utan gläns. Vik undan ängslan, han död i liv ska vända. Kristus ur graven gått, han kallar mig vid namn. Stilla jag väntar i vad som än ska hända. Ropet och viskningen och vilan i hans famn. Vi ber.
1: Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för naturen, för vår jord, för vår värld. Gud, rädda vår värld och ta oss alla i anspråk för att bygga framtiden. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för kyrkan och för alla Guds vänner på jorden. Gud, låt oss samlas omkring dig. Gå i din tjänst som vittnen om din kärlek till hela skapelsen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för oss själva, för vår kraft och förmåga att vara Guds medarbetare. Gud, visa oss våra möjligheter och våra utmaningar i att tjäna skapelsen och dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen.
0: Vi ska återigen sjunga en sommarsalm 201. Vi tar ju inte upp en fysisk kollekt under sommaren, utan det är bara Swish som gäller. Och den här söndagen går kollekten till vårt diakonala arbetet som är här. Med mötesplatser, många människor och en del, många hjälpsökande också som vi kan hjälpa på olika sätt. Men vi tar tre verser på en vänlig grönskasrika direkt.

För dig som vill bidra till dagens kollekt så kan du swisha till nummer 123 520 5570. 123 520 5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka som meddelande.

Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Allena Gud är värd vårt tack och lov. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Jag får fråga Anna-Lena om vi klarar helig.

Vi ber. Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbara kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Så ber vi tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Önska gärna varandra frid. Hälsa på varandra. Nicka lite så. Det går bra. Så ska vi stå upp och sjunga O Guds lamm tillsammans.

0: Oblaterna är glutenfria och vinet är alkoholfri druvjuice. Alla är välkomna fram. Vill man inte ta emot bröd och vin, går det bra att lägga höger hand på vänster axel och få en välsignelse istället. Jag har lite hjälp här idag framme. Och det är ju bra att man får träna på att göra det här också som nya kyrkvärdar och så. Men det är ju härligt. Men kom nu allt till rätt.
1: Kristi kropp för dig.

Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herrens frid i våra hjärtan. Amen. Vi ska tacka och be. Gud, tack för att du låter oss dela bröd och vin. Också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus. Nu och alltid. Amen. Då sjunger vi psalm 297. Härlig är jorden.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andas namn. Amen. Martin, en av våra orgelelever, ska nu spela ett postludium.

0: Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud, till ära och människor till tjänst. Ett stort tack för församlingen för att ni hjälpte till i psalmsången den här dagen som blev lite annorlunda. Och att vi tillsammans kunde göra det på ett bra sätt. Ett jättetack. Nu finns det möjlighet till lite kaffe. Det är nog lite sol på den sidan utanför kyrkans hus, så det går bra att sitta där. Jag tror det blir lagom varmt där idag. Ha en jätteskön söndag och en fin vecka framför. Tack för idag.
1: Så Marianne Jensen som har hållit i den här mässan här i Radio Sankt Olof denna söndag här i Sankt Olof kyrka. Det är slut för den här gången och Radio Sankt Olof är tillbaka igen nästa vecka med en ny gudstjänst. Här i Radio Sankt Olof så fortsätter vi nu med lite musik och jag som har pratat lite grann heter Christian Olsson Silvervid och jag tackar för att ni har lyssnat denna söndag. Ha nu en riktigt trevlig och skön sådan. På återhörande.
2: Du har precis hört en reprissändning ifrån Radio Sankt Olof.
3: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: precis som alla andra vi känner. Men resa kostar pengar och vi har tyvärr ingenting.
1: Till skillnad från alla våra vänner.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

och kölvattnet porlar och skummar. Se varje brytande våg.

0: Lyckas fråga om igen.
1: Ja, det blev bröllopsnatt med bröllopsnatt. Det blev en liten kille som genast växte upp och gjorde allt som pappa ville. Nu är det flera stycken och det liknar nog sin far. Till att fostra sådana spjurar, det tar mer än några dagar. Att äpplet inte faller långt från päronträd man ser. Vad tror ni svaret blir när man om jätter

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

0: Sympati.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrint här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Jag står ikväll på min balkong. Det är en stjärnklar natt. Jag tänker på hur det var en gång. Och jag är viss

Forsenhoppets blåsorkester på stationen ställer upp. Ifrån skolan kommer klass vid klass, klädda i söndagsdass, och i full parad står fjärdingsman med en blomsterkvast i hand.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu.
1: The old Falköping. Jag vet inte vad det betyder. Ja. Ja, det är så jag tänker.

0: stick because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck in glue.
1: Stuck on you, baby.
2: I början.
3: I köket ute i gården nere i dalen.
2: Jaha, ja. I köket ute i gården nere i dalen.
3: Dalen.
2: Där satt och grät en ensam flicka så söt. I samma gård i dalen fast i salen.
3: I soffan.
2: Satt pappa stod från Persson när jag röt.
3: Och jag han grinade. Jag
2: sa pappa stod från Persson när jag röt. Han hörde skria Pia sluta tjuta. Din Albin kommer aldrig mera igen. Han har väl seglat vilse med sin skuta.
3: Sitt skepp.
2: Han skulle ha varit tillbaks för länge sedan.
3: Jag

0: Efter andra versen, nej sista versen och sista versen när det fyller rumpan inte.
1: Alla sa ju du först.
0: Andra sa jag.
1: Ja, då gör jag ett solo.
0: Det är ingen solo på den här biten.
1: Det blev ett solo nu och sluta prata.

0: är det jag?
1: Ja,
0: så pratar vi. Jo, för Fisoffan satt himmel och rökte köfta cigarr och såg gillfundig ut och gro.
1: Va?
0: Oj, va?
2: Jag tror du som har gått hos en sån där gynekolog eller vad det heter och letar prata tydligt det.
1: Nej, men det heter...
0: Logoped heter
2: det. Ja, vad sa du då?
0: L-O-G-O-P-D.
2: I
0: Fisoffan,
2: vad sa du?
0: I Fisoffan satt himmel och rökte köfta cigarr och såg gillfundig ut och gro.
2: Grut och gno?
0: Ja.
2: Finns det inte ett svenskt ord som inte grut och gno är?
0: Ove Tönkvist säger sådär på skiva, han vet inte fan vad det betyder.

syster Pia går till stranden fylld av tårar. Ska aldrig hennes kärlek finna sitt mål. Till hösten kan han fylla 19 vårar. Om hennes Albin lägger på ett hål. Ja, om hennes Albin lägger på. Men Albin är på väg ifrån Alaska. Med gullgaloner på ett varmarben. Där har vi tagit en herboskurs med flaska. Och mot hemmeskust nu styr han som kapten. Ja, mot hemmeskust nu styr han som kapten. Rupa lej, rupa lej, rupa lej, rupa lej. Och innan Pia sjunkit helt och hållet. Böljan dyker upp och räddar sitt hus. För Albin han har hoppat av sin jolle. Och han lyftar sista biten med en ljus. Ja, han lyftar sista biten på den stor. Och fix Albins uniform. Det enda på sinne lagen tvärt och ställ i bröllop på fläcken i 8 dagar.

Ja, välkomna till ännu ett program av Tankar från hängmattan. Och idag, tisdag den 4 augusti, så har turen kommit till Christer Johansson som är då värd för dagens Tankar från hängmattan. Och Christer, han kommer prata om bland annat 70-talet och den där lilla grabben som han var en gång på 70-talet. Lyssna till Christer Johansson, nu är hans Tankar från hängmattan.

Hej, jag heter Christer Johansson och ni är alla varmt välkomna till mitt sommarprogram. Mitt sommarprogram, ja det låter fantastiskt. Min främsta koppling till Falköping är att jag jobbar i Falköpings pastorat som veniat eller tjänstebiträde. Jag är sålunda prästkandidat för Skara stift. Jag trivs så bra i den här miljön att jag relativt nyligen flyttade närmare mitt jobb och nu hamnat i Mjällby.

0: Vi har lyssnat till gruppen Kiss och deras låt Gösta Boy från skivan Music from the Elder. En ganska utskälld skiva bland Kiss-fans, men i mitt tycke ett mästerverk. Så olika är vi människor, och det är precis som det ska vara. Vi tänker olika, ser olika ut, är bra på olika saker och minns olika. Tankar från hängmattan är en fantastisk rubrik på ett sommarprogram i radion. Ja, radion är ett fantastiskt forum överhuvudtaget. Jag lägger mig i hängmattan med min bok, läser några rader, tittar på bilderna och låter vinden gunga mig till barndomen. Det är märkligt. Jag ber om vägledning för framtiden och solvinden ger mig fragment av det som en gång varit. Min första tanke när jag fick frågan att bli en sommarpratare var att kursera kring något av mina intressen. Men upptäckte snart att mina tankar allt djupare landade i mina pojkår på 70-talet. De åren som formade mina intressen. Och jag brukar hävda att jag kan bli intresserad av precis vad som helst. Bara handledaren fångar mig. Och som jag blivit fångad av många. Zeitgeist är ett tyskt ord som betyder tidsandan eller tidens andan. Ordet används för att beskriva det allmänna intellektuella, kulturella, etiska och politiska klimatet under en viss historisk era. 70-talets Zeitgeist innehöll bland annat miljömedvetenhet, progg, glam, gränslöst mode, folkliga tv-händelser och kallt krig som förde med sig internationell solidaritet. Och mitt i allt detta formades jag genom min uppväxt. Jag har ofta många böcker på gång samtidigt. Jag tror det täcker upp för varandra. Ungefär som kostcirkeln som var så väldigt förekommande under min uppväxt. Inte minst i barnprogram som till exempel Maten och kroppen av och med Jan Bergqvist. Idag heter det Matcirkeln och har fått en anonymare tillvaro. Troligtvis eftersom det är så mycket som hela tiden forcerar till oss. En av böckerna jag läser just nu är Don Korns Det som aldrig sett havet. Mest tittar jag på de fantastiska bilderna. Just för tillfället noterar jag något vilsamt i de gamla människornas blickar. I något mellanrum mellan de vardagliga plikterna har den behaglig trygghet i blicken. Och jag läser in en kombination av klokhet, ansvar, vila, tradition och så stolthet. Jag minns såväl mina far som morföräldrar med liknande blickar. Och kanske tänker du på någon speciell blick från förr. Man kan fortfarande upptäcka ögon som ser på en på det viset. Men det har blivit något av en bristvara. Kanske för att livets skeden tycks fladdra förbi. Att så mycket ska hinnas med. Så mycket ska få plats. Den lokala osthandlaren. Kötthandlaren. Radiohandlaren. Allt detta har hamnat i köpcentrum. Tidningen fladdrar inte längre i vinden eftersom papperstidningen successivt har ersatts av digitala medier. Och ibland känns det som att jag också ersatts eftersom mitt vemod ofta placerar mig i uppväxten under 70-talet. Jag kom att lära mig bli vuxen som vuxen trots att jag var lillgammal som barn. Jag skulle vilja säga att detta program handlar om hur jag fick mina intressen och betydelsen av dessa samt betydelsen av vuxna förebilder. Och går jag tillbaka i tiden så såg framtiden ljus ut och jag var lycklig. Det märkliga med tiden är att nutiden ständigt arbetar med dåtiden. Den flyttar om möblerna i minnets rum. Öppnar dörrar som länge varit stängda. Och låter annat falla i skugga. Minnet är en märklig kista. Där skådas nya skatter för varje gång det öppnas. En del glöms bort och annat som lagras blir förädlat. Och en gång visste jag mig kunna särskilja på sanning och lögn. Idag ser det annorlunda ut. För mycket lögn har skadat mitt sanningsfilter och en del sanning har läckt ut över lögnen. Tillsammans förefaller sig sanningen och lögnen utgör en fantastisk saga. Och det goda minnet för detaljer har också sina svaga punkter. Jag har till exempel aldrig lagt omgivningsadresser på minnet. Kanske på grund av alla uppbrott. Varför lära sig något som inte är bestående? Och skulle sen gatuadress ha namn efter en man som gjort sig känd genom att trampa på folk blir minnet ännu sämre. Då tycker jag det är både roligare och intressantare att tänka på en gatuadress genom dess uppenbarelse. Gatan som ser ut som ett kaninöra. Eller adressen som doftar hyacint. Jag skulle kunna tänka mig en gatuadress som Kullerullgatan, Leka Kulgatan eller Mellan dröm och verklighetsgatan.
1: Runt som ett hjul som aldrig stannar.

Som en liten boll som rullar ut för berget tyst och blint. Och som visan på ett ur som aldrig någonsin når ett mål. Som en jord.

0: Mitt första minne innehåller för mig ingen känd adress. Jag kommer ihåg att mamma gjorde äggröra och att vi befann oss i ett litet rött hus utanför Falköping. Jag hade önskat att det var en röd stuga, men det var ett litet rött hus med ett kök fullt av tvätt. Jag kommer inte ihåg äggrörans smak, färg eller doft. Den finns bara som ett begrepp, första minnet. Eller förresten, jag kommer svagt ihåg att den var smaklös. Mest för att äggröra oftast är smaklös, så smakminnet kan vara en efterkonstruktion. Min ett år yngre syster fanns där och så även min bror som var tämligen nyfödd, vilket förklarar högarna av tvätt. Tvätthögarna ger däremot ingen förklaring till mammas gigantiska glasögon. Den förklaringen ligger i kronologin. Vi befinner oss i det tidiga 70-talet och som ett barn av tiden märktes ingenting av oljekrisen. Och utan att generalisera för mycket så vill jag hävda att kriser är det vuxnas påfund. Något som tycks utvecklas av en önskan att vilja ha mer än någon annan. Eller att den materiella standarden aldrig får backa. Den materiella standarden får inte drömma sig tillbaka. Och antingen kan en kris expandera och bli till ett krig, eller så kan krisen göra folk ödmjukare och handlingskraftigare. Jag visste inte då detta, eller snarare tänkte inte på det eftersom jag var en pojke och barn ska allt tänka på annat. Men idag förstår jag betydelsen av goda och starka ledare. Att föräldrars glasögon var stora gav ett äldre uttryck åt den redan urgamla individen var kanske inte en kris direkt, men inte långt därifrån. Motsatsen till kris, eller en av motsatserna till kris, kan vara värme. Och min första kontakt med någon form av kärlek kom från en nyckelpiga. När man växer upp i en kall atmosfär gäller att hitta värme och jag blev röd om kinderna av nyckelpigans lilla lika röda färg. Den balanserade sig fram på några av mina små fingrar och begrundade skapelsen. Med en bugning lyfte hon ett par små vingar för att cirkla sig bort till ännu ett geografiskt mål. Ja, det var en hon och hon var en prinsessa. Den första prinsessan jag någonsin mött. Och jag skulle börja samla på prinsessor. Det sägs att en fjäril gör ingen sommar, men definitivt gör en nyckelpiga det. Från denna dag har nyckelpigan alltid funnits med i mina tankar och hjälpt mig frigöra min fantasi. Några decennier senare skulle världen förbluffas över män som talar med hästar, hundar och katter och jag vet inte vad. Men jag pratar redan nu med insekter, fåglar och blommor. Och visst pratar jag även med människor, men det hade ett konstigt språk att förstå. En del av mig kunde nöja sig med dessa minnen. Och det är samma del som protesterar mot första minnet av min pappa. I en kastrull nästan lika stor som hans mage stoppar han ner några levande kräfter. Han hade ett grundrecept som innehöll porter. Någon skvätt porter i det kokande vattnet och en större skvätt i halsen som ledde till den stora magen som redan bar på några supar kronvodka.
1: Jag var ett barn med klara ljuva sinnen och på mitt väsen solen lyste ned. Mitt liv var nytt och ännu utan minnen. Och genom natten månen stilla gled. Och jag var ung med fasta steg på jorden. Jag levde fritt bland träd och vilda djur. Och som i lera formade jag orden. Och rent var hjärtat som det kom och ur.

blev av. Och jag blev man med hatt och stövlar tunga. Jag lärde tyglarna av lämplighet och sed. Och lärde le när marken tycktes gunga av tyngd från fiender som högg oss ned. Jag ser på världen genom dödas blickar. Med andras oro köper jag min frid. Och nedåt slår jag när jag uppåt slickar och snarkar däst med själens nöd bredvid. Och lilla bäck.

Jag samlar tid som musen samlar skulor. Till livets byggnad samlar jag på år. För allting stort och starkt är byggt av smulor. Och sanningen av ångrad lögn består. I munnens vall jag känner orden klinga. Som återskall av allt som sagt förut. Min tro är klen och klokenskapen ringer. Och allt är början, mitt och i och slut. Och lilla bäcken mot älven rinner. Och älven rinner mot stora hav. Och aldrig någonsin mer du finner.

Knackningen på dörren var diskret. Dels för att den kom från min lilla näve och dels för att den inte ville åkalla onödig uppmärksamhet. Hoppas någon är hemma, tänkte jag, fast jag faktiskt visste att så var fallet. Bakom dörren hördes ett litet fniss och jag presenterade mig på andra sidan. Den ryska posten, sa med min myndigaste stämma. Den ljusa rösten på andra sidan svarade: vad vill du? Du vet vad jag vill, tänkte jag men svara. Jag vill lämna ett brev med något hemligt. Det blir tyst. Väldigt tyst. Så kommer modet till sin rätta och jag basunerar ut mitt ärende. Vill du ha ett handtag? Inget svar. Famntag. Fortfarande tyst, så när som på hjärtat som viskade fram framtiden. Klapp. Jag satte örat mot dörren för att förstärka det sinne som behövdes bäst just nu. Kyss.

Inte ens kyssen fick ett svar. Men vi visste båda vad som väntade eftersom jag genom skolan lärt mig en mognare variant av leken. Jag hämtade andan med en konstpaus och väste fram något i stil med: detta är mitt sista erbjudande. Långtradaren. Dörren till skjulet som tillhörde sommarstugan som var belägen i Dimbo kastades upp. Och den blonda tjejen ropade ett långt och högt ja. Det var sommaren 1978. Jag var 9 år och Therese hade några månader kvar till hennes 8-årsdag. Hennes hår var blont och tovigt och hon var en prinsessa och ett troll på samma gång. Och hon var det finaste jag visste. Långtradare var det bästa som fanns, för då fick man lov att pussas länge. Men inte för länge, eftersom då kunde det bli barn, hade vi hört. Detta var pussarnas sommar, men också svekens och uppbrottens. Therese glädjetjut hade väckt den fasansfulla omgivningen. Likt ett rovdjur befann sig min lillebror redo att triumferande skvallra för alla vad han nyss skådat. Den långa pussen markerar början på en ny era. Inte den som jag hade hoppats på den romantiska tiden. Snarare slogs tilliten i spillror och det skulle bara bli värre. Dörrarna skulle komma att bli fler, knackningarna desperatare och rösterna som svarade ihåligare. När det pratas om att det var bättre förr nickar jag alltid och tänker tillbaka på den oskyldiga pussens tid. Vem lurade barn? Stonehenge var inte det mäktigaste byggnadsverk som skapats. Nej, när du la din hand på min vid stenmuren som löpte längs den gamla träningsplanen där vi spelade fotboll alla sommarens ljusa timmar. När du lade din hand på min skapades en byggnadsverk som pulserade för evigt. Av mitt hjärta byggde du en storstad som i horisonten hade en lantlig idyll. Jag andades in där du andades ut och det gjorde dig till den största arkitekten någonsin. Du fyllde din fria hand med några mindre stenar och ställde framtidens fråga: hur många barn får vi när vi blir stora? Jag svalde nervöst min egen andning vid det upprepade ordet vi. Dels för att det kändes mysigt, och dels för att jag hade förstått nu hur man gör barn. 4 små stenar landade i din hand och det skulle enligt leken vara slutsumman av vår framtid. Solen värmde våra händer och stenmurens mossa lyste grönare än någonsin. Tänk att livet var så här enkelt. Tänk att livet ville så här gott. Men allt var en lögn och den som svek mig mest var jag själv. Och jag fortsatte att lura mig själv att livet var enkelt och gott. Att tiden skulle räcka för alltid och vara innehållsrik. Och den stora bluffen var inte de andra. Det var hela tiden jag själv. När jag försökte återskapa min stenmur blev det bara min stenmur. Och jag tyckte alltid det var roligare när någon tjej ville hänga med oss killar på våra äventyr. Ja, nästan alltid. Det fanns vissa tjejer som var besvärande när det skulle singla stenar. Framförallt syrran. Det besvärande finns alltid där av någon anledning. Hade syrran varit oviktig hade hon inte varit fullt så besvärande.

Syrran var ju aldrig direkt någon idol, men det var däremot farmor. Hon var definitivt min första idol och den som lagt grunden för mina intressen. Intressen som blivit viktiga för min värdegrund. Framförallt öppnade hon upp boken för mig genom att ge mig de läsande ögonen. Långt innan jag började skolan satt jag i en skolbänk hemma hos farmor där hon lärde mig läsa med hjälp av Elsa Beskows Vill du läsa trilogi. Såklart jag ville läsa och som bonus fick jag vara med min farmor extra mycket. Jag tänker på mitt läsande som mitt allra första intresse i egenskap av att det till stor del bidragit till att forma mitt liv. I den här trilogins andra bok förekom berättelsen om det lilla skottet. Det var den berättelsen jag alltid önskat att min farmor skulle läsa. Varje gång hon läste det så grät jag hejdlöst när hon var färdig. Det lilla skottet blev taget från sin mamma som var en blomma. Skottet ställdes i ett fönster där solen inte sken och man glömde bort att vattna den. På slutet sträcker hon sig mot sin mamma, blomman, och dör av törst. Och jag tror att jag ville att farmor skulle läsa den för mig eftersom jag trodde att det lilla skottet någon gång skulle överleva. Det darrar i underläppen bara av tanken på all sorg som har genomlidit genom den berättelsen. Detta långt innan all annan sorg skulle börja drabba mig. Men jag tror också att den berättelsen lärde mig att ha tålamod, att livet kan förändras, att det som känns dött kan få liv. Även om just denna berättelse om det lilla skottet aldrig fick ett annat slut. Och åter till mina böcker, så mest av allt älskar att läsa De tre deckarna, som var en serie ungdomsböcker som precis vad titeln skvallrar om handlar om tre unga detektiver i Kalifornien. Det var Jupiter Jones, en knubbig och smart kille som var något av gruppens ledare. Det var Peter Crenshaw som var gruppens atlet och den killen som jag mest identifierar mig med, Bob Andrews, en klent byggd pojke som var trions forskare. De här böckerna skulle leda mig till vuxenlitteratur där Ed McBain blev min stora hjälte. Jag har alltid gillat böcker som låter mig bli en del av en familj, det vill säga de som har återkommande karaktärer. Och många av poliserna i McBains 87 fungerar som mina vuxna förebilder. Och skulle det vara som så att boken var det som avgjorde vart mitt vuxenliv startade, så började det väldigt tidigt. När jag började leta efter komplement till mina ungdomsböcker blev Leon Uris bok Exodus den första bok jag läste från mina föräldrars bokhylla. Boken handlar om bildandet av staden Israel och kom senare att bli film med Paul Newman.

Ett annat tidigt intresse var fisket. Speciellt eftersom farmor var med där också. Där var jag och min farmor och min farfar. Ibland även pappa och min kusin Solveig. Solveig satt bredvid mig när jag fick min allra första fisk. Det var en liten mört. Den slängde hon i eftersom den var alldeles för liten. Och givetvis blev jag ledsen. Så fick jag en liten mört till. Men samma visa där, hon slängde i den med. Världen har aldrig varit så stygg som då. Men plötsligt skedde det. Jag fick upp en abborre som visade sig hålla måttet. Den tog jag med till min farmor som stekte upp den tillsammans med potatis och ägg. Och aldrig hade måltid smakat så gott. Att farmor lagade min nyfångade fisk blev en tradition. Och det är fortfarande ett minne som gör mig alldeles varm. Och fisket där har fått många historier. Vid ett tillfälle trodde jag att min pappa gått ner till Tidan för att fiska utan mig. Då tog jag mitt lilla metspö och gav mig iväg för att också fiska. Väl nere vid fiskeplatsen hittade jag inte min pappa, men väl en kille som var någon slags ordförande för den lokala raggarklubben. På ytan såg han väldigt tuff ut. Men han hjälpte mig att plocka bort metkroken som satt fast i tröjan och agna mitt metrev med en mask. Jag fick sätta mig bredvid honom och jag kände mig så otroligt vuxen. Snart kom mina föräldrar som var förtvivlade över att jag försvunnit och att jag satt bredvid en sån tuffing som raggarledaren. Men jag tror att jag lärde mig något här, att man inte kan se människans hjärta på utsidan. Killen såg otroligt tuff ut, men var så väldigt, väldigt snäll. När jag gick i andra klass och vi flyttat från Malingsholm in till centralorten Tidaholm kom pappa hem från ett jobb med en fråga till mig. Han jobbade som skorstensfejarmästare, alltså en sotare, och han träffade massor av människor. Han kom snart att ägna resten av sitt liv till en annan försörjning, nämligen som uppfinnare, och han behövde dra in pengar till hushållet, mycket pengar då han var alkoholist. Men åter till frågan. Frågan han ställde till mig var: hejar du på IFK Tidaholm eller Tidaholms GIF? Och jag fattade inte riktigt vad han pratade om. Så jag svarade nonchalant: GIF såklart. Synd, svarade han. Hade du svarat IFK så hade du kunnat börja träna fotboll från och med imorgon. För han hade nämligen varit hemma och sotat hos IFKs målvakt Kenneth Johansson. Och jag ändrade mig snabbt. Jag sa IFK. Och där förvandlades alla mina dagar. Eftersom pappa av alkoholismens rastlöshet ständigt bröt upp vår familj genom flyttar blev vi alltid tvungna att börja om. Men genom min kärlek till fotbollen fick jag det lättare att akklimatisera mig än mamma och mina fyra yngre syskon. Tidigare hade mina intressen varit sånt som med fördel utövas i ensamhet. Nu hade jag äntligen en gemenskap.

Det här var Black Sabbath med låten Spiral Architect. Gruppen har kommit att bli mina musikaliska hjältar. Och det var kärlek vid första öronkontakten. Och genom mitt lyssnande känner jag mig som den femte medlemmen. Men grundstenen till musiken hittade jag som liten pojke i mina föräldrars gemensamma skivsamling. Det var Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström, artister som pappa sett och hört på biblioteket i Jakobsberg, samtidigt som han och de andra åhörarna avnjöt öl, mellanöl. Det var definitivt andra tider. Jag lyssnade på Hotel Henny Singers Våra vackraste visor 2, som innehöll de mesta låtar som jag och min farmor senare spelade tillsammans när vi spelade in kassettband. Hon spelade piano och jag sjöng. Det var långt innan målbrottet sargade min röst. The Shadows, Larry Finnegan, Donovan och Buffer St. Marie var andra storheter. Så även musiken som Georg Riedel komponerade till Astrid Lindgrens texter. Men min absolut första idol var Torsten Bergman som sjöng med stort vemod. Framförallt i låten vi strax ska lyssna till, Brocklandsvägen. Låten är baserad på en dikt av Rudyard Kipling, mannen som skrev Djungelboken. Den svenska tolkningen gjordes av Olavus Vold med Dan Andersson som tonsättare. Ja, den Dan Andersson som för alltid skrivit in sig i den svenska folksjälen.

När jag blickar mot den tiden som formar mig mest ser jag min egen grund. Där är stenmuren med den lilla mjälla handen som värmde min. Där är grusvägen som ringlar sig bort mot ännu en sommardag. Där det barfota avtrycket sådde mer än fotspår. Om någon frågar mig varför jag är så stark, då kan jag svara med de där åren. Och om någon frågar mig varför jag är så svag, ja, då blir det samma svar. Jag tror fortfarande att mossan kan återfå sin grönaste färg. Då ska jag sätta dig på pakethållaren på min cykel. På den plats där min fotboll brukade fästas. Jag ska trampa grusvägen fram tills vi når stenmuren. Och min present till dig blir massor av små stenar som du får singla högt upp i den stjärnklara himlen. Om stenmuren och grusvägen är det visuella inslagen i mitt minne, så är det leken och äventyret som i alla år hållit mig levande. Även dagarna döden söker bekräftelse har leken och äventyret hållit mig fast.

Vi har färdats en lång väg tillsammans, pojken och jag. Han sitter fortfarande där någonstans. Kanske vid stenmuren. Kanske på bryggan med metspöt. Kanske med näsan i en bok hemma hos farmor. Ibland tror jag att jag har lämnat honom bakom mig. Men det är tvärtom. Det är han som har burit mig. När livet ibland har blivit svårt har jag återvänt till det som en gång tändes. Böckerna, musiken, fisket, fotbollen, fantasin. Alla dessa intressen som egentligen handlar om människor, om möten, om att få höra till. Jag tänker ofta på de vuxna som visade vägen. Farmor som lärde mig läsa. Raggaren vid tiden som lärde mig att hjärtat inte syns utanpå. Människor som aldrig förstod hur viktiga det blev. Det byggde något i mig som fortfarande står kvar. Tiden är märklig. Framtiden som en gång låg framför mig har blivit dåtid. Många människor har kommit och gått. En del drömmar har slagit rot, andra har blåst bort. Men fortfarande finns samma längtan kvar. Längtan efter värme, efter vänskap, efter äventyr. Och kanske är det därför jag fortfarande tycker så otroligt mycket om sommaren. Ja, om alla årstider. Men sommaren påminner mig om att livet inte bara mäts i årtal. Det mäts i nyckelpigor som landar på en hand. I nyfångade abborrar som steks av ens farmor. I en puss där man minst anar den. Eller anar den. I en bok som öppnar en ny värld. Eller genom en låt som blir levande i blodomloppet. Jag började programmet med att säga att jag är en pojke. Och att jag skulle prata om den pojken. Nu när vi snart skiljs åt vill jag säga tack till honom. Det blev inte alltid som han hade tänkt sig. Men utan honom hade det inte blivit något äventyr alls. Tack även till er som lyssnat. Här kommer Zeitgeist.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.

my bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag. Upp på Varner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, idag den 4 augusti så ska vi här i Fer återvända till doktorsavhandlingen om muslimska brödraskapets infiltration i Sverige. Det var ju Samuel Egyptsson som kom med den här för ett antal år sedan, och det här inspelningen är också några år sedan. Nu efteråt vet vi att det är förtal och överklagande på den här avhandlingen ogillades. Så att det han sa och det han skriver får vi väl räkna med att det är så det ser ut faktiskt. Och det är en person med unika kunskaper då om arabvärlden. Men vi tar och lyssnar här nu.

0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska jag intervjua doktor Same Egyptsson. Same la nyligen fram sin doktorsavhandling för disputation vid Lunds universitet. Ämnet han forskat över är muslimska brödskapet och dess eventuella koppling till Islamiska förbundet i Sverige. När Same Egyptsson la fram sin disputation så var den uppmärksammad på ett sätt som sällan sker vid en disputation. Han höll den inför stor publik, särskilda säkerhetsgärder vidtogs och de som pekades ut i avhandlingen var mycket upprörda och händelsen har fått nationell uppmärksamhet i pressen. Den har också blivit efter bara ett par dagar den mest nedladdade doktorsavhandling någonsin. Jag ska idag samtala med Same om hans slutsatser och varför hans avhandling rör upp så mycket känslor i Sverige. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Same Egyptsson.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul att du kan komma hit.
1: Tack.
0: Och du har ju nyligen blivit godkänd med din doktorsavhandling. Och jag tänkte vi ska prata om dess innehåll. Vi kommer att tala om processen och även kritiken mot den. Du har ju studerat det här ämnet om muslimska brödraskapet i 20 år närmare, jag förstår. Skrivit 2 böcker på svenska, Erövringen och bosättningen. Och nu har du precis blivit godkänd med din då doktorsavhandling som heter Global politisk islam. Varför tycker du att det är viktigt att vi i Sverige förstår politisk islam och muslimska brödraskapet?
1: Det är viktigt för att vi har ökat antal muslimer som kommer från muslimska länder. Under 70-talet och framåt har de här länderna utsattes för en ideologisk påverkan av internationell intresse som förvandlade den arabiska nationalistiska ideologin som var den som styrde området till politisk islam. Det var en kamp mellan Sovjetunionen och USA. Sovjetunionen finansierade och stödde arabnationalismen som antiimperialismen. Och USA med stöd från Saudiarabien, den konservativa, reaktionära kungafamiljen, stödde muslimska brödraskapet för att kunna balansera emot arabnationalism eller mot Sovjetunionens intresse i muslimska världen. Så det här kalla kriget har gjort att politisk islam fick otrolig finansiering med flera miljarder dollar belopp, med tv-kanaler, med finansiering till folk i gräsrötterna för att bara få slöjan på sig, tidningar. Det var nästan hjärntvätt för miljontal människor under väldigt kort period. Även köpta ideologer från vänster blev plötsligt politisk islam. Så den här processen började med 70-talet. När president Sadat kom till makten efter stora katastrof med kriget mot Israel 67.

0: då förlorade araberna stora delar av deras mark.
1: Och det var precis förlust.
0: Absolut.
1: Också.
0: Det var orsaken till att hela arabisk nationalism och ideologi
1: bakade samman under Nasser.
0: Ja, och då Nasser valde Sadat som var mycket nära till Saudiarabien som efterträdare. Det var en kompromiss och det ledde till att Sadat lyckades att besegra internt alla arabnationalistiska för symboler eller personer i de här i regeringen, och till slut rensade han alltihopa och vände hela politiken 180 grader till amerikansk politisk islam.
1: Och man övergav ju också arabsocialismen som projekt för Mellanöstern.
0: Exakt. Mm. Och då kom in det här CIA med amerikanska intresse i bilden för att kunna fylla platsen för ryssarna eller för Sovjetunionen. Och det var då färdig ideologisk brytning. Den amerikanska höger var det med kristendomen, och då skulle det vara en motsvarande ska skapas, och då blev politisk islam.
1: Men du har väl också 79 när Sovjetunionen går in i Afghanistan, så använder man också muhajinerna, eller hur?
0: Absolut. Mm. Då muslimska brödraskapet var en front. Mm. De som var i Europa, till exempel Kamal Helbawi eller moskén i München, där satt de här två viktigaste personerna, Mahdi Akif och hans förra Mashhur. De satt där som imamar. De var de viktigaste personerna i muslimska brödraskapets internationella organisationer. Så samlar de jihadisterna i Europa och skickar till Afghanistan. Och det är de som allierade sig med bin Laden. Och tillsammans, bin Laden var en av de bröderna, men valde istället senare att ha eget terrororganisation. Så det är alla de här tränades i amerikanska, i Peshawar av amerikanska CIA för att kriga mot Sovjetunionen. Så politisk islam är ett globalt produkt av globalisering som skedde med nederlaget 67.
1: Mm. Men den har ju mycket rötter mycket längre tillbaka. Vi ska komma in på det, för det muslimska brödraskapet grundades 1928 när Ottomanska riket faller ihop och engelsmännen har Egypten som koloni och så. Mm. Men jag tänkte, vi ska komma in på din doktorsavhandling. Mm. Den har ju fått oerhört mycket nedladdningar. När vi spelar in det här är ju drygt en vecka sedan som du hade en disputation. Mm. Hur många nedladdningar har du fått på din doktorsavhandling?
0: Idag över 20 000.
1: Över 20 000 på en vecka? Ja. Det måste vara exceptionellt för ett universitet.
0: Ja, det stämmer. Ja. Ingen hade trott att det blev så populärt för vanliga. Mm. För att akademiker, när man tittar på en avhandling, det brukar man prata om fem personer ska läsa avhandling, och tre av dem är från butiksnämnden och två eller en handledare och en som är släkt. Men det här är något som är omöjligt att tänka. Mm. Det var omöjligt att tänka att det ska bli på det sättet.
1: Vad var tidigare rekordet? Jag tyckte
0: jag fick höra från Sveriges Radio igår var 1500. Ja. Det är rekordet. Så det är stort. Mm. Stort.
1: När du hade din disputation så var det ju väldigt uppmärksammat i Sverige. Det var innan du hade den så stod det om det i tidningarna. Du hade en rekordpublik där. Jag tror att 250 personer som lyssnade på den. Och man hade speciella säkerhetsgärder. Många människor var väldigt upprörda innan. Vad var din upplevelse av den här dagen? Nu har du jobbat så många år och du är sån halvalo kring din disputation. Vad tar du med av den här dagen?
0: Den dagen var väldigt speciell, men dagarna innan var ännu värre. Mm. Många som deras namn fanns i avhandlingen har klagat och skickat anmälan mot universitetet och försökt stoppa disputationen.
1: Man med till etiska nämnden, eller?
0: Ja, det stämmer. Och till universitetet också, etiska nämnden där. Och då var det, ska jag komma och disputera eller inte? Det var det som stressade mig. Och sen jag fick en granskning som har verkat pågick i 6 månader. På varenda fotnot och varenda namn som fanns i avhandlingen. Flera engagerade sig, står det. Och man jämförde även slutvariation med slutseminariets variation. Och då hittade man enligt dem 111 fel. Och då gick jag igenom dem under de här dagarna en för en och svarade på en efter en. Och vissa saker, små fel med namn, så gjorde jag errata för det. Och var färdig med detta till den dagen. Och då tyckte jag att ja, nu kom vi till den dagen, så det är alltid kommer att klara sig bra. Och då kallades jag till av rektorn. Nu ska vi vill se dig på stora aulan, för att den lokalen som vi hade tidigare var för lite. Mm. Det kommer så mycket folk så att man flyttade till stora aulan. Och sen fick vi åtgärder att stänga alla föreläsningar ska ställas in och hela byggnaden ska stängas klockan 4 när disputationen närmar sig till slutet, och för att kommer då bli förhandlingen mellan betygsnämnden. Så jag blev, va? Vad är detta? Det här började bli farligt. Jag fick höra också att det kan bli demonstrationer utanför. Och polisbilarna, när jag går upp nu, tittar jag blå ljus. Och jag tyckte liksom att nej, det här har jag inte tänkt på. Det här är överraskningen. Så går jag till stora aulan och då ser jag säkerhetsåtgärderna. Hur ska jag bete mig när det händer detta och när ska det här hända detta? Och jag får inte gå från den här dörren och jag får inte röra mig utan vakten. Och jag måste vänta på och berätta för vakten. Och det var liksom, okej, men var ska jag röra på mig? Det finns ingen anledning. Det är alltid... Allt är färdigt. Nej, då kommer min huvudhandledare och säger, var är min avhandling? Du skulle fixa en. Ja, men ta en av de 10 som jag måste. Nej, alla 10 böckerna försvunnen. Så jag var tvungen att gå till mitt rum och hämta en avhandling till honom för att gå efter sidan och så vidare. Och då ser jag en vakt, 2 vakter går efter mig. Och då tyckte jag, liksom, ja, en av dem hade en väska så här och jag... Ja, jag börjar få sjunka in i mig. Det här är riktigt allvarligt. Vad kan hända nu om någon... Och jag har försökt kolla om någon säkerhet som kan bevisa om man har vapen eller inte. Och då tyckte jag, men fanns inget. Men tänk om någon går in. Och då stressen börjar liksom gripa på mig. Och det var inte, det kändes inte roligt. Den här dagen var inte speciellt i mitt liv. Jag har varit mycket, genom mycket, men inte en sån i Sverige i alla fall.
1: Det säger vilken sprängkraft det är i frågan att tala om muslimska brödraskapet i Sverige. Jag tänkte, du försöker ju undersöka här förhållandet mellan muslimska brödraskapet, om de har en transnationell organisation, om den är kopplad till Europa, Federation of Islamic Organizations in Europe, och om den i sin tur har koppling till Islamiska förbundet i Sverige, och om de i sin tur har kopplingar till olika sidor och dotterorganisationer. Vad bygger din organisation på för att pröva din tes om det verkligen finns ett muslimskt brödraskap i Sverige och om de är kopplade till varandra?
0: Det kommer det att ta in den här metoden, metodsarbetet.
1: Ja.
0: Jag valde tillsammans med Mats Lindberg, professor i statsvetenskap, en skräddarsymetod som bygger på 8 indikationer. Och i de här indikationerna finns det 2 indikationer som handlar om organisationer. Då studerar jag relationerna och strukturen och historien utifrån 2 perspektiv. Den ena, hur de byggde organisationen i Sverige. Finns likheter det med organisationen i Egypten? Finns likheter med den europeiska organisationens struktur? Sen det andra, finns det de historiska personerna som grundade det här islamiska förbundet i Sverige? Har de relation med den europeiska, med den internationella, med den egyptiska? En annan fråga, strukturen på stadgarna. och vad de står för. Den ideologiska, men inte den detaljerna, utan att strukturen i själva hemsidan när man skriver vad står vi för och vad är stadgarna säger. Så jag, när jag jämfört mellan tre perspektiv, Egypten, Europa, Sverige, i organisatoriska delen här, för att jag har andra två delar i avhandlingen som handlar om praktisk politik och ideologi. Så i organisation, för att svara på din fråga, så jag jämförde med de här tre frågorna angående historien och struktur och stadgorna och personliga, även personliga kontakter. Och jag upptäckte att kom resultat när jag sökte på alla de här källorna som jag har samlat under alla dessa år, att det fanns en otrolig, väsentlig roll för den svenska organisationen. Det är en av de viktigaste i Europa. Det är nästan lika viktigt som den franska och den tyska och den brittiska.
1: Trots att de är många fler muslimer där.
0: Jätteliten organisation här. Mm. Och på så sätt kunde jag från de här källorna visa att den lilla organisationen i Sverige, tack vare den stora bidrag som har fått, hade bjudit in de mest kända nyckelpersonerna i internationella organisationer över hela världen till i Sverige. Bland annat Karadawi, Fatih Yakan, Mahmoud Ezzat, ledningen från Libanon, ledningen från Syrien, ledningen från Marocko, ledningen från Tunisien.
1: Ledningen från Egypten också. Mm.
0: El-Arian till exempel, en nyckelperson. Mahmoud Ezzat, den ansvariga för internationell. Och sen som så småningom, från 2013 tills att han blev gripen, var ställföreträdare för den internationella organisationsledning, eller det som kallas generalguiden. Han var till förordnade eftersom alla satt i fängelse. Så alla de här personerna kom till Sverige på besök. Och särskilt under arabiska våren. Så att den årliga konferensen var fullt av de här representanterna.
1: Så Sverige har varit nästan ett nyckelland här i Europa för muslimska brödraskapet.
0: Ja, det är till och med att grundaren till svenska grenen, Shakib bin Makhlouf, blev ordförande för hela den europeiska organisationen i 8 år under den viktigaste perioden från 2006 till 2014, Shakib bin Makhlouf. Och hans ställe för vice ordförande, det var Waberi från Göteborg, rektorn där.
1: Som var moderat riksdagsman också.
0: Ja, det stämmer. Så, och sen från skrifterna så ser jag att även svenska grenen finansierade den europeiska.
1: Med svenska skattemedel? Eller?
0: Ja, vi vet inte. Nej, men det säger så att när moskén blev färdigbyggt så fanns ett stort summa som var kvar. Så skickades det som bidrag till den europeiska organisationen. Och sen när man ville grunda en europeisk ungdomsorganisation, Femiso, så med bidrag från svenska regeringen gjorde man en europeisk konferens som betalade av skattebetalarna för att samla alla ungdomsorganisationer i Europa för att ha mötet i Stockholm. Och det var det grundandet för den europeiska organisationen. Mm. Så det är mycket pengar som gick in för att bygga den organisationen från skattepengar.
1: Ja. Det är ju många som har forskat utomlands framförallt kring muslimska brödraskapet. Men är du en av de få som har arabiska som modersmål? Jag tänker på vilken fördel du har jämfört med andra som ska forska det ämnet.
0: Det stämmer. Det är väldigt synd att många som kallar sig islamologer eller islamforskare inte kan arabiska. Och när de refererar till böckerna som är skrivna också av folk som inte kan arabiska. Jag kan ge dig ett exempel. Den internationella stadgan för muslimska brödraskapet inte blev upptaget av någon forskare i alla de här kända forskarna. Och det beror på att den var hemlig, men den publicerades 2011 med samband med arabiska våren. Men inte någon annan har tagit upp den i forskning. Och när jag lyckades få den, så jag jämförde den med den arabiska stadgan för Sverige, för svenska grenen. Så jag tittade så här, ja, de har kopierat och översatt den till arabiska. För att kunna förstå det här sambandet så krävde det att någon som kan arabiska för att förstå det. Och det här är ett annat exempel. De här att internationella stadgan sätter villkor för att en nationell organisation som Islamiska förbundet i Sverige ska vara en representant eller en nationell organisation, så krävs det enligt internationella stadgan att de ska stå för de 20 villkor Hassan el-Banna grundade Muslimska brödraskapet för. Så vad gör Islamiska förbundet? Ja, de har en sida på nätet som heter De 20 villkor för sann islam. Men ingen forskare förstod det här. Mm. Nej, för att när jag började läsa de här 20 villkor så kom jag ihåg de här 20 villkor som är skrivna på arabiska av Hassan el-Banna. Och på så sätt arabiska är det otroligt viktigt för att kunna förstå hur mekanismen är ideologisk och organisatorisk. Många brev som publiceras på nätet från den svenska grenen som skickades till exempel till andra ledningen i internationella stadgan, internationella organisationen. Det skulle man aldrig kunna binda ihop organisationerna om man inte kunde arabiska och hitta de här breven som var publicerade på nätet.
1: Mm, just det. Du har ju fått en del kritik under både innan, men du också fick en akademisk kritik från en del i betygsnämnden. Vad har kritiken bestått av?
0: Det talas om metodisk brist. Och jag svarade med att för att kunna prata om metodiken så måste man peka på vad det handlar om. Jag har en metodkapitel som är väldigt tydlig hur jag arbetade med. Vad är felet på den här metoden? Är det felet på att jag använder de här 8 indikationerna? Nej, det är inte fel, för att de här 8 indikationerna användes av de flesta forskare, till och med Jan Järbe använde dem. Men han kunde använda dem för att bevisa att de inte fanns koppling mellan den svenska grenen och den europeiska. Men det handlade då om vilken empiri, vilka källor man använde. Jan Järbe kan inte arabiska, så han använde inte arabiska källor. Men jag kan arabiska, så kunde använda samma metoder för att komma till en annan slutsats. Så 8 indikationer, så ingen kan ifrågasätta dem för att de används av alla. Så min historiska metoden att jämföra ideologin, organisation och praktisk politik mellan Egypten, Europa och Sverige, vad är fel på det? Det finns ingen som har tagit upp frågan att det finns fel på den här metodiken. Organisationen, att jag använder källor, offentliga källor, öppna källor. Ja, det kom kritik att jag inte skyddar personer. Men det här handlar inte om att jag har en intervjuar. Jag har inte använt intervjumetoder. Jag har inte använt informanter, kallas det. Så jag skyddar inga informanter, för att det är jag använder offentliga material, folk som själva var öppet för vad de säger. Och det är statsvetenskapliga metoder. Och det används i alla forskningsmetoder. Så troligen, vad jag anser det, att det är religionsvetenskapliga metoder som de anklagar.
1: Tillämpar till det här då.
0: Ja. Mm. Och det har jag tagit avstånd från början. Och jag förklarar att jag inte skriver en doktorsavhandling med religionsvetenskapliga metoder, utan jag använder statsvetenskapliga metoder.
1: Och där är det godkänt att använda det offentliga?
0: Absolut, absolut. Om de någon säger att det är oetiskt, så det finns etiska nämnden som ska svara på frågan. Och jag litar på att det finns system som skyddar forskare att arbeta fritt med offentliga medel, offentliga källor.
1: Finns det någon kritik som du tycker har varit legitim som du har tagit till dig kring den här avhandlingen?
0: Jag håller med Torsten Jansson att jag inte definierade vissa begrepp.
1: Enklavisering,
0: det har jag inte gjort. Men under den tiden har jag uppfattat att jag skriver i statsvetenskapliga ämnet. Och en sån begrepp är vedergällning. Mm. Det används vanligt. Och när jag skrev om det, så jag skrev att jag använder här Aje Carlbom.
1: Hans definition av enklavisering.
0: Ja. Men kraven då från betygsnämndens medlem att jag måste definiera den och ha den, hur kan den tolkas i olika sammanhang. Mm. Men hade jag gjort detta med alla de här begreppen hade det varit en helt annorlunda teoretisk avhandling. Inte frågan, svara på frågan. Nej. Och det är det som metoden ska man prata om egentligen, det väsentliga. Har jag använt metoden som är skriven? Mm. Har jag svarat på frågan? Min fråga var om Islamiska förbundet var den nationella grejen för Islamiska förbundet. Har jag svarat på frågan eller inte via den här metoden?
1: Mm. Vi skulle kunna uppehålla oss kring avhandlingen mer så att säga, och kritiken runt omkring det. Men jag vill gå in på själva innehållet nu. Vi har ju begränsat bara en timme på oss. Men Muslimska brödraskapet grundas ju 1928 av Hassan Rabbana. Vad är det som han tillför? Vad är hans vision? Vad är det som är så revolutionerande med hans tankar mot hur det tidigare har varit förhållanden mellan islam och politik och samhällsbyggande?
0: Ja, eftersom jag är historiker så ser jag på det som från historisk perspektiv, långvarig historisk perspektiv, om man har den som parallella här, fågelskådningsperspektiv, så ser jag Hassan Rabbana inte alls konstig, eller han har kommit med någonting nytt.
1: Ingenting nytt, eller?
0: Nej. Han reproducerade den abbasidiska, den wahhabitiska tankandet att det samhället som vi har idag, det har gått vilse. Och nu ska vi återskapa detta till den sanna islam på samma sätt som profeten Muhammad gjorde. Använde samma metod. Mm. I början ska man använda dawa eller mission, och sen när man är stark så använder man våld för att låta Guds lagar och regler styra över världen. Det är så enkelt, och det har prövat inte bara från abbasiderna från 800-talet eller från wahhabiterna på 1800-talet, utan många revolutionära rörelser under historiens gång har använt exakt samma metod. Mm. Det som är nytt med Hassan al-Banna att det kom i samband med nazism och fascism, och han utlånade väldigt mycket av organisatoriska strukturerna från nazism och fascism. Och synen på den här ustazia till alam, eller att bemästra världen, det är nästan som en utopi som nazismerna vill ha, att styra hela världen, eller fascismen hade, eller kommunismen.
1: Ett islamistiskt världsherravälde.
0: Ja, som han ville kalla det, ustazia till alam. Så jag ser inte alls den, och den här var, Hassan al-Banna var en resultat av en långvarig ideologisk utveckling som var resultat av inflytande från brittiska kolonialmakten 1882, när de kom och tog över makten i Egypten med kallelse från kungen som försökt nationell rörelse störta honom 1882. Och några av de här personerna som var med på rörelsen, den nationella rörelsen, vill inte ha den brittiska inflytande. Och då var ett resultat att vi måste gå tillbaka till sann islam. Genom det kan vi få makten tillbaka till Egypten.
1: Mm. Och han har ju 20 principer, har du nämnt här. Vad går de här 20 principerna ut på, om du ska... Jag förstår att det är en islamsk samhällsordning i grunden som är kärna då, men har du någonting mer liksom för oss utifrån att förstå de här 20 principerna? Är det handlar om metodologi eller vad?
0: Det är väldigt detaljerat, men jag ska ta två. Jag ska ta upp två, och de är viktigaste, som präglade hela den internationella rörelsen. Den första är att islam är nizam shamel. Och det kallas på arabiska shumulia. Shumulia, det är närmast, om man ska översätta till svenska, det är totalitarismen. Att islam kräver total makt.
1: Den ska genomsyra hela samhället.
0: Genomsyra hela samhället i alla avseenden. Ekonomin, lagstiftning, sociala relationer, alla avseenden. Och då är relationen mellan man och kvinnan, synen på andra än muslimer, synen på relationen internationellt. Så shumulia är en av de viktigaste, att islam täcker allt. Och det är därför i Europa då ska man ha den att man ska ha enklavisering, enklav. Mm. Då muslimerna ska leva totalt enligt islam i deras familjelagstiftning och allt annat. Och den andra, det är sharia. Sharia ska genomsyra samhället och alla statsapparaten ska härskas av sharia-domstolar och sharia-tolkare av sharia. Och den här närmare tolkning av det som vi har i Wilayat al-Faqih i Iran, att vi har en imam som har stor inflytande med tolkare eller imamer som bestämmer tillsammans om en lag.
1: Ett shura-råd, eller?
0: Ja, shura-råd. Och det kallar de shura-råd. Mm. De kallar det majlis shura i muslimska brödraskapets termer. Och med det bedömer de om en lagstiftning som kan stiftas av folkrepresentanter följer sharia eller inte. Om det inte följer så ska det inte godkännas.
1: Är det här motsvarigheten vi ser i Iran då, med deras väktarråd och att man vill upprätta ett sunnimuslimskt Iran egentligen, samma form av samhällsuppbyggnad, eller?
0: Det är faktiskt så att sunni är väldigt förbannade på Khomeini och hela den iranska revolutionen, för att de snudde tanken på hur ska man bygga en islamisk ordning. Och det är Maududi faktiskt som är den första. Hassan al-Banna var väldigt, väldigt ytlig i tanken på hur statsapparaten ska byggas.
1: Men väldigt rudimiär.
0: Exakt. Mm. Men Maududi var mer detaljer.
1: Och Maududi, är han pakistanier eller?
0: Pakistanier, Abu Lala al-Maududi. Mm. Han var jämnårig med Khomeini, Hassan al-Banna och även Sayyid Qutb lite yngre. Men de här var en central personerna. Och Maududi talade om det här rådet. Och det påverkar hela senare perioderna i även muslimska brödraskapets organisatoriska formen. Då skapade man två typer. En typ Majlis Shura, men finns också en annan organisation som vi kallas Majlis Istishari. Det är det fåtal som hjälper den högsta ledaren eller al-Murshid al-Am i sitt arbete.
1: Var det här vi höll på att se i Egypten under Morsi då, 2012-13 eller?
0: Exakt.
1: Att man skulle förverka visionen av Hassan al-Banna, man skulle göra det som hände i Iran också i Egypten.
0: Ja, det stämmer. Det stämmer. Och det är det som demokratiaktivisterna blev chockade. För att Morsi och brödraskapet först lovade dem att de ska inte överhuvudtaget kandidera till riksdagen eller till parlamenten. Men sen svek de sitt löfte och gjorde det. Och sen lovade de att de ska inte ha president, men det gjorde de också ändå. Och det skapade schism även i rörelsen i Europa. Några av de viktigaste personerna som Hilbawi lämnade organisationen som protester för det. Men och sen så fort de kom till makten så kom han med en presidentdekret som säger att alla hans order är överlagen. Och även några månader senare så väljer de bara islamister för att sätta konstitutionen. Och i konstitutionen så har man ett råd som bedömer om lagar är giltiga eller ej.
1: Så det här är deras mål att, precis som hände i Iran, som hände i, höll på att hända i Egypten, så eftersträvar också i andra länder.
0: Exakt. Det som vi har i Egypten upptäckt, att muslimska brödraskapet har talat med kluvna tungor. De säger någonting till andra. De uppfattar andra muslimer som otrogna. Så att de talar med kluvna tungor till andra muslimer. Men för sina egna så har de det här målet. Och det här tamkin, att ha total makt över världen.
1: Just det. Hur utvecklas då? Hassan al-Banna blir ju avrättad 49 eller 48?
0: Mördades.
1: Hur utvecklas muslimska brödraskapet sen senare under Qutb och al-Qaradawi?
0: Om vi ska se, vad hände efter hans mord? Efter hans mord förhandlade ledning i fängelse med egyptiska staten, och de lyckades kompromissa. Några släpptes från fängelse och direkt gjorde de komplott med friofficerarna för att göra kupp mot kungen. Så de alltid letar efter chanserna för att få mer makt.
1: De är väldigt pragmatiska.
0: Absolut, det är otroligt. Och det är därför man ibland talar om att de är inte alls moderata eller radikala. Det är egentligen det pragmatismen som genomsyrar det. Med målet, steg för steg. Steg visar strategin för att komma till målet.
1: Är det en kärna i deras metodologi, det här gradvis påverka och vara väldigt pragmatiska?
0: Det säger Hassan al-Banna och även Qaradawi senare. Profeten Muhammad med gudomliga budskapet har inte förbjudit alkohol på en gång. Utan i början säger profeten, nej, ni ska inte dricka alkohol när ni går till bön. Och sen började gradvis tills att det blev förbjudet. Så att stegvisa strategin, det är en del av den förståelse av deras dawas utveckling. Dawa här är missionsutveckling. Eller den politiska strategin till makten. Det är vägen till målet.
1: Så man är moderat, pragmatisk för att ju mer makt man får sen skapa, blir smalare och smalare och mer strikt, eller?
0: Exakt.
1: Just det. Jag tänkte, vi har ju gjort en serie här om Muslimska brödraskapet, så om man vill veta mer så har vi gjort en serie med Johan Westerholm. Vi har över en kvarts miljon visningar på det, så jag tänkte, vi ska inte gå in så jättemycket nu mer om Muslimska brödraskapet och uppbyggda, men du tittar ju på hur man kommer till Europa, det som verkligen är relevant för oss. Mm. Vad har man använt för metodologi för att komma in i Europa? Och hur det är kopplat till Sverige, egentligen det du tittar på i din avhandling? Ja.
0: Jag har en hel del kapitel, del av avhandlingen med många kapitlar om ideologin. Hur jämför jag Hassan al-Banna, Qaradawi, den europeiska fatwarådet, Islamiska förbundet i Sverige. Så den här dimensionen, hur den här ideologin genomsyrar tankandet och hur den speglas i Sverige och Europa. Bilden kan man läsa det i deras skrifter. Här talar jag om två viktiga tidskrifter. En som heter Salam och en heter Rabeta. Rabeta på arabiska och svenska på, och Salam på svenska. I det ger de bild av att vi lever här i Sverige som när muslimerna under profetens tid blir förföljda, så åkte de till Habasha eller Etiopien och levde under skydd av den kristna kungen i Habasha i Etiopien. Under den tiden allierade de sig med den kristna kungen för att även behålla makten till den här goda kristna kungen. Och med det kan de styra landet. Så bilden av deras tillvaron i här, närvaron här i Sverige ska likna detta. Vad innebär det? Ja, att de ska vara här, hjälpa den goda kraften som styr samhället tills att de blir starka och kan få makten. De gav också ett exempel som profeten Josef. Profeten Josef för dem, han var inte egyptier, han trodde på Gud, men han kunde genom att alliera sig med den kungafamiljen att styra Egypten. Mm. Så tanken är att de ska kunna styra genom lobbyverksamhet i Europa tills att den här makten blir moget att falla i deras händer.
1: Det finns ju tre begrepp här i islam om den, vad ska jag säga, den dominans eller förhållande till omgivningen. Dar al-Salam, fredens hus där islam regerar. Mm. Dar al-Harab, heter det?
0: Harb.
1: Krigets hus. Ja. Men det finns ett tredje här. Ja. Dar al-Hadwa.
0: Dar al-Ahd.
1: Had, jag får ursäkta min arabiska. Dar al-Ahd. Som är överenskommelsens hus. Är det det du talar om här?
0: Ja. Ja. Det är en uppfinning som Faisal Maulawi, det muslimska brödraskapets ledare från Libanon, som flyttade till Europa för att vara med och bygga organisationen, framförallt i Frankrike. Och tillsammans med den egyptiska Said Ramadan, svärsonen till Hassan al-Banna, som valde Tyskland och Schweiz. Tillsammans med den här organisationen byggde de hela den europeiska organisationerna, framförallt Tyskland, Schweiz i Frankrike. Faisal Maulawi på 80-talet kom på det här lahat. Det innebär att vi bor i Dar al-Harb, men eftersom ledningen i Dar al-Harb accepterar oss att vi var gäster,
1: så är vi inte i konflikt.
0: Så är inte i konflikt. Nej. Och då kan vi göra samma som muslimerna som flydde till Etiopien göra. Att eftersom vi har avtal med dem så kan vi hjälpa de goda krafterna. Och här talade de då att de väljer det partiet som är mest vänligt för muslimer, enligt dem. Och med det att man ska ha fred med dem, man ska inte göra krigshandling mot europeiska länder. Och då skriver ledningen i tidskriften, när man tar upp frågan om jihad och Dar al-Harb, svarar de på frågan: vi har avtal, vi har fredsavtal med de länderna som vi lever i. Men när det finns krigshandel, jihadhandling i andra länder, så man kan rekommendera de som vill utöva jihad att åka dit. Så de har aldrig tagit avstånd från den våldsamma i boken, eller våldsamma i boken från profeten Muhammad, eller i den stridsmålet att när det är dags så ska man använda våld för att ta över makten.
1: Mm, just det. Var det Qaradawi också talade om Wattasiya, tror jag, det här
0: Wassatiya.
1: Här mellanvägen, vad är det för någonting? Är det en väldigt viktig del i det du pratar om just nu, den här överenskommelsen? Eller?
0: Det är en fantastisk uppfinning av Qaradawi, som med det vill han se ut som att det här är en centerparti.
1: Jag såg när han dog här för några månader sedan, så såg jag på Al Jazeera och de talade om hans död och lovade honom att tala om att han var väldigt moderat. En väldigt moderat muslimsk ledare som hade miljoner följare, skrivit 120 böcker och så vidare.
0: Det här även många akademiker i Europa svalde den här beskrivningen och beskrev Qaradawi som en moderat kristdemokrat, ja, eller socialdemokrat. Socialdemokrat i ekonomiska och kristdemokrat i familjefrågor. Men Al-Qaradawi, han står mitt emellan så länge det här tjänar sitt mål och sitt och taktiken. Mm. Han är en finare att man ska genomsyra det samhälle som man ska till och med lobbyverksamhet få förmåner ett efter ett, så får man större och större makt i de här samhällen. Till slut ett av det att man ska erkännas som minoritet och sen man ska ha sharia-domstolar för muslimer. Så han hade en långvarig strategi som är skrivna väl i böcker som han producerade. Så att om vi kommer tillbaka till stjärnfrågan här med Wassatiya. Så han talar om att vi ska inte använda våld. Vi använder inte våld. Jihad är efter så länge vi kan bjuda folk på islam fredligt, så behöver vi inte använda våld, för att det kommer till slut falla i våra händer när alla blir muslimer via mission. Men det visar sig att det här var väldigt, väldigt, väldigt studerat. Så fort arabiska våren bröts ut så kallade han för jihad. Så fort det blir konflikter med judar, ja, judar, Hitler har, Gud har skickat Hitler för att straffa dem. Enligt hans böcker, som jag gick i detaljerna, så synen på judarna att när det blev moget för dags för jihad, våldsam jihad, så judarna ska gömma sig från jihadisterna. Och då ska stenarna som judarna gömmer bakom sig ska ropa till jihadisterna: kom! Det finns en jude som gömmer sig bakom mig. Kom och mörda.
1: Det är en koranvers ju.
0: Ja, det är hadisvers. Mm. Hadisvers. Så han upprepade samma antisemitiska uttalande enligt profeten Muhammed, som skriver 200 år efter hans död. Mm. Som är en sanning som ska ge råd. Hur ska det här gå till i relationen till judar?
1: Men är det här en del av det som du skriver, takia då, att föreställa sig att ha ett visst ansikte när det passar och ha ett annat ansikte när man då kan ha makten och ha helt vara strikt och ha jihad och så vidare och dominera, eller?
0: Ja, taqiyya är ett begrepp som användes inte bara för muslimer. Det används av många andra religiösa i Mellanöstern. Det är begreppet som används när man förföljs, så man ska inte tala om sitt inre tro, utan att man ska säga det som fienden vill höra, så att man släpper död.
1: Överlevnadsstrategi, eller?
0: Ja, ja. Och det här shia använder mest, och därför det förknippas med shia. Men i ordet taqiyya är koranvers. Det kommer från Koranen. Att man ska använda det här sättet för att kunna bevara sin tro när man bemöter de många gudadyrkan.
1: Så man behöver inte vara ärlig.
0: Nej, men det säger Qaradawi också. Det därför kallar jag min bok Vita lögner. Mm. Då säger han väldigt tydligt. Om man kan komma till målet, goda mål, okay, med sanning, så ska man använda sanning. Men om man inte kan nå den goda mål utan sanningen, då måste man använda kalla den vita lögner.
1: Så man legitimerar slughet.
0: Legitimerar det med och till och med kritisera etisk regler eller regeletik. Mm. Att man bara följer en regel. Det här är farligt. Det här är dumheter, förklarar han. Han kritiserar Kant och förklarar att islam har en annan etiska regler.
1: Och därför har vi kanske svårt att förstå varandra, för Kant har ju väldigt mycket präglat, inte minst Nordeuropa.
0: Ja, det här enligt honom det är mer konsekvensetik. Just det. Att man ska tänka på konsekvenser.
1: Inte pliktetiken.
0: Nej. Mm. Och det här med att muslimska brödraskapet utövar taqiyya, det erkänner till muslimerna. Även salafister, även de är fundamentalister. De anklagar brödraskapet för att använda taqiyya. Mm. Och även på deras egen hemsida, muslimska brödraskapets wiki, Quran Wiki, de försvarar att de använder taqiyya. Mm. De säger att vi är tvungna att göra det. Det är en koranvers. Det är en läran från profeten att vi ska använda den i vissa fall.
1: Just det. De har ju haft väldigt, de är väldigt få i muslimska brödraskapet, alltså deras ledning, men de har haft väldigt mycket inflytande. De har ju också fått inflytande i partier i Sverige. De har suttit i riksdagen. Kan du kort berätta om hur de har kommit in i de olika partierna?
0: 1991 på tidskriften Salam så talar en av de mest inflytande översättare, hon översatte arabiska texter till svenska, och hon skriver att nu måste vi avgöra om vi ska starta eget parti eller om vi ska alliera oss med ett parti som älskar muslimer. Det var en kallelse till debatten. Nästa upplaga, 91 också, så ser vi Centerpartiets ordförande på besök till moskén i Ringvägen, eller Källarmoskén där. Mm. Och då skriver de att Johansson var på besök och han förstod väl hur vi mår dåligt av att vi har en liten lokal, och han kommer att hjälpa oss att få platser för att bygga moskéer och uppfylla muslimernas förväntningar i det nya landet. En upplaga efter så bjuder Centerpartiet på en internationell konferens i Stockholm inför valet. Där bjöds ledning för islamisterna i Tyskland för att de ska lära sig hur integreras muslimer i europeisk land. 91 den dagen så säger de att vi röstar till Centerpartiet. Samarbetet gick från 91 till 94. Det fick de resultat av Centerpartiet drev politik i riksdagen som gjorde att man legitimerar de två religiösa riksförbunden, Förenade Islamiska föreningar i Sverige, FIFS och SMF. De här två tillsammans, Mahmoud Debi och Mustafa Charaki, de här två uppfattas som representanter för muslimer i Sverige med över 65 000 medlemmar. Hur många är de egentligen? Det är katastrof. När jag, om man följer min avhandling och ser egentligen hur många är de.
1: Hur många är de då?
0: Ett exempel. Mm. De rapporterar till SST år 2002 att moskén i Stockholm moskén, den här i södra, hade 25 000 medlemmar. 2015 ska de också göra en rapport, men den här gången till Skatteverket, för hur många medlemmar de har.
1: Betalande medlemmar.
0: Ja, 350. Efter Syriens invandring till Sverige. Efter hela arabiska vårens invandring till Sverige. De har 350. Och jag har hittat en enda årsredovisning för medlemsavgift. 4600.
1: Så Centern åkte på en blåsning?
0: Ja, jag vet inte om jag har åkt.
1: Fick, alltså, kunde de ge så många röster? För det handlar ju om röstfiske för Centerpartiet och alla andra partier också.
0: Ja, men
1: också.
0: Det här 2018 avslöjades också Ali Khalil som en av deras gestalter och medlemsstyrelsen i islamiska skolor och andra skolor. Han försökte sälja 3000 röster från sitt eget parti.
1: I Botkyrka.
0: I Botkyrka. Till Moderaterna. Och då förstod partierna då. Och då kom jag också med mina böcker samtidigt. Och avslöjar en efter det andra att det handlar inte om alla dessa hundratusentals röster som Reinfeldt talade om. Mm, mm. Eller Broderskapsrörelsens tidningar skriver om.
1: Socialdemokraterna har ju länge varit det största partiet i Sverige. Hur har relationen varit mellan Muslimska brödskapet och Socialdemokraterna?
0: 1994 förstod de att det här Centerpartiet kommer inte att göra bra för sig. Det kommer inte att hjälpa dem. Jag träffade en av dem som drev det här och hon berättade att de försökte få platser i riksdagen. Och då tyckte liksom att nej, det går inte. Ni får vara som vanliga medlemmar. Vi kan inte kvotera, säger hon i alla fall. Men 1994 började de förhandla med Socialdemokraterna och berätta att Centerpartiet redan, eller vi har över 60-70 000 medlemmar. Och det finns 300 000 muslimer i Sverige. Och det verkar liksom att det var väldigt, väldigt lockande. Så börja bli förhandlingar med muslimers som grupp. Inte som individer som kommer att bli medlemmar i partiet. Utan de som en grupp som liknade med Broderskapsrörelsen. Så de blev kompisar. Broderskapsrörelsen och Muslimska brödraskapet. Under tackmantel Sveriges muslimska råd som grundades av samma personer som grundade Islamiska förbundet i Sverige 1995, den officiella. Så samma personer, du känner igen kanske Ahmad Ghanem, Mahmoud El-Debi, Mustafa Charaki, Shakib bin Makhlouf. Samma personer från 80-talet fram till 2000, min avhandling är färdig. Det är samma personer som, men förutom Mahmoud El-Debi som offrades som syndabock när han skrev den här brevet 2016 och krävde särlagstiftning för muslimer i Sverige när det gäller familjelagstiftning och krav på att muslimer skulle bli minoritet. Och då plötsligt partierna liksom, vad håller vi på med? Mm. Ja, och då skilde de, det här gänget skilde på det här. Mahmoud El-Debi skrev det själv. Det var en personlig brev. Men jag avslöjar också att styrelsemöte en månad senare godkände hela hans brev. Och Mehmet Kaplan var där i mötet.
1: Och därför vände sig Mahmoud El-Debi mot de övriga och säger att de är en del av Muslimska brödraskapet.
0: Exakt. Mm.
1: Jag var ju i den här källarmoskén 1993 och intervjuade Mahmoud El-Debi och gick ner i källarmoskén också. Och där var ju böcker av Sheikh Ahmed Yassin som grundade Muslimska brödraskapet 73. På Gazaremsan och grundade Hamas också, 87 tror jag, något liknande. Hur farlig anser du att den svenska godtroheten, för vi är väldigt godtrogna i Sverige, vi tror det bästa om alla människor, vi vill alltid vara liksom på något sätt gästvänliga och så. Den godtroheten kombinerat med Muslimska brödraskapets politiska ambitioner, hur farlig är den kombinationen anser du?
0: Det är farligt. Mm. Det är väldigt farligt och det ser vi i resultatet. idag och man måste hinna i fat utvecklingen. Den här utvecklingen har pågått nu i 3 decennier. En fåtal personer som skaffade otrolig makt med flera miljarder kronor som finansierade en ideologi som egentligen ser ner på de andra. Kvinnan, barn, homosexualitet, homosexuella, ateister, alla dessa människor har inte lika värde som muslim. Vi har lyckats att ge ultrakonservativa imamer som har sina ideal eller utopi något från 800-talet eller 600-talet att återskapa detta i dagens samhälle och använda våld för att komma dit. Det är och sen kombineras med den lutheranska synen på människovärde, tron på att man genom dialog ska nå goda mål. Jag var en del av det här. Jag hoppades med interreligiösa relationer i mina projekt i början i Egypten att skapa den här samförstånd genom dialog. Men att det här sker i kombinationen med sluga makthavare som har ett politiskt mål, antidemokratiskt mål. Det innebär att man bara avviskar, man ger vilda djur vaktrollen för fåren.
1: Man sätter geten som trädgårdsmästare, kan man säga.
0: På så sätt kommer man att de här mest utsatta invandrare som kommer till Sverige, kvinnor, barn, utsattas för patriarkaliska våld och förtryck med goda minnet av skattebetalarna.
1: Mm. Påverkar man också den muslimska befolkningen? För man får ju som framträdande roll via Stockholmsmoskén, via relationer till svenska myndigheter och politiker, att man också påverkar att radikalisera den muslimska befolkningen i Sverige, eller?
0: Även om det inte är det. Mm. Även om det inte är det som sker. Men man legitimerar brödraskapets ideologi som den sanna islam eller den stereotypa av islam.
1: Från det svenska samhället?
0: Ja, för vanlig svensson säger att så här islam är det. Men det stämmer inte. Islam kan tolkas på olika sätt. Ja, igår i riksdagen har jag visat att sufi muslimer mördas av politiska islams anhängare. Liberal muslimer mördas av islamister. Kristna mördas, judar förföljas, homosexuella mördas. Så att vi ser att vi legitimerar med vår bidrag till en radikal, eller om vi inte kallar det radikal, vi kallar det ultrakonservativ reaktionär som förebild för muslimer. Så de muslimerna, jag träffade en kvinna som arbetar för Ibn Rushd i Malmö när jag hade debattpanel med Mahmoud Khalfi i arabiska bokmässan när vi debatterade min bok på arabiska. Då säger hon till mig, jag har släktingar som flydde till Sverige och de hatade brödraskapet i Syrien. Men när de kom till Sverige så blev de omhandertagna av bröderna och fick chansen att gå in i arbetet genom Ibn Rushd och då blir de bröder.
1: Mm. Och apropå det här med bidrag i Ibn Rushd, har du tittat på hur mycket pengar som Muslimska brödraskapet via sina olika organisationer har kunnat få ut från svenska skattesystemet?
0: Det är otroliga summor.
1: Har du något exempel på något år? Om du slår ihop alla de organisationerna?
0: Jag gjorde 2 års räkning för 3 organisationer bara. 3 organisationer. Det är Ibn Rushd, Sveriges skolor, islamiska skolor i Sverige och Islamic Relief. De här 3 har jag gjort, beställde årsredovisningar 2016 inför min bok 2018. Det skulle komma ut på 2017 med den arabiska. De här 3 organisationerna har erhållit 420 miljoner kronor. Bara de här tre organisationerna.
1: 2016.
0: Ja, 2016. Mm. Det året. När jag skulle översätta boken till svenska, den som heter Bosättningen, så jag var tvungen att uppdatera informationen. Så de här samma tre organisationer har erhållit 2019 över 600 miljoner kronor. Det är överraskande då att under de här åren har de lyckats göra eget kapital. Vinst som betalar man skatten för och sen behåller man eget kapital för de här tre

0: Skolan i Göteborg smugglades 13 miljoner till Somalia.
1: Rörmaskolan eller?
0: Ja, Rörmaskolan. Tidigare ordförande för organisationen, för hela nationella organisationen, Muslimska brödraskapet, Islamiska förbundet i Sverige. Ja. Och han köpte några stolar från Ennadi, den egyptiska ägaren till en annan skola, för 10 miljoner. Och Ennadi tog pengarna och smugglade till Saudiarabien, och där köpte han ett hotell. Vi vet inte hur mycket pengar har försvunnit från de här organisationerna. Och det är därför när Waberi fick första domen, så jag bad om att man ska göra en utredning för de här organisationerna. Men vad jag fick svar? Jag fick svar av en forskare från Uppsala att en sånt grav ska betraktas som islamofobi. Mm. I islamofobirapport. Det har gått så långt att de anser att det är självklart att de får alla dessa miljarder.
1: Och all form av granskning eller kritik ska skyddas, anses vara islamofobi, och då är det slut på diskussionen. Eller?
0: Ja. Mm. Och det är, vi går på en farlig utveckling, och det måste inte, handlar inte om höger och vänster. Det handlar om människovärde i det nya Sverige. Nya Sverige med många nya invandrare som har under alla dessa år med statens makt lyckades ge fåtal personer inflytande över en enklav i svenska samhället som idag kallas parallella samhället.
1: Och finansierat som skattemedel.
0: Så sorgligt är det.
1: Tack så jättemycket, Same, att du har kommit hit. Och det ska bli spännande att följa efter debatten efter det här och hur din doktorsavhandling kommer påverka debattklimatet i Sverige. Och den går att ladda ner också. Var laddar man ner någonstans?
0: Skriv bara Same Jeppsson, Lunds universitet, så kommer ni till min sida av universitetet, och där högst upp en länk till avhandlingen.
1: Bra. Då kan man ladda ner och läsa hela din avhandling.
0: Du kommer att lära dig väldigt mycket, inte bara om Sverige, om hela islamismen i hela världen, historisk perspektiv, organisatorisk perspektiv och politisk perspektiv.
1: Tack så jättemycket att du har kommit. Och tack du som har lyssnat, och du som tycker att det här är viktigt att andra får reda på. Dela med dig av det här programmet på sociala medier. Skicka till dina vänner via mail. Och inte minst också, om du har möjlighet tid, ladda ner avhandlingen och läs den. Mycket viktig läsning för Sverige. Tack så jättemycket, och välkommen tillbaks nästa lördag.

0: Ja, du lyssnar till Fer och en intressant doktorsavhandling om det muslimska brödraskapets infiltration i Sverige. När den här avhandlingen kom och när det här programmet spelades in så var det ju flera som ville ifrågasätta den här avhandlingen. Men det var väl ingen utav de här överklagandena som vann något gehör, utan det är så här det ser ut. Ha nu en fortsatt skön dag här i Fer, önskar jag P.O. Dalesjö. Och vi ska väl nämna om att under de kommande veckorna här så kommer det att bli ett antal sändningar ifrån Vårgårda-mötet. Det är ju Ekumeniakyrkans utfrågning av partiledarna. Det här hade vi här i Falköping 1974 uppe på Odenplan med ett jättetält där John Hedlund då hade den här utfrågningen. Några utav partierna har redan meddelat att de vill sända det här, och då blir det lite omkastningar i tablån.
1: Och som jag liksom såg det där, så det här drivs i stor utsträckning dels av liksom socialdemokratisk identitet som är i grunden liksom väldigt kollektivistisk, men också då för att public service är så dominant i formerandet av svenskarnas verklighetsuppfattning, och public service i min mening i grund och botten reproducerar en socialdemokratisk föreställningsvärld där privata initiativ

0: vara misstänkliggjorda per definition, och där kollektivet bör företrädas huvudsakligen av en politisk elit eller en stat. Och allting som ligger utanför den här beskrivningen är då också misstänkliggjort. Eftersom då public service finns och är så dominant och 70% av svenskarna bildar hela sin verklighetsuppfattning utifrån vad de förmedlas från public service, och säger att det här är ju då ett problem. Det är inte så att man inte ska få säga de saker som sägs i public service. Men när det är offentliga medel som dominerar mediemarknaden på det sättet med ett väldigt homogent, ideologiskt homogent budskap, så uppfattar jag att det blir en enögdhet som är destruktiv, som gör perspektivet och kunskapsbilden snävare hos svenskarna. Och utöver det så har man sett till att även göra nästan alla andra medier också beroende av olika typer av skattestöd och subsidier.
1: Ja, vill du veta vad det här handlar om så ska du slå på radion nästa måndag den 10 augusti 6.15, 8.15 och 20.15. Hör du det här programmet?
2: Jag har ju tidigare sagt något kontroversiellt att vi inte har ett civilsamhälle i Sverige just eftersom majoriteten av de så kallade civilsamhällesorganisationerna då är finansierade av staten. Riksrevisionen släppte ju en rapport nyligen som visade att 20 miljarder kronor betalas ut till det så kallade civilsamhället varje år. Och det är bara i statligt understöd. Till det kommer också kommunala bidrag, bidrag från regioner. Väldigt många organisationer får parallellfinansiering från Allmänna arvsfonden till exempel. Och det finns ingen koordinering då mellan de olika myndigheterna, och det finns knappt någon översyn. Och själva meningen med ett civilsamhälle i mina ögon, det är att man granskar makten. Och jag tycker man måste ställa sig frågan till om vi verkligen har ett civilsamhälle när majoriteten av organisationerna är så beroende av statligt stöd.
1: Ja, det här hör du nästa tisdag den 11 augusti. Och som vanligt är det ju tiderna i fer 6.15 med repris 8.15 och sen på tisdagarna så är reprisen 19 på kvällen.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Välkommen till kyrkan den här härliga sommarkvällen. Varmt välkommen att fira gudstjänst här hos oss i Pingstkyrkan i Falköping. Roligt att du är här, att vi får vara här tillsammans. När jag tänker på församling och så den här sommaren så tänker jag vad härligt att vi får samlas tillsammans. Olika åldrar, kommer från olika sammanhang. Vi bär på olika saker. Vi är glada eller vi är ledsna. Vi är bekymrade eller vi bara sprudlar. Spelar ingen roll. Vi får samlas i Guds hus och han är här och han känner dig och han känner mig. Och han vill möta med oss idag. Den här gudstjänsten kommer vi få ha lite extra information från våra läger. Ungdomarna och barnen har varit iväg den här veckan på läger och det ska bli jätteroligt att få höra lite från de lägren. Kanske se lite bilder och höra hur de har haft det. Det är alltid fantastiskt att kunna vara iväg på läger och det är fantastiskt att kunna skicka ett gäng på läger. Men innan vi börjar så ska jag ha lite kort information. Vi ska se om jag får fram det här. Second Hand kaféet kommer att öppna upp igen nu efter sommaren. Och det behövs folk som vill vara med och stå i kaféet och de som vill vara med och baka. Så tänk efter om du vill vara med på det. Kom och prata med dem ute i infodisken efter gudstjänsten eller med Kerstin. Så berättar hon lite mer om hur det är upplagt. Sen så har vi i början på hösten, helgen den 4-6 september, så åker vi iväg på församlingsläger. Eller det är öppet för vem som vill följa med. Det är absolut inte så att man måste tillhöra församlingen för att få följa med. Utan du är välkommen att komma med om du vill vara med oss den helgen. Vi kommer åka till Sjöhaga. Alla åldrar, det kommer vara samlingar för barnen. Det kommer vara samlingar för oss tillsammans. Och det kommer vara olika saker som händer. Lekar, bibelstudier och gudstjänster. Fira nattvard. En jättehärlig helg är jag helt säker på. För det brukar det vara när vi åker iväg så som församling. Vi har också fått en inbjudan, höll jag på att säga. Nej, men jag ska pålysa att uppe på Mussebergsgården den 13 augusti så kommer Samuel Ljungblad dit. Det kan man köpa biljetter till på... Nu ska vi se vad det heter. På Tixter om man vill vara med på den kvällen där. Klockan är 19 så är vi välkomna dit. I övrigt så fortsätter våra kvällsgudstjänster några veckor till klockan 18. Och ni är välkomna igen nästa söndag på det. Men nu så ska jag läsa ett bibelord också. Jag vill att vi går till den sista salmen i Saltaren. Där står det psalm 150. Halleluja, prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans mäktiga valv. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med basunklang. Prisa honom med lyra och harpa. Prisa honom med tamburin och dans. Prisa honom med strängar och flöjt. Prisa honom med ljudande symboler och prisa honom med klingande symboler. Allt som andas ska prisa Herren. Halleluja. Och det ska vi få göra nu. Jag tänker att vi kan ställa oss upp och så ber vi tillsammans och så får lovsångsteamet ta vid här. De ska få vara med och leda oss in för Guds ansikte, in i lovsång. De har varit iväg på läger nu och jag vet att de har sjungit jättemycket där. Så att det är bra att era röster håller fortfarande så mycket som de har hållit på den här veckan. Men nu ska de få vara med och leda oss inför Guds tron. Tack älskade Jesus att vi får vara här tillsammans idag. Tack att vi får vara samlade inför ditt ansikte. Tack att vi får komma precis som vi är med allt det vi bär på. Sorg och besvikelser, glädje och lycka Jesus. Allt får plats i din stora famn Herre. Och här är vi nu. Med det vi är, med det vi har, vill vi ära dig. Vill vi lovsjunga dig, upphöja dig. För du är värdig det Herre. Du som har skapat himmel och jord. Du som har skapat oss. Du som bryr dig om oss, varenda liten människa Herre. Tack att vi får träda fram inför dig, inför din tron den här kvällen. Tillsammans som en syskonskara Jesus. Tack att du vill välsigna oss idag med din närvaro. Kom heligande, kom och gör ditt verk idag. I Jesu namn. Amen.

Ja, då ska vi få berätta lite om våra läger. Jag åkte härifrån Falköping med barn till Sjöhaga. Så vi var där först tisdag till onsdag med barn som är 9 till 10 år. En natt var ganska lagom, väldigt skönt. Det var ungefär 35 barn på det lägret och nästan lika många vuxna. Så att där hade vi liksom, det var ganska lugnt. Men sen då på onsdag kväll så kom 11, 12 och 13-åringar till Sjöga. Då var det mer än dubbelt så många barn. 107 anmälda var det. Några platser kvar, men det var nästan fullt. Och ja, vi hade ett fantastiskt läger. Vi hade tema tiden. Och jag tänkte vi ska visa några bilder och några filmer. Får vi se här vad som kommer upp. Här har vi en bild på morgonsamling. Så efter väckning och frukost så samlades vi alla i kyrksalen. Där vi delade något från vårt tema. Vi sjöng sånger. Och vi hade, här har vi testpatrull som testar olika saker. Och det var ju tema tiden, så de tog tid. Och det de testade var olika godisar. Så att barnen då skulle veta lite hur, vad de själva kan testa då i kiosken. Vi hade också bibelballong med ett bibelord. Och det bibelord vi hade var från Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8. Jesus är densamme igår, idag och i evighet. Så det kommer jag aldrig glömma, det här bibelordet. Så efter vi hade haft den här storsamlingen så gick vi till våra smågrupper och vi åt jättegod mat. Så kan vi ta nästa bild. Vi hade ju med en hoppkudde härifrån. Den var populär. Och de flesta vi ser på den här bilden är ledarbarn. För det är så att vi var många ledare som hade med sig sina familjer. Arvid var inte med, men jag hade med mig Elvira som ledarbarn. Och de hade som ett litet miniläger. Så att de ledare som inte var ansvariga för något speciellt, de hjälptes åt att hålla koll på våra ledarbarn. Och de hade det jättebra och härligt om också. Elvira har väl inte ens åka hem, så igår hade vi lite så här, sista dagen. Det var lite jobbigt. Men det är tur att vi ska åka till Sjöga igen som församling, så det ser vi fram emot. Vi kan ta nästa bild här. Här har vi på kvällen, då hade vi kvällssamling. Vi hade tävling varje kväll. Så vi ser vad det är för tävling här. Jag tror det är stensaxpåse-duell. Men vi hade också nattduell. Om ni har sett på, är det mästarnas mästare dig? Ja, där är det. Då de har flaskor med lampor som lyser. Och den som är snabbast att ta den som slocknar, den vinner. Så det var lite sådana olika tävlingar där alla som ville fick vara med. Och så någon som predikade var också. Vi kan ta nästa bild här. Eller om det är en film kanske. Ja, så här kan det se ut på ett lägerbål då, nere vid sjön. Samlades vi runt en lägereld. Vi sjöng lite sånger, hade olika lekar. Många barn är ju frivilliga på att leka. Sen måste ju ibland ledare ställa upp. Ledare är inte alltid frivilliga. Så att ibland blir man uppropad. Då är det bara att ställa sig där. Och jag och Dan från Skövde, vi var lite lägerchefer typ. Hade koll på, försökte hålla koll på allt i alla fall. Så det var sista kvällen så blev jag uppropad. Och så visste jag direkt efter lägerbålet så ska vi ha våran worship night, lovsångskvällen, som jag skulle leda också. Och då ropade de upp mig på sista leken. Jag bara, ja, jag vet vad som väntar. Så då fick vi någon instruktion där och så visste jag att jag kommer att bli blöt. Och jag blev också väldigt blöt. Så jag fick springa till husvagnen sen, snabbt byta om och så in till våran lovsångskväll. Men vi ska ta en liten film på det sen. Men vi tar nästa här nu. Ja, här kommer den.

0: Så det här är då sista kvällen. Då avslutade vi kvällen där med en bön- och lovsångskväll. Och jag hade också predikat tidigare på kvällsmötet den kvällen. Och en inbjudan till barnen att de som ville ta emot Jesus i sina hjärtan fick möjlighet att göra det. Och det var några stycken som tog det här beslutet för första gången att ta emot Jesus i sina liv. För vi hade många barn som var på läger för första gången och som aldrig har varit i något kristet sammanhang förut. Men det var också några av våra församlingsbarn runt om i våra kyrkor som också tog beslut att om jag vill följa Jesus, jag vill ge mitt liv till honom. Så under den här kvällen så fick vi be för flera barn som ville ta det här beslutet, men också flera andra bönämnen. Så det var en jättehärlig kväll vi hade tillsammans. Var det sista kanske? Det är en kvar, vi tar den sista då. Ja men just ja, den sista. Det är ju Triwars-finalen. Här ser vi faktiskt någon från Falköping här som sprang in i mål. Och där kommer jag också i bild där. Så sist, vi hade Triwars, fyra olika färger och så var det tre lag i varje färg som tävlade. Den här sista dagen var det ju finalen och gula, jag var med gul, vi ledde. Så det var så spännande och det visade sig sedan att gula vann. Så att, ja, vi har några sedan här från kyrkan som är väldigt nöjda. Det var ingen som var här ikväll. Men så här kunde Sjöhagaläget se ut. Så det var en rapport från oss. Så jag lämnar över då till Segolstorp.
1: Jättekul att höra. Jo, men vi har ju varit på Segolstorp då, ungdomarna. Vi var totalt 200 ungdomar som samlades ungefär på Segolstorp plus ett helt gäng ledare. Vi var ungefär 20 stycken från oss, både ungdomar och deltagare och ledare. Vi har också tävlat, vi har sjungit lovsång, vi har haft undervisning, vi har haft turneringar, gudstjänster. Men jag tänkte jag visar er ett filmklipp på hur det kan se ut på lägret så får ni en bra bild, tror jag.

0: Yeah, hair spinning on the same cycle. Let me hold up.
1: Ja, det är duktiga killar och tjejer i produktionen där, såg ni. Men det var också en trailer för nästa års segelstopp där temat kommer att vara äkta. Jag har bett fyra stycken att få berätta om deras upplevelse från lägret. Så ni får jättegärna komma fram, ni som ska göra det. Ja, då kan ni ju säga vad ni heter för de som inte vet och så bara berätta det som ligger på hjärtat.
2: Nice. Samuel Björk heter jag, för er som inte känner till mitt namn. Och jag var ju då på Sigolstorp. Och som ni ser på bilderna så kan ni nästan ändå ana att det var ett väldigt bra läger. Jag är väldigt nöjd faktiskt. Jag var ju då tribe-ledare, lite gruppledare för den här blåa triben då. Så det var väldigt kul. Ni kanske hör på min röst också att jag har skrikit lite så. Mycket bra på Sigolstorp. Vi har ju både morgon- och kvällsmöte och workshops. Särskilt en workshop om tjänst som jag tyckte var väldigt bra. Mycket som man har lärt sig. Vi hade ju då Filipperbrevet 3:7-11 som ni kanske har sett i förbifarten när i predikan där. Och mycket från Apostlagärningarna kapitel 1. Så det får ni gärna hem och läsa. Mycket bra. Man kan läsa därifrån. Jo, nej, men jag tänkte egentligen prata lite om ett möte på fredagen där Simon Holst predikade. Den här storyn började väl kanske egentligen för ett par månader sedan när vi som ungdomsgrupp åkte till Bottnaryd på en ungdomshelg där. Pascal Andreasson som predikade. Väldigt bra helg var det, och han predikade bland annat om tungotalet, om heligandes kraft och sådär. Jag har inte själv talat i tungor tidigare, och vi bad för det då. Han bad för alla egentligen, på hela alla ungdomar som var där. Men jag har väl aldrig känt att jag kan låtsas fram någonting, utan så är det var du får komma från Gud liksom så. Så vi bad för det där. Vi bad även för det lite på gick fram i förbönen på Nyhem. Men inget så superstarkt möte då. När jag var hos i Bottnaryd idag fick jag en väldigt bra bok. Det är också en väldigt bra bok. Men en annan väldigt intressant bok som Pascal har översatt. En amerikansk författare egentligen, men Behöver du be i tungor? Väldigt intressant. Jag är dålig på att läsa böcker, men jag tänkte att den här fick jag, sen får jag faktiskt läsa. Det tog sig lite tag och jag blev klar nu på Sigolstorp. Det är ändå bara 50 sidor. Men jag började lite när jag var på semester i Helgeboda med släkten. Och så läste jag på PA då. Vi hade en halvtimme själva andakt då varje morgon. Så fick jag läsa den här boken. Otroligt intressant. Rekommenderar. Så bad jag då tillbaka till kvällsmötet då med Simon Holst. Så pratade han också om anden och andens kraft. Och vi sa anden i oss, anden över oss, och vi får anden verka genom oss. En stark predikan. Och han bjöd fram till att ni som liksom vill ha mer av anden och vill söka tungotalets gåva kan komma fram vid scen. Jag kände väl inte att jag skulle gå fram till scen direkt. Jag hade redan tidigare bestämt mig att jag skulle gå till förbön den kvällen. Jag visste inte riktigt varför, men jag tänkte att förbön är ju alltid bra. Så det hade jag tänkt gå på. Men jag stod egentligen, jag var allra längst bak faktiskt. Bänken allra längst bak. Och bad för mig själv. Tyckte väl och försökte liksom tänkte, eller jag har ju läst mycket också i Paulus brev på sistone ihop med en kompis om detta då. Det är lite olika. Men så var det en som kom fram och bad för mig. Jag vet fortfarande inte vem det var riktigt, men det var bara en 10-15 sekunder, en väldigt kort bön. Jag minns fortfarande inte heller vad det var dock. Men det var väldigt bra. Men sen var det en kompis, eller ja, han är väl, ja, en arbetskamrat jag träffade på min tidigare praktik som är kristen snickare. Som kom fram och frågade om han inte fick be för mig. Och jag nämnde något enkelt bönämne så. Men så bad han för mig, så kom Helian över mig så starkt. Väldigt starkt. Fast jag inte ens hade hunnit gå till förbönen än. Och jag kände hur jag kunde liksom be oförhindrat ja, men genom tungor då. Och sen var även Stöpens ungdomsledare, eller föreståndaren i Stöpen, fram och bad för mig. På slutet, och då sa jag inte ens vad jag ville be för, men då bad han också om tungotalets gåva. Och väldigt starkt möte där. Ja, så det man kan säga var att man kunde tro att det kunde bli direkt i Bottnaryd. Och jag hade gav Gud kanske en chans på Nyhem. Och jag slutade aldrig lita på Gud under den här perioden. Utan jag förstod att han är kraftig och verksam än idag, även fast det kan ta sig tag liksom. Och det har inte varit något som har varit avgörande för min tro på något sätt, men det blev så väldigt starkt under det här kvällsmötet då. Så det tar jag verkligen med mig ihop med allt annat. Men det var ett starkt möte där man verkligen fick uppleva att Gud är mäktig, Gud är häftig och Gud är överallt annat. Häftigt.
3: Ja, jag heter då Marta Björk, Samuels syster. Och vi har verkligen inte pratat ihop oss om det här, men jag har typ samma sak att säga. Men ja, jag tyckte Segelsopp också var extremt bra på alla sätt liksom. Alla möten var helt fantastiska och undervisningen tyckte jag var riktigt bra. Och sen hade jag också lite fokus på sista kvällsmötet när Simon Holst pratade om heligande. Och jag gick fram då på scenen när han sa att man vill ha, om man vill ha påfyllning så fick man gå fram. Och då gick jag fram och liksom, ja, var i den närvaron och kändes jättebra. Sen började han prata om att be för andra liksom. Och då så frågade jag då Signe om jag fick be för henne. Så jag började be för henne och efter en stund så kände jag det att fick liksom känslan av att hon ville ha tungotalet. Och jag började då be tungor, för jag fick tungotalet på det ungdomsmötet i Bottnaryd när Pascal pratade om tungotalet. Så då började jag be tungor för Signe och allmänt för henne liksom. Och det tog en väldigt lång stund när jag fick tungotalet. Det var mycket bön liksom. Det kändes väldigt svårt och det lossnade verkligen inte direkt. Men sen när det väl lossnar så lossnade det verkligen liksom. Och till slut efter lång bön där också så lossnade det för Signe. Och det kändes väldigt starkt för mig också liksom, att han fick verka genom mig och att jag fick tala i tungor för någon annan som sen fick tungotalet också. Och hela den kvällen och stämningen var helt fantastisk liksom. Och lägret, tacksam för allt där och kompisar och allt annat man fick göra också, men mötena var verkligen det bästa tyckte jag.
4: Jag heter Klara Vindéus Hult och ja, jag är lite inne på samma spår som dem också. Ja, men det var sista kvällsmötet på Segelsorp. Jag tyckte Segelsorp var väldigt bra. Det var mitt första år, men det var väldigt, väldigt bra läger. Och det var Simon Holst som hade predikat. Och han, under låsången så bjöd han fram till att vi skulle, de som ville ta emot heligande fick komma fram, om de ville det. Och jag och några fler gick fram. Och Simon la även handen på några av oss huvuden och bad för dem. Och efter att han gjort det så började jag liksom, ja, men be för mig själv bara. Och sen provade jag liksom säga några, ja, random ord typ. Och sen efter en liten stund så blir det som att mina ord bara, eller jag lever in i mina ord och de bara går sig självt. Och för cirka 2 år sedan tror jag var, då när vi var på Sjöga, då fick jag hjälp av Hanna Agnesson att be om tungotal också. För det var att ta länge. Och ja, nu så ja, kanske i alla fall var en början på tungotalet. Så. Ja. Och när vi sjöng om heligande och sedan sjunger här jag, då känner jag att jag får ett äkta gudsmöte för första gången på liksom, riktigt. Jag får känna en full frid för första gången i mitt liv. Just nu och en längre period så har det pågått mycket svåra och jobbiga saker i mitt liv. Och att känna den här friheten då, det var väldigt speciellt. Och jag fick även känna att det var någon som älskade mig på riktigt för första gången. Ja. Ja, hur är det?
5: Wow, det har varit ett superbra läge verkligen. Och jag ska väl berätta samma sak jag också, men från ett annat perspektiv. För jag har varit med som teamare eller ledare på lägret och tillsammans med Mattias har vi hållit i turneringar och sporten och annat kul. Så det har varit en väldigt rolig vecka. Men jag har också fått vara med i skådgrupper där vi har pratat och diskuterat predikningar tillsammans med ungdomarna. Och varit med i förbönen på vissa möten och så har vi haft nattvardskvällar där vi tillsammans ledare och deltagare har fått be för varann. Och det man har märkt och fått vara med om, alltså man har ju sett väldigt mycket och många ungdomar som har kommit med modiga böner, att de har frågat om att man kan hjälpa dem att be för att de ska komma närmare Gud eller våga ta med det här som de har fått den här veckan ut i livet också. Så att det inte ska stanna på den här veckan. Och det har varit väldigt fint som teamare eller ledare att se det, att så många vill något mer. De vill inte bara att det här ska stanna på den där lägergården. Och det är väl det jag tar med mig allra mest, att man har fått höra om folk som vill ta ett steg till.
6: Tack. Tack så mycket.
1: Ja, ni hör ju att det händer mycket saker på de här lägerna. Det här är ju bara några av de många berättelser som såklart, vi skulle kunna ha massa ungdomar här som skulle kunna berätta. Men tack för era förböner inför de här lägerna. De gör verkligen skillnad. Och till framtiden också så vet vi att det behövs också människor som hjälper till. Det behövs både i köket, som nattvakter och allting. Så att, det här är värt att investera i, tänker jag. Så det tar vi med oss, tänker jag. Tack så mycket.

Nu ska vi få sjunga våran temalåt. Vårt tema för Segerstorp har varit No Matter What, som det står så fint på min och Samuels merch. Och låten heter Kosta vad det kostar vill. Den handlar om att oavsett vad världen tycker eller oavsett vad andra säger, så vill vi alltid sjunga vår lovsång till Herren för att vi står upp för våran tro.

Nu så ska vi göra en insamling till församlingen. Och jag ska bara läsa ett kort bibelord från första Petrusbrevet 2:4. Jag läser från Levande Bibelns översättning. Levande stenar i Guds tempel är rubriken. Ni har kommit till den levande Jesus Kristus, till den sten som inte dög åt människor, men som är utvald och värdefull i Guds ögon. Därför är ni nu själva levande byggnadsstenar som Gud kan använda för att bygga sin församling, sitt andliga tempel. Ni har blivit präster som tillhör Gud, och genom Guds ande kan ni tjäna honom. Denna tjänst blir ett offer som han tar emot med glädje på grund av det som Jesus Kristus har gjort. Vi är levande stenar i Guds tempelbyggen. Han har skapat dig och mig precis så som han vill ha oss. Och vi får komma till honom med det vi har och göra det vi kan för att vara med och visa vem han är. Och nu, en av delarna man kan vara med och göra, det är att vara med och ge med sina pengar. Och det ska vi få göra nu. Om du har möjlighet här idag, man kan göra det hemma också, vilken dag som helst i veckan. Men just nu finns det ett tillfälle. Men sen är det ju som sagt så många andra sätt också att ära Gud och att vara de här levande stenarna som är med och bygger hans församling här på jorden. Så var just den som du är, som Gud har skapat dig att vara. Och så får vi vara det tillsammans och vara Guds tempel här på jorden. Nu sjunger vi.

0: Tack Jesus för det som har samlats in nu. Tack att du välsignar det och fördubblar det. Tack att du hjälper oss som församling att använda alla medel på rätt sätt. Och hjälp oss som levande stenar att ära dig med våra liv. Att gå dina ärenden och göra det som du har tänkt för oss. Nu ber jag att du välsignar Mattias som ska predika, Herre. Låt orden som han talar få bli till liv, Jesus, i våra hjärtan, så vi kan ta emot och förstå hur mycket du älskar oss, vad du har för oss idag, Jesus. Tack Herre för att vi får sitta med öppna hjärtan nu och lyssna in vad du har att säga till oss. Amen.
1: Ja, jag får väl erkänna att jag är lite mosig i huvudet efter lägret. Både av intryck och planering och allt möjligt. Men vi ska börja med att läsa Guds ord tillsammans. Så även om resten av predikan skulle vara lite rörig, eller om du glömmer bort allt annat, så har du ändå fått höra Guds ord, tänker jag. Det är ändå det viktigaste. Så du får gärna gå i din bibel, om du har möjlighet, till psalm 139. Så ska vi läsa Guds ord och så kan du få följa med i predikan. Den kommer på väggen också, men det är en mäktig del av vår bibel. Och den har beskrivits som höjdpunkten av hebreisk poesi. Vi ska läsa, men först vill jag be en bön. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss och vill få oss att få ta in ditt ord in i våra hjärtan. Låt oss fyllas av det och sen kunna leva ut det som en verklighet i våra liv. I Jesu namn. Amen. Vi läser psalm 139. För körledaren en psalm av David. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga så vet du det, Herre. Allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå från din ande? Vart kan jag fly ifrån ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen så är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket så är du där. Tar jag på mig morgonrådanens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörkret täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörker för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderslivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar är skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldiga är inte deras mångfald? Räknar jag dem är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Gud, om du bara ville döda de gudlösa, bort från mig, ni blodtörstiga. De talar om dig med svek i sinnet. De har dina städer i fördärvet. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre, och avsky dem som gör uppror mot dig? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Så lyder Herrens ord. Och jag har hört många saker, både bilar och fotbollsmål och annat, beskrivas som storslagna. Men det här är storslaget på riktigt. Det finns ingenting du behöver mer än att lära känna den Gud som den här salmen talar om. Och det finns ingenting du behöver förstå mer än vem du är i ljuset av vem han är. Om du förstår vem den här guden är, så kommer

här så kommer det lösa en stor mängd av problem i ditt liv. Så det är min förhoppning och min längtan att du får lära känna den här Guden mer och mer. Och vem du själv är utifrån Guds perspektiv i den här salmen. För kanske var läsningen av salmen den lite annorlunda än vad du var van vid. Och jag tror att i den här beskrivningen så börjar vi med en beskrivning av vem Gud är. Men sen i mitten så tror jag att David fylls av en helig fruktan i ljuset av vem han inser att Gud är. Och den förståelsen leder honom inte direkt till trygghet och vila. Utan den leder honom till en helig bävan som jag tror att vi alla behöver förstå och uppskatta och uppleva själva. Så att vi kan se att våra egna tillkortakommanden, så vi kan se dem i vårt liv och sen fly till den Gud som är allsmäktig, som är allstädes närvarande och som är allsvetande. Det är den Gud vi behöver lära känna. För det finns någonting i oss som hellre flyr till oss själva och våra egna sätt att lösa våra problem istället för att fly till den Gud som har skapat oss. Och det är en tragedi när det händer. Vi sjöng Amazing Grace i början. Men jag har under en tid fastnat för en annan gammal engelsk hymn. Som jag har lyssnat mycket på. Som kallas för Come Thou Fount. Eller Kom du källa till allt glädje på svenska. Jag vet inte om du har hört den här texten. Men när man hör melodin och när man hör texten så tror jag att det finns en risk att många av er kommer att gå härifrån och nynna på den. Jag tänkte att jag skulle bara spela en strof ur den här.

strofen i mitten på den här Come Thou Fount går så här. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Jag är benägen, Herre, att vandra iväg från dig. Benägna att lämna den Gud jag älskar. Vi är inte benägna att lämna den Gud vi hatar, utan lämna den Gud jag älskar. Och inte bara vandra iväg, utan springa ifrån, fly ifrån. Precis som en viss profet gjorde när han trodde att det var möjligt att fly bort ifrån kallelsen från Gud. Och den här hymnen, den är baserad på en dikt skriven av Francis Thompson. Han skriver så här i den, det är översatt. Jag flydde från honom genom nätter och dagar. Jag flydde från honom genom årens långa valv. Jag flydde genom mitt eget sinnes vindlande labyrinter. Mitt ibland tårar försökte jag gömma mig och dolde mig bakom ett skratt som aldrig nådde hjärtat. I min dårskap flydde jag den enda som kunde bära mig genom mina tårar. Så det jag gillar med den här dikten är att den försöker liksom inte dölja den här kampen eller osäkerheten som finns i oss. Och om man lever nära den generation som växer upp nu, så märker man ganska snabbt att det som man längtar efter, någonting man längtar efter, det är att det ska vara någonting som är på riktigt. Man är trött på falskhet. Man vill ha någonting äkta. Och jag tänker att kanske den mest naturliga följden av den längtan att få vara äkta, det är att vända sig till den Gud

0: som har skapat oss och som känner oss bäst och som vi inte behöver gömma oss eller låtsas inför. Den här dikten, den kallas för The Hound of Heaven. Jag vet inte om du har hört det uttrycket någon gång förut, men här beskrivs Gud som en jakthund. Himmelens jakthund. Inte som en ilsken hund som vill skada, utan en som söker efter. Som outtröttligt söker efter oss och vill finna oss. Även när vi springer ifrån honom, när vi flyr, när vi syndar, när vi gömmer oss, så söker han för att finna den som han älskar. Och det är en sån Gud som den här salmen visar oss. Hur ska vi hantera vår värld idag? Vi lever i en otroligt komplicerad tid. Hur är man trofast mot Gud i en värld som ofta känns väldigt förvirrande? Där politiken upplevs som komplicerad eller vriden. Och stora händelser påminner oss om hur verklig och mäktig och stark ondskan är i vår värld. Vi ser växande klyftor, vi ser hat, rasism och ett allt mer polariserat samhällsklimat. Vad gör vi? Hur ska vi hantera det? Hur ska vi komma till bukt med det? Jag tror att det vi behöver är en världsbild. Ett sätt att förstå vem Gud är och ett sätt att förstå människan. Både oss själva och de människor vi möter. Och ett sätt att förstå varför vi finns till. Det är det som kan ge oss en tro som håller, en tro som bär genom livets svårigheter och som fyller oss med uthållighet, glädje, hopp och kärlek mitt i en sån värld. För det går inte att bygga ett sånt liv som håller i en sånt klimat med slagord eller smarta formuleringar som bara låter bra för stunden. Utan här behövs det någonting djupare. En bild av Gud, en bild av oss själva, av andra människor och den värld vi är kallade att leva i. Och just en sån världsbild möter vi i den här salmen. Vi behöver en världsbild där världen är skapad av Gud som är allsvetande, överallt närvarande, allsmäktig, helig Gud. Och vi behöver också ta in bilden av människan som vi får ifrån den här salmen. En bild där varje människa har ett okränkbart värde. Där varje människa förtjänar respekt. Där livet är en gåva att leva. Inte något vi själv äger eller definierar. Och det hittar vi hos den guden som vet allt och som finns allt, som finns överallt. Lyssna på hur salmen startar. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Även de här vardagliga stunderna i livet så är Gud där, medveten och närvarande. Inte bara i de stora stunderna, utan i de små stunderna. Bara när du sitter ner eller står upp, när du vaknar på morgonen eller när du går och lägger dig. Han vet varje tanke. Han väntar inte ens på att få reda på dem, utan han vet dem innan du vet dem. Varenda tanke. Han vet dina vägar du har tagit och tar. Han är allsvetande. Han vet allt. Han är en sån Gud som är en ofrånkomlig verklighet. Och det här, den här tanken om Gud, det leder David till att se honom som ett radikalt hot. Ett hot emot allt det som sätter sig själv i centrum. Allt det som finns i centrum av mänsklig synd. En känsla av att jag själv väljer min väg. Jag själv är den som ska bestämma. Jag svarar inte till någonting annat förutom mig själv. Jag får skapa min egen verklighet åt mig själv. Och så lever vi ofta och vi älskar att få leva så. Och det här är det mänskliga problemet. Att bestämma helt och hållet själv. Och att själv ska få forma min egen verklighet och min egen väg. Att jag själv skapar mig vem jag är och upprätthåller mig själv. Och jag själv rättfärdigar mig själv. Men i ljuset av den här salmen så är det nonsens. Utifrån den här salmen så finns det inte en enda atom eller molekyl som fungerar utan Gud. Du har inte ett enda andetag utan Gud. Inte ett enda hjärtslag om inte Gud är den som håller uppe allting. Han är den som alla andra är beroende av hela tiden. Och det flyger rakt i ansiktet på varenda tanke om att om självstyre och en sorts existens där Gud inte finns med. Så i den här salmen, det första vi möter är en Gud som är en ofrånkomlig verklighet. Och David förstår att det här är ett hot. Frestelsen att vilja leva självständigt, oberoende av Gud. Det är en längtan som han dras till och som alla människor dras till. Jag bestämmer vad som är rätt och fel, tack så mycket, sa Adam och Eva till sin skapare i trädgården. Och sen med det kom alla problem. Och det går att spara, allt det här går att spåra tillbaks till det ögonblicket. Och allt det här går att spara tillbaks till våra egna liv och våra egna hjärtan. Så därför så blir den här guden som ett hot emot David. Och jag tror inte att han gillar allt som pågår här. Annars skulle han inte använda det språk som där han pratar om att fly undan. Och här kan man se en bild som ofta lyfts fram av kommentatorer som är kanske annorlunda än vi brukar prata om den här versen. För det finns sånt som pekar i den här texten på att det här inte bara är en glädje för David. Han säger, din hand fångar mig. Jag får inte bestämma själv om min egen frihet, du fångar mig. Och jag tror inte att David blir helt tröstad av det. Han kan inte ta in det, det är för stort. Ordet underbart här syftar mer till att det här är för stort för honom att ta in. Han kan inte greppa, jag får inte in det här i mitt huvud. Och jag tror inte att han bara gillar det, utan det är utmanande för honom att inte kunna komma undan. Han säger, vart kan jag fly från din ande? Och han känner i sitt hjärta, tror jag, för att fly. Tanken att Gud vet alla tankar, alla rörelser, varenda aktivitet, så att han inte kan komma undan, på ett sätt bildar ett hot mot den frihet som han och vi alla längtar efter, på ett sätt, att komma undan, att få bestämma själv. Så här finns ett hot, men som till slut också leder till en förståelse av Gud och en underbar glädje som förändrar hela perspektivet. Och den här känslan av att fly undan Gud. Och han vet att jag kan inte fly undan Gud. Han vet det som Jona glömde bort. Jona, han trodde att han kunde fly bort ifrån Gud. När Gud kallade honom till Nineva. Tills han blev uppspottad av en stor fisk på en strand. Vi kan inte fly undan Gud. Men om vi istället för att fly undan Gud stannar kvar hos honom och påminner oss om vem han egentligen är och ser honom för den han egentligen är, då kan det få förändra hela perspektivet. För i vers 10 händer någonting. Där ska också din hand leda mig. Gud ska istället för att fånga mig leda mig. Och det här är en helt annat ord. Plötsligt är det här inte bara den oändliga guden som fyller himmel och jord. Utan här kommer David ihåg den gud som vi möter i psalm 23. Herren är min herde, mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Så David påminns om den här guden som är en herde. Inte bara en skapare, inte bara den här store kungen över universum, utan också herden, den som leder, den som beskyddar och den som tar hand om sina får, de som han älskar. Den Gud som känner vägen bättre än vi själva och därför är värd att följas. Han är den Gud som älskar oss som sin far. Han är den Gud som också är vår frälsare. Men jag tror att vi behöver fånga bilden av Gud som är storslagen, som är mäktig, som är skaparen, som är värdig att bäva inför, som vi faller ner inför. För när vi förstår Gud på det sättet, då kan vi också förstå vad det betyder att Gud är en herde som kan leda oss. För visst hade det varit ynkligt om allt Gud gjorde var att försöka leda oss som en herde, men saknade den kunskap han behöver för att göra det, den vishet han behöver, eller saknade den kraft han behöver, eller saknade den närvaro som behövs för att kunna leda. Det skulle vara sorgligt om allt Gud hade var medlidande, men inte kunde göra någonting åt det han hade medlidande för. Så därför behöver vi tillsammans med Jesaja, tillsammans med Petrus säga: ve mig, jag går under i närheten av den här guden vars härlighet jag har skådat i templet. Vi behöver se Gud för den han är, så att vi fylls med vördnad, med respekt, så att vi faller ner inför honom. Jag tror att vi ofta har en alldeles för liten bild av Gud, där vi kommer med en lista över saker som han ska se till att fixa eller vara om vi ska tillbe honom. På vilket sätt han ska hantera saker i vårt liv om jag ska fortsätta att tillbe honom. Det här är Gud, han som är skaparen. Han som håller ditt liv i sin hand. Och om vi inser det och sen går till vers 10, där inte ens mörkret kan täcka honom, därför att mörkret är lika ljust för honom. Mörkret är som ljus för Gud. Även den djupaste mörkret blir skingrat av hans ljus. Även döden är övervunnen av hans liv. Och sen kommer vi ihåg, oss själva i ljuset av vem skaparen är. Det här är den Gud som skapade mig, säger han. Och här vill jag att vi stannar upp en stund i sanningen om vem du är, vilka vi är i de här verserna. Om vi kan se Gud för den han är och se oss själva för vilka vi är i de kommande verserna, då skulle det betyda att vi levde i en helt annan värld, om det kunde få vara det som får synas i vårt samhälle. Då är det hej då till rasismen, då är det hej då till pornografi, hej då till ätstörningar, hej då till hat, hej då till människofruktan, och farväl till sånt som håller oss fångna och som vi sitter fast i varje dag i våra liv. När vi ser Gud för den han är på riktigt, när vi fruktar honom för den han är, så behöver vi inte frukta något eller någon annan. Och det är sann frihet. Det finns en lovsång för barn som går: Jesus dog så att jag inte behöver gömma mig mer. Då kan jag gå i ljuset, då kan jag ha frihet. Så lyssna på den här beskrivningen av människan. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderslivet. Min mormor, när hon levde, var helt otrolig på att sticka. Alltså motiv som skulle kunna beskrivas som konstverk som folk kunde ha på sig. Hon använde inte vilket material som helst. Hon var tvungen att vara bra grejer när hon skulle sticka. Hon sa att hon älskade hur det kändes i händerna när hon skapade dem. En noggrann artist med en uttänkt design. Och jag tänker att du kan få med dig den bilden av Gud när vi läser den här texten. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för, och det här, jag tackar dig, det här leder till tillbedjan. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Min ungdomspastor när jag var yngre, Mita Näs, sa alltid att det här borde varje tonårstjej ha skrivit på en lapp på en spegel i badrummet. Och jag tror att alla vi behöver ha en sån lapp på spegeln i badrummet. Jag är underbart skapad. Underbart är dina verk. Så han talar om sig själv. Om vi kan fånga den här bilden av oss själva, inte på något fånigt, självsäkert, överdrivet säkerhetsskull som inte har någon botten, utan på grund av vem Gud är. Så grundad i den Gud som vi just hörde om, som är så storslagen att vi blir överväldigade. Hur stort är det inte att han har vävt dig i ditt modersliv med noggrannhet, med precision? Det här leder inte till någon sorts mänsklig arrogans, utan det här leder till tillbedjan av en underbar Gud, eftersom jag är skapad underbar. Jag skulle vilja att du lär dig titta i spegeln och sen göra så här. Och jag vet att några av er redan gör det, men av helt andra anledningar än den jag pratar om. Speciellt kanske när man går upp mitt i natten. Men jag menar det, du borde titta i spegeln och säga, jag är fantastisk. Jag är underbart fantastisk. Inte någon sån så här motivationstalare som vill peppa dig, utan därför att en allsmäktig Gud har skapat dig till sin avbild. Och det leder till lovsång av den guden, inte till självcentrering eller självupphöjning. Tänk bara en kort stund på din tumme och allt du kan göra med din tumme. Eller dina smaklökar. Hur fantastiska är inte de mänskliga smaklökarna? Det är värt att bara kolla upp och läsa om. En enda mänsklig cell är tillräckligt för åtminstone 10 år av tillbedjan. Så tänk på dig själv och var förundrad över vem Gud är som har skapat dig. Älska det här om dig själv och lär dig att se Gud så som han ser dig. Och kom ihåg att se andra människor på samma sätt. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar är skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Så när du ber för någon som är sjuk. Eller när du själv hamnar där. När framtiden känns osäker. Då kan vi hitta trygghet i att Gud har skrivit sina dagar, våra dagar i sin bok. Och han håller dig i sin hand. Hur ofattbart är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldiga är inte deras mångfald? Räknar jag dem, är de fler än sandkornen. Nu är David i förundran istället för rädsla. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Jag är glad att du vet allt. Jag är glad över att du ser allt. Men sen går David vidare in i den här lite märkliga delen av salmen. Det är nästan som att man känner att nu kanske David startar en ny salm här. Liksom. Gud, om du bara ville döda de gudlösa. Här kommer det gudomligt hat med in i salmen. Och ja, Gud kommer att förstöra ondskan. Är inte det goda nyheter? Gud kommer att gå emot allt det som står emot honom. Som kommer med död och med förstörelse. Visst är det goda nyheter? Vill vi inte ha en Gud som hatar synden och som hatar ondskan och som har lovat att en dag komma med total rättvisa över hela världen? Så att vi själva inte behöver ta rättvisan i våra egna händer, för att vi vet att Gud kommer att göra det. Så vi kan vila. Vi kan vara fredsskapare genom evangeliet och berätta om friheten och domen som kommer, så att de som vi finns i vår närhet kan komma undan den. Och sen i slutet av salmen så kommer vi hela vägen runt. Han är inte längre förskräckt av Guds ständiga närvaro. Nu vill han istället bli undersökt. Han är trygg i att Gud är hans herde. Han vill att Gud istället ser honom för den han är. Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Var en själsläkare. Ställ en diagnos. Låt mig få veta vem jag är och se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Gud är allsmäktig, han har all makt, han är allsvetande, han vet allt. Och nu är David istället glad. Han gläds över den här guden och den han själv är. Gud är så annorlunda, så bortom oss, så oändlig. Och samtidigt är han precis med dig hela tiden. Och om han inte var så stor, all de här oändliga egenskaperna, så skulle han inte kunna vara med dig på det sätt som han är. Och det här är totalt unikt med Bibelns Gud. Alltså den riktiga guden. Han är inte bara långt större över allt skapat. Han är inte bara den som är nära dig. Han är mäktig och helt över allt annat skapat. Och han är också med dig samtidigt. Det är därför vi fruktar honom. Och skulle inte göra något annat än att springa till honom när vi känner fruktan. Som den förlorade sonen som springer till sin far, som springer till honom och han tar emot honom i sina öppna armar. Och det här är möjligt genom Jesus Kristus. David, han såg en glimt av det här, och det som vi nu här inne får se fullt ut. Kristus gick till döden för oss. Jesus blir faktiskt behandlad så som ondskan blir behandlad i vers 20-22. Han ses som den gudlöse. Han ses som fienden. Han ses som den som hatade Gud. Och gör det för att ta vår plats i vår synd och sen dö och uppstå för det. Så det är inte bara att vad Gud kommer göra mot världen. Det är också vad Gud gjorde mot sin son. Så att vi kan gå till honom som vår frälsare och herde, fader och make. Sök mig och se mina tankar, Gud. Hur skulle vi någonsin kunna säga det om Gud inte är en frälsande Gud? En nådefull Gud. Och det syns i hans son Jesus. Och det syns i hur Jesus levde och vad han gjorde. Här är ett ögonblick som har fastnat hos mig i det som Jesus gjorde. Jesus är på väg till en viktig mans hem där dottern är sjuk. Och Jesus stannar på vägen för att hjälpa en kvinna som är utstött. Men han har fullständig kontroll på situationen. Och så kommer han fram till den här dottern som är sjuk. Och då har hon redan dött. Men Jesus går in där, sätter sig bredvid sängen och säger de här enkla orden. Lilla vän, res dig upp. Och ni som är föräldrar känner säkert igen det här. Så som vi ofta gör hemma. Hej, hej, dags att vakna, säger vi på morgonen. Och jag lyckas inte alltid med den uppgiften. Men Jesus besegrar döden med samma ord som jag använder varje skoldag för att väcka mina barn. Det är sån som Jesus är. Han är mäktig, en Gud att frukta. Den som Petrus säger, bort från mig, för jag är en syndig man. Vi behöver ha den här bilden av en mäktig, stor Gud för att uppleva det förvandlande kraften i att Gud också är närvarande och har omsorg. Frukta inte att frukta Gud. Ha en fruktan för Gud. Jag tror att vi behöver det mer än någonsin. Och sen fly till honom som är den enda som kan rädda oss. När jag skrev den här predikan så blev jag påminna om en händelse som hände för ett antal år sedan. Jag var på ett hotell. Jag och en av mina döttrar, med Rut. Och vi sov över en natt. Och så mitt i natten så vaknade jag av att jag såg att hennes täcke hade ramlat av. Och hon sov fortfarande och var inte medveten. Hon visste inte om att täcket hade ramlat av. Men hennes kropp visste om det, för hon hade krypit ihop till en liten boll för att hålla värmen. Så jag drog täcket över henne och såg till att det låg varmt. så att hon kunde känna värme. Och så tror jag att jag bad en liten bön för henne också. Sån är Gud. Han tar hand om oss även när vi själva inte vet riktigt vad vi behöver. Han ser det vi inte ser. Han ger oss vila när vi behöver vila. Han utmanar oss när vi behöver växa. Och han leder oss varsamt när vi behöver tröst. Och leder oss när vi behöver riktning. Han är inte bara den stora guden, den heliga guden som fyller David med fruktan och bävan. Han är också fadern som böjer sig ner för att dra täcket över sina barn. Det är den Gud som psalm 139 visar oss. Den totalt annorlunda, förunderliga och helige guden. Och samtidigt en Gud som är närmare oss än någon annan. Jag ber en bön som avslutning. Tack Herre för den du är. Tack för att du är stor och mäktig. Tack för att du håller oss i din hand. Tack för att du älskar oss samtidigt mer än vi kan förstå. Hjälp oss att ha rätt bild av dig och rätt bild av oss själva. Och låt det få bubbla upp ur oss så att det kan påverka den värld vi lever i. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
2: God morgon kära vänner i Falköping och runt om i våra bygder. Välkomna att vara med i andakten som idag kommer från Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Jan Gustafsson är tekniker och jag heter Elvi Hjalmarsson. Vi ska idag läsa från ett välkänt och älskat kapitel i Nya Testamentet, nämligen Romarbrevet 8. Innan vi börjar läsa ska vi bjuda in den heliga ande i vår andakt. Det är Karl-Olof Hultby som har skrivit sången och som också sjunger.

Romarbrevets sjunde kapitel slutar med ett verop, men som följs av ett rop av hopp. Så här står det: jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Men så kommer ropet av hopp: Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Och så börjar vi läsa i det åttonde kapitlet från vers 1 till och med 4 och sen från vers 14 till och med 17. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Det är yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och så från vers 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Här talas det om det som är själva hjärtat i kristendomen. Att vi är i Kristus Jesus och att Kristus är i oss. Det sägs också att det som lagen inte kunde åstadkomma, det gjorde Gud när han sände sin egen son som syndoffer. Vi ser också vilken ställning vi har fått. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Och vi behöver inte känna fruktan. Vi behöver inte vara rädda att komma till Gud. Vi kan ropa Abba, Fader. Det är ungefär som att ropa käre pappa. Och är vi barn så är vi också arvingar, skriver Paulus. Och vad det innebär vågar jag inte spekulera i. Men det blir säkert fint. Och så fortsätter vi och läser från vers 18 till och med 21. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi ser här att Paulus inte målar ut det kristna livet som en dans på rosor utan svårigheter och motgångar. Han talar om den här tidens lidanden som något självklart, men som vida ska överträffas av den härlighet som väntar oss. Paulus talar också om skapelsen och att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nu fortsätter vi att läsa från vers 26 till och med 28. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans rådslut. Ja, kanske de mest kända verserna i hela kapitlet var det nu. Och visst är det fina löften. Vi har väl alla upplevt att vi inte riktigt vet vad vi ska be om.
Men också här kommer den heliga ande till vår hjälp, så vi får närma oss Gud och räkna med andens hjälp. Och så löftet om att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Det är ett löfte som vi får ta till oss och vila vid, även om omständigheterna är totalt obegripliga för oss. Så ska vi läsa det sista stycket av Romarbrevet 8. Och i min bibel så har det överskriften Guds utvaldas lovsång. Och det är vers 31-39. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Halleluja. Vi får ska nu stämma in i en bön som är också en psalm, som är en ära och tack till Gud. Lov, ära och pris dig, vår fader och vän, som alltid åt älskat och älskar oss än. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Halleluja, din är äran. Halleluja. Amen. Lov, ära och pris dig, Guds heliga lamm, som bar våra synder på korsträdestam. Lov, ära och pris dig, vår hjälpare god, som vittnar om Jesu försonande blod. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen. Halleluja, din är äran. Halleluja. Amen. Och den här andakten den kom ifrån Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer. Jan Gustafsson har varit tekniker och jag heter Elvi Hjalmarsson. Och nu får vi lyssna till Pelle Karlsson.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska ju spela för er idag. Och ja, inledningen, det blir faktiskt en marsch.

Ja, det här stycket eller den här marschen, den var av Berlioz. Och den hette Ungersk marsch. Jag vet inte om man kunde höra att det var ungerska tongångar. Men efter det här så ska det bli två sommarvis. Jag tänkte vi kan väl försöka ha sommaren kvar så långt det går. Men här kommer den första.

Det här var ju Gotländsk sommarnatt och Anette Pettersson som hade gjort den här. Men jag kommer inte ihåg vilket år det var ifrån faktiskt. Men efter det så ska det bli lite äldre musik.

Det här var en konsert utav Albinoni och det var ju tre satser. Och det var Allegro, Adagio och Allegro igen. Men efter det så ska det bli sång av två höjdare. Och den ena, den förstår ni väl på en gång vem det är som sjunger.

Una Furtiva Lagrima, och det var utav Donizetti. Ja, ni hörde naturligtvis vem det var som sjöng, för det var ju Jussi. Och efter det så ja, då ska jag bli en spansk över det hela.

Placido Domingo sjöng om Sevilla. Och nästa stycke, det är sånt där stycke som man känner igen men naturligtvis inte kommer på.

Cecilien från Paradis. Och nästa stycke är det lika illa med, höll jag på att säga. För det är också sånt där välkänt stycke som man inte kanske kommer på en gång vad det heter.

Det här var gymnopedi nummer ett. De är ju utav Erik Satie. Jag tycker det är avkopplande musik. Men det ska bli riskt nu.

det här var ju rysk musik och det var Tchaikovsky. Och det var Walzers serenad för stråkar. Och efter ryskt så blir det engelskt.

Larghetto och serenadförstråkar utan välgar. Och efter det så kommer det musik från grannlandet England.

Irish tune från County Derry. Och den kände vi igen som London Derry är, ja. Och här kommer det ytterligare en vals.

0: musik av Scott Joplin, och det tyckte jag nog att man kunde höra att det var. Och den här heter Ragtime Vals. Och sen, ja, när man letade efter skivor där och funderade vad man ska spela, men så hittade jag en skiva här från 50-talet med, ja, lite slager, och den blir lite nostalgiskt här nu.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

Hoppas ni tyckte om Tom Dooley. Jag gjorde det i alla fall. Jag vet, jag sjöng alltid med när jag hörde den här. Men nu kommer det till den sista skivan här och jag ska avsluta pampigt med Pomp & Circumstance utav Elgar. Och jag tackar för mig. Och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Ja, välkomna till ännu ett program av Tankar från hängmattan. Och idag, tisdag den 4 augusti, så har turen kommit till Christer Johansson som är då värd för dagens Tankar från hängmattan. Och Christer, han kommer prata om bland annat 70-talet och den där lilla grabben som han var en gång på 70-talet. Lyssna till Christer Johansson, nu är hans Tankar från hängmattan.

Hej, jag heter Christer Johansson och ni är alla varmt välkomna till mitt sommarprogram. Mitt sommarprogram, ja det låter fantastiskt. Min främsta koppling till Falköping är att jag jobbar i Falköpings pastorat som veniat eller tjänstebiträde. Jag är sålunda prästkandidat för Skara stift. Jag trivs så bra i den här miljön att

Vi har lyssnat till gruppen Kiss och deras låt Gösta Boy från skivan Music from the Elder. En ganska utskälld skiva bland Kiss-fans, men i mitt tycke ett mästerverk. Så olika är vi människor, och det är precis som det ska vara. Vi tänker olika, ser olika ut, är bra på olika saker och minns olika. Tankar från hängmattan är en fantastisk rubrik på ett sommarprogram i radion. Ja, radion är ett fantastiskt forum överhuvudtaget. Jag lägger mig i hängmattan med min bok, läser några rader, tittar på bilderna och låter vinden gunga mig till barndomen. Det är märkligt. Jag ber om vägledning för framtiden och solvinden ger mig fragment av det som en gång varit. Min första tanke när jag fick frågan att bli en sommarpratare var att kursera kring något av mina intressen, men upptäckte snart att mina tankar allt djupare landade i mina pojkår på 70-talet. De åren som formade mina intressen. Och jag brukar hävda att jag kan bli intresserad av precis vad som helst, bara handledaren fångar mig. Och som jag blivit fångad av många. Zeitgeist är ett tyskt ord som betyder tidsandan eller tidens andan. Ordet används för att beskriva det allmänna intellektuella, kulturella, etiska och politiska klimatet under en viss historisk era. 70-talets Zeitgeist innehöll bland annat miljömedvetenhet, progg, glam, gränslöst mode, folkliga tv-händelser och kallt krig som förde med sig internationell solidaritet. Och mitt i allt detta formades jag genom min uppväxt. Jag har ofta många böcker på gång samtidigt. Jag tror det täcker upp för varandra. Ungefär som kostcirkeln som var så väldigt förekommande under min uppväxt. Inte minst i barnprogram som till exempel Maten och kroppen av och med Jan Bergqvist. Idag heter det Matcirkeln och har fått en anonymare tillvaro. Troligtvis eftersom det är så mycket som hela tiden forcerar till oss. En av

0: Böckerna jag läser just nu är Don Korns Det som aldrig sett havet. Mest tittar jag på de fantastiska bilderna. Just för tillfället noterar jag något vilsamt i de gamla människornas blickar. I något mellanrum mellan de vardagliga plikterna har den behaglig trygghet i blicken. Och jag läser in en kombination av klokhet, ansvar, vila, tradition och så stolthet. Jag minns såväl mina far som morföräldrar med liknande blickar. Och kanske tänker du på någon speciell blick från förr. Man kan fortfarande upptäcka ögon som ser på en på det viset. Men det har blivit något av en bristvara. Kanske för att livets skeden tycks fladdra förbi. Att så mycket ska hinnas med, så mycket ska få plats. Den lokala osthandlaren, kötthandlaren, radiohandlaren. Allt detta har hamnat i köpcentrum. Tidningen fladdrar inte längre i vinden eftersom papperstidningen successivt har ersatts av digitala medier. Och ibland känns det som att jag också ersatts eftersom mitt vemod ofta placerar mig i uppväxten under 70-talet. Jag kom att lära mig bli vuxen som vuxen trots att jag var lillgammal som barn. Och jag skulle vilja säga att detta program handlar om hur jag fick mina intressen och betydelsen av dessa samt betydelsen av vuxna förebilder. Och går jag tillbaka i tiden så såg framtiden ljus ut och jag var lycklig. Det märkliga med tiden är att nutiden ständigt arbetar med dåtiden. Den flyttar om möblerna i minnets rum. Öppnar dörrar som länge varit stängda. Och låter annat falla i skugga. Minnet är en märklig kista. Där skådas nya skatter för varje gång det öppnas. En del glöms bort och annat som lagras blir förädlat. Och en gång visste jag mig kunna särskilja på sanning och lögn. Idag ser det annorlunda ut. För mycket lögn har skadat mitt sanningsfilter och en del sanning har läckt ut över lögnen. Tillsammans förefaller sig sanningen och lögnen utgör en fantastisk saga. Och det goda minnet för detaljer har också sina svaga punkter. Jag har till exempel aldrig lagt omgivningsadresser på minnet. Kanske på grund av alla uppbrott. Varför lära sig något som inte är bestående? Och skulle sen gatuadress ha namn efter en man som gjort sig känd genom att trampa på folk blir minnet ännu sämre. Då tycker jag det är både roligare och intressantare att tänka på en gatuadress genom dess uppenbarelse. Gatan som ser ut som ett kaninöra. Eller adressen som doftar hyacint. Jag skulle kunna tänka mig en gatuadress som Kullerullgatan, Leka Kulgatan eller Mellan dröm och verklighetsgatan.
1: Runt som ett hjul som aldrig stannar.

0: Mitt första minne innehåller för mig ingen känd adress. Jag kommer ihåg att mamma gjorde äggröra och att vi befann oss i ett litet rött hus utanför Falköping. Jag hade önskat att det var en röd stuga, men det var ett litet rött hus med ett kök fullt av tvätt. Jag kommer inte ihåg äggrörans smak, färg eller doft. Den finns bara som ett begrepp, första minnet. Eller förresten, jag kommer svagt ihåg att den var smaklös. Mest för att äggröra oftast är smaklös. Så smakminnet kan vara en efterkonstruktion. Min ett år yngre syster fanns där och så även min bror som var tämligen nyfödd. Vilket förklarar högarna av tvätt. Tvätthögarna ger däremot ingen förklaring till mammas gigantiska glasögon. Den förklaringen ligger i kronologin. Vi befinner oss i det tidiga 70-talet och som ett barn av tiden märktes ingenting av oljekrisen. Och utan att generalisera för mycket så vill jag hävda att kriser är det vuxnas påfund. Något som tycks utvecklas av en önskan att vilja ha mer än någon annan. Eller att den materiella standarden aldrig får backa. Den materiella standarden får inte drömma sig tillbaka. Och antingen kan en kris expandera och bli till ett krig, eller så kan krisen göra folk ödmjukare och handlingskraftigare. Jag visste inte då detta, eller snarare tänkte inte på det eftersom jag var en pojke, och barn ska allt tänka på annat. Men idag förstår jag betydelsen av goda och starka ledare. Att föräldrars glasögon var stora gav ett äldre uttryck åt den redan urgamla individen var kanske inte en kris direkt, men inte långt därifrån. Motsatsen till kris, eller en av motsatserna till kris, kan vara värme. Och min första kontakt med någon form av kärlek kom från en nyckelpiga. När man växer upp i en kall atmosfär gäller att hitta värme och jag blev röd om kinderna av nyckelpigans lilla lika röda färg. Den balanserade sig fram på några av mina små fingrar och begrundade skapelsen. Med en bugning lyfte hon ett par små vingar för att cirkla sig bort till ännu ett geografiskt mål. Ja, det var en hon och hon var en prinsessa. Den första prinsessan jag någonsin mött. Och jag skulle börja samla på prinsessor. Det sägs att en fjäril gör ingen sommar, men definitivt gör en nyckelpiga det. Från denna dag har nyckelpigan alltid funnits med i mina tankar och hjälpt mig frigöra min fantasi. Några decennier senare skulle världen förbluffas över män som talar med hästar, hundar och katter och jag vet inte vad. Men jag pratar redan nu med insekter, fåglar och blommor. Och visst pratar jag även med människor, men det hade ett konstigt språk att förstå. En del av mig kunde nöja sig med dessa minnen. Och det är samma del som protesterar mot första minnet av min pappa. I en kastrull nästan lika stor som hans mage stoppar han ner några levande kräfter. Han hade ett grundrecept som innehöll porter. Någon skvätt porter i det kokande vattnet och en större skvätt i halsen som ledde till den stora magen som redan bar på några supar kronvodka.
1: Jag var ett barn med klara ljuva sinnen och på mitt väsen solen lyste ned. Mitt liv var nytt och ännu utan minnen. Och genom natten månen stilla gled. Och jag var ung med fasta steg på jorden. Jag levde fritt bland träd och vilda djur. Och som i lera formade jag orden. Och rent var hjärtat som det kom och ur.

blev av. Och jag blev man med hatt och stövlar tunga. Jag lärde tyglarna av lämplighet och sed. Och lärde le när marken tycktes gunga av tyngd från fiender som högg oss ned. Jag ser på världen genom dödas blickar. Med andras oro köper jag min frid. Och nedåt slår jag när jag uppåt slickar. Och snarkar däst med själens nöd bredvid. Och lilla bäck.

tanken blev av. Jag samlar tid som musen samlar skulor. Till livets byggnad samlar jag på år. För allting stort och starkt är byggt av smulor. Och sanningen av ångrad lögn består. I munnens vall jag känner orden klinga som återskall av allt som sagt förut. Min tro är klen och klokenskapen ringer. Och allt är början, mitt uppe och slut.

Knackningen på dörren var diskret. Dels för att den kom från min lilla näve och dels för att den inte ville åkalla onödig uppmärksamhet. Hoppas någon är hemma, tänkte jag. Fast jag faktiskt visste att så var fallet. Bakom dörren hördes ett litet fniss och jag presenterade mig på andra sidan. Den ryska posten, sa med min myndigaste stämma. Den ljusa rösten på andra sidan svarade. Vad vill du? Du vet vad jag vill, tänkte jag med svara. Jag vill lämna ett brev med något hemligt. Det blir tyst. Väldigt tyst. Så kommer modet till sin rätta och jag basunerar ut mitt ärende. Vill du ha ett handtag? Inget svar. Famntag. Fortfarande tyst så när som på hjärtat som viskade fram framtiden. Klapp. Jag satte örat mot dörren för att förstärka det sinne som behövdes bäst just nu. Kyss.

Inte ens kyssen fick ett svar. Men vi visste båda vad som väntade eftersom jag genom skolan lärt mig en mognare variant av leken. Jag hämtade andan med en konstpaus och väste fram något i stil med: detta är mitt sista erbjudande. Långtradaren. Dörren till skjulet som tillhörde sommarstugan som var belägen i Dimbo kastades upp. Och den blonda tjejen ropade ett långt och högt ja. Det var sommaren 1978. Jag var 9 år och Therese hade några månader kvar till hennes 8-årsdag. Hennes hår var blont och tovigt och hon var en prinsessa och ett troll på samma gång. Och hon var det finaste jag visste. Långtradare var det bästa som fanns, för då fick man lov att pussas länge. Men inte för länge, eftersom då kunde det bli barn, hade vi hört. Detta var pussarnas sommar, men också svekens och uppbrottens. Therese glädjetjut hade väckt den fasansfulla omgivningen. Likt ett rovdjur befann sig min lillebror redo att triumferande skvallra för alla vad han nyss skådat. Den långa pussen markerade början på en ny era. Inte den som jag hade hoppats på den romantiska tiden. Snarare slogs tilliten i spillror och det skulle bara bli värre. Dörrarna skulle komma att bli fler, knackningarna desperatare och rösterna som svarade ihåligare. När det pratas om att det var bättre förr nickar jag alltid och tänker tillbaka på den oskyldiga pussens tid. Vem lurade barn? Stonehenge var inte det mäktigaste byggnadsverk som skapats. Nej, när du la din hand på min vid stenmuren som löpte längs den gamla träningsplanen där vi spelade fotboll alla sommarens ljusa timmar. När du lade din hand på min skapades en byggnadsverk som pulserade för evigt. Av mitt hjärta byggde du en storstad som i horisonten hade en lantlig idyll. Jag andades in det du andades ut, och det gjorde dig till den största arkitekten någonsin. Du fyllde din fria hand med några mindre stenar och ställde framtidens fråga: hur många barn får vi när vi blir stora? Jag svalde nervöst min egen andning vid det upprepade ordet vi. Dels för att det kändes mysigt, och dels för att jag hade förstått nu hur man gör barn. 4 små stenar landade i din hand och det skulle enligt leken vara slutsumman av vår framtid. Solen värmde våra händer och stenmurens mossa lyste grönare än någonsin. Tänk att livet var så här enkelt. Tänk att livet ville så här gott. Men allt var en lögn och den som svek mig mest var jag själv. Och jag fortsatte att lura mig själv att livet var enkelt och gott. Att tiden skulle räcka för alltid och vara innehållsrik. Och den stora bluffen var inte de andra. Det var hela tiden jag själv. När jag försökte återskapa min stenmur blev det bara min stenmur. Och jag tyckte alltid det var roligare när någon tjej ville hänga med oss killar på våra äventyr. Ja, nästan alltid. Det fanns vissa tjejer som var besvärande när det skulle singla stenar. Framförallt syrran. Det besvärande finns alltid där av någon anledning. Hade syrran varit oviktig hade hon inte varit fullt så besvärande.

Syrran var ju aldrig direkt någon idol, men det var däremot farmor. Hon var definitivt min första idol och den som lagt grunden för mina intressen. Intressen som blivit viktiga för min värdegrund. Framförallt öppnade hon upp boken för mig genom att ge mig de läsande ögonen. Långt innan jag började skolan satt jag i en skolbänk hemma hos farmor där hon lärde mig läsa med hjälp av Elsa Beskows Vill du läsa trilogi. Såklart jag ville läsa och som bonus fick jag vara med min farmor extra mycket. Jag tänker på mitt läsande som mitt allra första intresse i egenskap av att det till stor del bidragit till att forma mitt liv. I den här trilogins andra bok förekom berättelsen om det lilla skottet. Det var den berättelsen jag alltid önskat att min farmor skulle läsa. Varje gång hon läste det så grät jag hejdlöst när hon var färdig. Det lilla skottet blev taget från sin mamma som var en blomma. Skottet ställdes i ett fönster där solen inte sken och man glömde bort att vattna den. På slutet sträcker hon sig mot sin mamma, blomman, och dör av törst. Och jag tror att jag ville att farmor skulle läsa den för mig eftersom jag trodde att det lilla skottet någon gång skulle överleva. Det darrar i underläppen bara av tanken på all sorg som har genomlidit genom den berättelsen. Detta långt innan all annan sorg skulle börja drabba mig. Men jag tror också att den berättelsen lärde mig att ha tålamod, att livet kan förändras, att det som känns dött kan få liv. Även om just denna berättelse om det lilla skottet aldrig fick ett annat slut. Och åter till mina böcker så mest av allt älskar att läsa De tre deckarna som var en serie ungdomsböcker som precis vad titeln skvallrar om handlar om tre unga detektiver i Kalifornien. Det var Jupiter Jones, en knubbig och smart kille som var något av gruppens ledare. Det var Peter Crenshaw som var gruppens atlet och den killen som jag mest identifierar mig med, Bob Andrews, en klent byggd pojke som var trions forskare. De här böckerna skulle leda mig till vuxenlitteratur där Ed McBain blev min stora hjälte. Jag har alltid gillat böcker som låter mig bli en del av en familj, det vill säga de som har återkommande karaktärer. Och många av poliserna i McBains 87 fungerar som mina vuxna förebilder. Och skulle det vara som så att boken var det som avgjorde vart mitt vuxenliv startade så började det väldigt tidigt. När jag började leta efter komplement till mina ungdomsböcker blev Leon Uris bok Exodus den första bok jag läste från mina föräldrars bokhylla. Boken handlar om bildandet av staden Israel och kom senare att bli film med Paul Newman.

Ett annat tidigt intresse var fisket. Speciellt eftersom farmor var med där också. Där var jag och min farmor och min farfar. Ibland även pappa och min kusin Solveig. Solveig satt bredvid mig när jag fick min allra första fisk. Det var en liten mört. Den slängde hon i eftersom den var alldeles för liten. Och givetvis blev jag ledsen. Så fick jag en liten mört till. Men samma visa där, hon slängde i den med. Världen har aldrig varit så stygg som då. Men plötsligt skedde det. Jag fick upp en abborre som visade sig hålla måttet. Den tog jag med till min farmor som stekte upp den tillsammans med potatis och ägg. Och aldrig hade måltid smakat så gott. Att farmor lagade min nyfångade fisk blev en tradition. Och det är fortfarande ett minne som gör mig alldeles varm. Och fisket, där har jag fått många historier. Vid ett tillfälle trodde jag att min pappa gått ner till Tidan för att fiska utan mig. Då tog jag mitt lilla metspö och gav mig iväg för att också fiska. Väl nere vid fiskeplatsen hittade jag inte min pappa, men väl en kille som var någon slags ordförande för den lokala raggarklubben. På ytan såg han väldigt tuff ut. Men han hjälpte mig att plocka bort metkroken som satt fast i tröjan och agna mitt metrev med en mask. Jag fick sätta mig bredvid honom och jag kände mig så otroligt vuxen. Snart kom mina föräldrar som var förtvivlade över att jag försvunnit och att jag satt bredvid en sån tuffing som raggarledaren. Men jag tror att jag lärde mig något här, att man inte kan se människans hjärta på utsidan. Killen såg otroligt tuff ut, men var så väldigt, väldigt snäll. När jag gick i andra klass och vi flyttat från Malingsholm in till centralorten Tidaholm kom pappa hem från ett jobb med en fråga till mig. Han jobbade som skorstensfejarmästare, alltså en sotare, och han träffade massor av människor. Han kom snart att ägna resten av sitt liv till en annan försörjning, nämligen som uppfinnare. Och han behövde dra in pengar till hushållet. Mycket pengar då han var alkoholist. Men åter till frågan. Frågan han ställde till mig var: hejar du på IFK Tidaholm eller Tidaholms GIF? Och jag fattade inte riktigt vad han pratade om. Så jag svarade nonchalant: GIF såklart. Synd, svarade han. Hade du svarat IFK så hade du kunnat börja träna fotboll från och med imorgon. För han hade nämligen varit hemma och sotat hos IFKs målvakt Kenneth Johansson. Och jag ändrade mig snabbt. Jag sa IFK. Och där förvandlades alla mina dagar. Eftersom pappa av alkoholismens rastlöshet ständigt bröt upp vår familj genom flyttar blev vi alltid tvungna att börja om. Men genom min kärlek till fotbollen fick jag det lättare att akklimatisera mig än mamma och mina fyra yngre syskon. Tidigare hade mina intressen varit sånt som med fördel utövas i ensamhet. Nu hade jag äntligen en gemenskap.

Det här var Black Sabbath med låten Spiral Architect. Gruppen har kommit att bli mina musikaliska hjältar. Och det var kärlek vid första öronkontakten. Och genom mitt lyssnande känner jag mig som den femte medlemmen. Men grundstenen till musiken hittade jag som liten pojke i mina föräldrars gemensamma skivsamling. Det var Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström, artister som pappa sett och hört på biblioteket i Jakobsberg, samtidigt som han och de andra åhörarna avnjöt öl, mellanöl. Det var definitivt andra tider. Jag lyssnade på Hotel Henny Singers Våra vackraste visor 2, som innehöll de mesta låtar som jag och min farmor senare spelade tillsammans när vi spelade in kassettband. Hon spelade piano och jag sjöng. Det var långt innan målbrottet sargade min röst. The Shadows, Larry Finnegan, Donovan och Buffer St. Marie var andra storheter. Så även musiken som Georg Riedel komponerat till Astrid Lindgrens texter. Men min absolut första idol var Torsten Bergman som sjöng med stort vemod. Framförallt i låten vi strax ska lyssna till, Brocklandsvägen. Låten är baserad på en dikt av Rudyard Kipling, mannen som skrev Djungelboken. Den svenska tolkningen gjordes av Olavus Vold med Dan Andersson som tonsättare. Ja, den Dan Andersson som för alltid skrivit in sig i den svenska folksjälen.

När jag blickar mot den tiden som formar mig mest ser jag min egen grund. Där är stenmuren med den lilla mjälla handen som värmde min. Där är grusvägen som ringlar sig bort mot ännu en sommardag. Där det barfota avtrycket sådde mer än fotspår. Om någon frågar mig varför jag är så stark, då kan svara med de där åren. Och om någon frågar mig varför jag är så svag, ja, då blir det samma svar. Jag tror fortfarande att mossan kan återfå sin grönaste färg. Då ska jag sätta dig på pakethållaren på min cykel. På den plats där min fotboll brukade fästas. Jag ska trampa grusvägen fram tills vi når stenmuren. Och min present till dig blir massor av små stenar som du får singla högt upp i den stjärnklara himlen. Om stenmuren och grusvägen är det visuella inslagen i mitt minne, så är det leken och äventyret som i alla år hållit mig levande. Även dagarna döden söker bekräftelse har leken och äventyret hållit mig fast.

Vi har färdats en lång väg tillsammans, pojken och jag. Han sitter fortfarande där någonstans. Kanske vid stenmuren. Kanske på bryggan med metspöt. Kanske med näsan i en bok hemma hos farmor. Ibland tror jag att jag har lämnat honom bakom mig. Men det är tvärtom. Det är han som har burit mig. När livet ibland har blivit svårt har jag återvänt till det som en gång tändes. Böckerna, musiken, fisket, fotbollen, fantasin. Alla dessa intressen som egentligen handlar om människor, om möten, om att få höra till. Jag tänker ofta på de vuxna som visade vägen. Farmor som lärde mig läsa. Raggaren med tiden som lärde mig att hjärtat inte syns utanpå. Människor som aldrig förstod hur viktiga det blev. Det byggde något i mig som fortfarande står kvar. Tiden är märklig. Framtiden som en gång låg framför mig har blivit dåtid. Många människor har kommit och gått. En del drömmar har slagit rot, andra har blåst bort. Men fortfarande finns samma längtan kvar. Längtan efter värme, efter vänskap, efter äventyr. Och kanske är det därför jag fortfarande tycker så otroligt mycket om sommaren. Ja, om alla årstider. Men sommaren påminner mig om att livet inte bara mäts i årtal. Det mäts i nyckelpiger som landar på en hand. I nyfångade abborrar som steks av ens farmor. I en pust där man minst anar den. Eller anar den. I en bok som öppnar en ny värld. Eller genom en låt som blir levande i blodomloppet. Jag började programmet med att säga att jag är en pojke. Och att jag skulle prata om den pojken. Nu när vi snart skiljs åt vill jag säga tack till honom. Det blev inte allt det som han hade tänkt sig. Men utan honom hade det inte blivit något äventyr alls. Tack även till er som lyssnat. Här kommer Zeitgeist.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.